0: 4 часа. Емисия новини. Над 40 души са пострадали след като автобус се блъсна в сграда в испанския град Лейда. Четирима от пътниците са в критично състояние, пояснява нашият кореспондент Димитър Драганов.
1: По първоначални данни, шофьорката е загубила контрол над превозното средство. Тя е започнала работа в транспортната фирма преди 3 дни. Пробите и за алкохол и наркотици са отрицателни. Жената е изпаднала в шок, но иначе не е пострадала. Тя е била придружавана от втори по-опитен шофьор, който е сред най-тежко пострадалите при катастрофата. Останалите настанени в болница са получили травми на главата, корема и гръдния кош. Още 21 души са прегледани в Центъра за спешна помощ в Лейда заради множество леки натъртвания. 20 от тях вече са изписани. Останалите пострадали са с леки наранявания. В автобуса са пътували 55 работници, които е трябвало да работят по прибирането на реколта от плодове в ферма на 45 км от Лейда. Инцидентът е станал минути след като превозното средство е потеклило от автогарата в града. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Защитата на бежанците и мигрантите в условията на геополитическа несигурност ще бъде в центъра на конференция в Никозия. Форумът «Бъдещето на международната закрила» се организира от Средиземноморския център за политики в областта на миграцията и

0: убежището и е под егидата на Кипърското министерство на миграцията. Допълва нашият кореспондент в Никозия Бранислава Бобанец.
1: Как ще изглежда защитата на бежанците и мигрантите след 10 години е централният въпрос, който форумът ще зададе, посочиха организаторите. Той е изключително актуален в динамичната среда на регионални конфликти, геополитическа несигурност и променящи се миграционни маршрути, обясниха от Средиземноморския център. Дискусиите ще се фокусират върху изграждането на устойчиви системи за ефективна защита при спазване на правата на човека. Във форума участват политици, университетски преподаватели, представители на международни организации и на гражданското общество. Политиката на правителството на Кипър е насочена към предоставянето на защита и убежище на наистина нуждаещите се от тях и репатриране на нямащите право да пребивават, заяви заместник-министрът по миграцията Николас Йоанидис. За първите 6 месеца на годината страната са напуснали над 4000 незаконни мигранти, а броят на търсещите убежище, които получават помощ

0: Представители ще пътуват до Обединеното кралство, за да подадат официално петиция до крал Чарлз III в търсене на правни насоки за иск за репарации за робство. Това обяви правителството на Ямайка, цитирано от Guardian. Искането им е безпрецедентно, съобщава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Говорейки в парламента на Карибската държава, министърът на културата Оливия Гренч потвърди, че пътуването е планирано за 6 септември и има за цел да изведе мисията на Ямайка.

0: Правна консултация от апелативен съд за отвъдморските територии на Обединеното кралство и някои страни от британската общност. Относно това дали принудителното транспортиране на африканци до Ямайка е било законно, дали представлява престъпление срещу човечеството и дали Великобритания е била задължена да предостави обезщетение на Ямайка за робството и трайните последици от него. Искането е отправено до крал Чарлз в качеството му на държавен глава на Ямайка и от когото очакваме защита, каза Грейндж, добавяйки, че страната има пълната подкрепа на Карибската общност Кариком. Датата 6 септември не е избрана случайно. На този ден през 1781 година корабът Зонг отплава от Западна Африка за Ямайка с 442 поробени африканци. По време на пътуването корабът се сблъска с проблеми и капитанът непрекъснато хвърля поробени африканци зад борда, за да получи застраховка за загуба на товар. Така са загинали 140 роби. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Футбол. След края на първото полувреме отборът на Съединените щати води с 1-0 на тима на Босна и Херцеговина. Футболистите играят 16-ти на финал от световното първенство на стадиона в Санта Клара, Калифорния. Победителят ще срещне на 8-ми на финала отбора на Белгия, който успя да отстрани с 3-2 тима на Сенегал в успорван 16-ти на финален матч, изигран по-рано през нощта. За времето слушаме дежурния синоптик Иван Василев.
2: През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над западната половина от страната. Все още до сутринта на места в северозападните райони ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над повечето райони от източна България ще бъде ясно. Сутринта на отделни места в североизточната част от страната ще превали краткотраен дъжд. Ще бъде почти тихо. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Питах ли? От радио Стара Загора.
1: Здравейте, скъпи приятели, на предаването по Първи петли. На вълните на Българското национално радио, уважаеми слушатели, с вас до 6 часа остава екипа на радио Стара Загора. Петър Неделчев, Марина Кочева-Иванова и Кристина Русева.

Преди зората на новия ден, останете с нас да посрещнем заедно 2 юли. Музикалният избор ще бъде на Марина Кочева-Иванова. А ето някои от темите и събеседниците в следващите почти 150 минути. Ще успее ли наш съвременник да събере след 126 години многобройните наследници на един забравен възрожденец и революционер? Ще чуем призива на журналиста Милен Димов, потомък на поп Минчо Кънчев, авторът на Видрица, за обща снимка в двора на църквата в родното му село Коларово. Ще отидем на гости на жените от пенсионерския клуб в селото на Чудомир, Тория. За втора поредна година фестивала на кино на село и творческата работилница «Камерата е моят приятел» ще разнообразят лятото на малки и големи в Бузовград. Ще чуем и две истории за доброто. Как живее 50-годишна Старозагорка, която бе спасена от две автоимунни заболявания, които и предвещаваха да бъде прикована на легло. И как две млади момичета спасиха след двучасови усилия малко коте от автомобил, което за щастие намери дом и семейство. Ще чуем кои са отличените творци в първия международен фестивал за карикатури «Хухла. Центърът на света», в който се включиха над 150 участници от 6 континента. А ние ви очакваме да се свържете с нас на телефон 042 616 454, скъпи приятели.

Евроградната дреха, автобусен билет и дървета, дървета приближават от вред. Тръгвам сам като чума към върха мъчали. Ясно пулса си чувам.

0: първи петли.
1: С първият ни гост, журналистът Милен Димов, ще си припомним един от плеядата забравени герои, посветили се на идеята за свободна България. Поп Минчо Кънчев, свещеник и учител в родното си село Коларово, сподвижник на Левски, член на местния революционен комитет, заточеник в Диарбекир. За мнозина по-известен като авторът на Видрица, една от последните български илюстровани ръкописни книги от Възраждането. Част от нея се пази в оригинал в Държавния архив в Стара Загора. Поводът за разговора с Милен Димов е неговият призив за снимка на всички потомци и наследници на възрожденския и революционен деец 126 години след общата снимка на тогавашните му роднини и потомци през 1900 година пред църквата в родното Коларово, която да се осъществи на 5 юли в неделя.
2: Имаме и годишна 190 година от рождението му. Това е един проект, който доста време ми стои в съзнанието в главата и смятам, че най-накрая дойде момента да го захвана този проект или да се случи живот и здраве в рамките на това лято. Така че покрай филма, покрай сценария, отново се върнах към голямата тема българско възраждане, по-мучува уникалната колоритна личност, която той самия представлява, принос само за регионалната и за националната история. А така започнахме.
3: Тази снимка, която вие показахте на своята лична страница, която искате да повторите 190 години след рождението на знаменития поп Минчо Кънчев, къде се пази?
2: Сега тази снимка аз разполагам с оригинално, буквално преснемена от плаката, с стъклената фотографска плака, от която е направена фотографията. Снимката е направена през 1900 година, 4 години преди смъртта на поп Минчо Кънчев. И няколко хора, доколкото знам от по-широкия род на свещеника, разполагат с тази снимка. Тя, между другото, е публикувана в самата книга Видрица, така че тя не е безизвестна. Всъщност това е единствената родова снимка на неговия род, малко преди да почине, в който се събрани по-близките му наследници и преки роднини. Този род се разраства, разбира се, след времето и в момента в корена и по чапката на това родословно дърво стоят над 3300 имена на хора, преминали във времето и хора, които са все още живи и здрави и продължават тази потомствена връзка. Дървото в момента се пази в музейната сбирка в село Коларово и отварям една скоба да благодаря специално на човекът, който се погрижи да събере цялата тази документалистика, всички тези родови хроники, истории, църковни архиви, за да конструира това родословно уникално дърво, което започва, забележете, от 1660 година. Само по себе си той е наистина уникален труд. Желю Тенев си казва, искам лично да го поздравя, той на 92 години, жив и здрав е още и дай Боже още да бъде жив. Да.
3: Дай Боже да бъде. Малко родове в България могат да се похвалят с 4 века назад родословие. Господин Димов, от

0: че от наследниците, от родствениците на поп Минчо Кънчев се явявате вие днес горд наследник?
1: Моята връзка е от страна на моя дядо, чиято леля, негова леля, а поп Минчо не е двойчо.
0: Да. По сребрена линия сте наследник на поп Минчо Кънчев. Припомнете ни, кой е той и кога за първи път чухте и разбрахте какъв велик българин има във вашия славен род?
1: Сравнително късно осъзнах, що за човек е този уникален дядо поп, както ние му казваме. Иначе да, разбира се, в моето семейство, в нашето село от най-ранна детска възраст, това ми се спряга, споменава се, говори се, коментира се, но някакси, докато нещата не преминат през едно лично осмислене, те не могат да добият тази дълбочина и смисъл, който не всеки да възприеме за себе си. Той е роден август 836 година. Значи той е изключителен чешит, неординарен тип. Той е човек, който е бил за делото. Защото само такъв тип хора са способни да превъзмогнат много неща, едно от които е страхът, чисто човешкия страх от неизвестното, от заданите, от тъмниците и да се връчат на революционното дело. Поп Минчо е един от забравените български възрожденци, за които сравнително малко се знае. Знаете ли, българската история отчасти така живее в непознати клишета, в които специално ако погледнем периода на възраждането, там ще видите, че има 7-8, айде 10 икони да са. Това са наистина хора, които са с много голям принос за национално-освободителното движение, но ние като че ли продължаваме да говорим за главни и второстепенни роли в този процес, а всъщност няма такова нещо. Всичките тези хора като поп, ничо, те са стотици. Те са стотици, имат не по-малък принос за случването на идеята за националното освобождение. Защото да, Левски, той е уникален, той е неповторим, той е идеолог, той е нали, всичкото на революцията, Раковски също, разбира се, преди него. Но ако го нямаше хората като поп Минчо, това просто щеше да си остане една абсолютна утопия, невъзможност за реализация. Защото в крайна сметка някой трябва да свърши нещата на дело. А те са били много такива. И специално Старозагорския комитет е бил един от най-силните комитети за страната. Междувременно Левски имал такива намерения да в един момент да прехвърли комитета в Стара Загора, след като започват разкрещите в Ловешкия комитет. И междувременно за много кратък период от време, не знам дали знаете, но Старозагорския комитет се мести в село Коларово, където оперира бивайки гонен от турската полиция. И така, малко разтегна скобата, да я затворя и да кажа, че в крайна сметка поп Минчо е уникален човек в всяко едно отношение. Отношение е трудът, който остави от тази бидрица, тая циганска трубичка, в която всеки слага кой каквото има, ходики да проси, каквото означава всъщност бидрица. Тази книга, освен че може би последната ръкописна книга, издадена в 19 век, тя няма аналог, проза ли, история, историография, документалистика, не има абсолютно всичко. Тя е много ценен източник, не просто на точка му родовата памет, тя е много ценен източник и на исторически изводи.
0: Къде ще се съберете?
1: Събирането ще бъде в село Коварово, в двора на църквата. И който има желание да присъства, нека просто информативно да се свърже или да открие моя профил във Фейсбук, Милен Димов, където може да ми пише на лично съобщение, или да се свърже с кметството или читалището в село Коварово, за да видим в крайна сметка какво количество хора ще се съберем и дали ще има възможност наистина да я направим тазник. Все си мисля, че ще успеем да я направим.
2: След призива на колегата журналист Милен Димов, потомък на видния революционер поп Минчо Кънчев, авторът на Видрица за мнозина от нас, ви повтарям как можете да се включите в общата снимка като негови родственици на 5 юли, неделя, като преди това се обадите на телефоните на кметството на село Коларово, което е община Раднево, или на телефоните на читалище Развитие в родното село на поп Минчо Коларово, като можете да потърсите и колегата Милен Димов в Фейсбук. Неговото име се изписва на латиница. А аз мога да ви кажа нашия телефон, на който ви очакваме да се свържете с предаването ни тази сутрин. 042 616 454.

0: първи петли.
1: По първи петли в следващите минути се отправяме към селото на Чудомир Тория, за да гостуваме на жените от пенсионерския клуб в селото.
2: Като чух, че тук си попявате, реших да видя кой пее.
3: Всички. Ви
2: какво ви събират? В делничен, в почивен ден?
3: Ви тук си пенсионерки сега.
4: Пенсионерка. Всеки ден, събота, неделя.
2: И за какво си говорите, сядайки тук?
3: Кой върви цветя и посял, кой произвел,
2: кой е готвил.
3: Кой какво ще готви за обяд, за вечеря.
2: Така ще има какво.
3: Да.
2: Заповядайте се ние.
5: С удоволствие.
2: Привет, да идваме. Здравейте. А вие имате ли си певческа група?
3: Имахме, ама сега не сме. Сега не, в момента.
2: Днес има ли някакъв повод, по който сте се събрали?
3: Не, няма повод. Просто така ще дърваме.
6: Ма и поводи имаме, и поводи имаме.
3: А кафе?
6: Девет и половина, 11:30 сме тук на кафе.
2: Това като традиция ли сте си го създали или просто така, който може? В съботните и неделните дни различава ли се разговора, темата на разговор от делничните дни?
6: Както има нещо да кажи, казвам. Разменяме рецепти за готвене, филми, рождени дни, имени дни, празнуваме.
3: Кой е сготвил, кой е направил?
6: Празници, 8 марта, всичко.
2: Какъв е живота тук за хората в Тория? За нас това е малко китно селце, уредено, хора с чувство за хумор, с чувство за ирония и самоирония. Вярно ли?
6: Вярно е.
2: С какво най-често се шегувате или иронизирате о себе си като качество? Какво е това, което е останало от Чудомир? Нещото, което като кажат село Тория и Чудомир?
6: Добър ден. Имаме Чудомир. Души. И тогава правим една голяма суфра. Всеки от нас прави нещо в къщи и тук го носим.
3: За гостите.
6: Банистите.
4: Правим една голяма маса.
3: Края на март месец.
6: Даде, когато е
3: рожден. Да, рождения ден, когато има Чудомир. След това има и Чудомирския фестивал.
6: Его мъжете.
3: Момента няма.
6: В момента имаме само две жени, които имат мъже. Всички сме вдовици. И имахме певческа група, обаче като стана така и няма кой да пее.
3: Селото намаля.
2: А защо като дойде външен човек според вас в село като Тория, се чувства като че ли наистина идва на място, което му е мило, което му е скъпо и му прави впечатление това, че сте отворени хора, усмихнати. Това, че сте готови да ми кажете добре дошла, се чете в очите ви. Че гостоприемството, широкото сърце, усмивката все още я има по това, селата.
3: Това не е наследено. Продължаваме да го пазвам.
6: Някъде го има, някъде го няма.
3: При нас е наследено и стараем се да го запазваме.
4: Чисто село.
3: Да.
4: Няма.
6: Само българи.
4: Само българи сме.
3: Това е, може би.
4: Не сме застрашени от нещо.

0: Другите, нали, нито против турци, нито против цигани, просто нямаме омразата към другите, но така сме възпитани.
1: Остават ли още отключени домовете и порците на дворовете като едно време?
2: Например, в деня, да. Никога не са заключени. Сенавете ми работят, снаха ми работят, в едно време са прегрят. Никога не сме заключени. Никога. Да.
0: Не, вие сте повече хора, но ние, които останахме самички, вечерно време заключваме. Порци, но през деня не.
2: И през деня не, вечерта не. Просто не изпитвам някакъв страх. И да се мисля да заключа, докато някои хора още влизат и веднага приключат.
1: Ще пред всяка къща има цветна градинка?
0: Обичаме цветята за това.
3: Има и дамасите, разбира се.
0: Обичаме цветята.
1: Вижда? А кое е тук най-почитаното цвете в Турия?
3: Рози. Розата. Маслодайната роза.
1: Дамасцена.
2: Дамасцената.
1: Има ли днес възможност човек да бъде оптимист? Че нищо хубаво, нищо по-добро ще дойде утре.
0: Разбира се.
2: И аз те си мисля.
0: Разбира се, че сме оптимисти.
2: Да. Ние ако не сме...
0: Надяваме се на хубаво.
2: Да.
0: Ако сме живи да го дочакаме.
3: Да, но за нашите синове стане нещо по-добро.
0: Надяваме се.
2: То, че до нас няма, но... Но поне за децата, за внуците да се случи нещо.
0: Ще дойде. Ще дойде хубаво. Той не може да е само лошо.
3: Ще стане Швейцария. Като изберем сега жена президент, ще стане. Добре.
2: Това.
3: Трябва. Що да не е жена?
2: Че ние не си.
3: Тя е временна.
2: Временна.
3: Сега септември ще има избори за президент.
2: Да, те предлагаха някои дума.
3: Ека малко жените да командват.
0: Слушайте,
3: мъже.
0: Видяхме колко могат мъжете, сега ние да почнем да командваме до нас.
1: Кога ще се оправи България?
0: Да, ще се оправи, разбира се, че се оправи. Оптимисти сме. Оптимисти трябва да вярваме убавото. Ако се отчаяме, за какво живеем?
1: Коя според вас е най-голямата човешка ценност, добродетел, която притежаваме българите?
0: Беше добродетела трудолюбието, сега го няма, след това уважението един към друг, сега също го няма, гостоприемството на село Турия, сега все още го има. И все още го има, не можем да...
1: А какво ви държи заедно, какво ви обединява в Турия?
3: Приятелство.
0: Другарството, да. Приятелството.
2: Без приятелство.
3: Приятелството един към друг.
1: След срещата с жените от пенсионерския клуб в село Турия ви припомням и телефона на предаването ни 042 616 454.

0: първи петли.
1: По първи петли, както ви обещах, ще има и две истории за доброто около нас и доброто в нас. Първата история ще ви прозвучи много познато. Наскоро ви разказахме за 50-годишна старозагорка, която получи втори шанс за нормален живот, след като бе застрашена от две автоимунни заболявания да остане завинаги прикована на легло. За спасяването и от тази ужасяваща перспектива помагат млади лекари от клиниката по неврология към университетската болница професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора. Как живее днес Цветелина и как преценяват здравословното и състояние медиците, ще узнаем от репортажа на Дарина Колева.
2: Болестта на Цветелина е стабилизирана. Тя работи, има семейство, води пълноценен живот. И така до началото на март тази година, когато здравето ѝ се влошава. След посещение на частен кабинет и на частна болница в Стара Загора, която по думите ѝ дори не ѝ прави преглед, жената стига до отделението по неотложна помощ към университетската болница в Стара Загора. Дежурна в този момент е доктор Теодора Манолова, началник на клиниката по нервни болести.
3: И тя ми прие в отделението. Все още, как да кажа, ходеща, но с единия крак вече е почти парализиран. И точно на 9 срещу 10 се парализирах. От гърдите надолу. Не знаех какво се случва. След едно тежко автоимунно заболяване и изведнъж парализа.
2: 2 месеца и нагоре след битката за живота, доктор Теодора Манолова споделя, че третия ден от лечението на Цветелина в клиниката по нервни болести е бил решаващ. Лекарите дори обмислили настаняването на пациентката в реанимация заради влошеното ѝ състояние. А симптоматиката ги навела на мисълта, че става въпрос за второ автоимунно заболяване, което отключва Цветелина, оптичен невромиелит. На разбираем език, диагнозата означава инвалидизация и опасност със живота на пациента.
4: Най-трудното в тази конкретна ситуация беше да вземем решение как да постъпим и как да я лекуваме, защото стандартните протоколи за това заболяване изискват приложение на високи дози кортикостероиди. Но с тях щяхме да влушим миастенията и да общо взето да тя да стигне отново до апаратна вентилация и интубация, т.е. щяхме да застрашим другото заболяване. И така, след като прегледахме всички възможности, решихме да направим терапия с имуновенин.
2: А точно на Великден чудото се случва. Напълно обездвижената Цветелина помръдва пръстите на краката си.
4: В този момент аз се разплаках, защото това

0: е наградата за един много продължителен труд. Безсънни нощи, чудене, няма кого да попиташ. И наистина е най-голямото удовлетворение за един млад лекар да го види това нещо пряко при пациентите при едно заболяване, което по принцип не се лекува.
1: Споделя доктор Манолова. По думите на специалист от Испания, приложеното лечение се оказва златен билет за пациентката. А Цветелина отново преживява радостта от върнатата надежда.
2: Толкова шок, че мърда.
3: Какво мърда?
2: Мърдах просто някакво вяло мърдане. И точно на другия ден трябваше да ме изписват от отделението. Ако си спомниш, от физиотерапията. Извиках рехабилитаторка, която направи ключи, го прати на доктор Славова. Която съответно от другия ден влетя и каза, че трябва да останеш. И продължих на рехабилитацията. Аз понеже само на единия крак не знаех, че нали двата крака трябва да сри. Не може едновременно. Отново не се бях зарадвала, но всички бяха много щастливи. Много щастливи от това. И в рехабилитацията започнахме и електростимулацията и ионоферезата, галоничния ток с невалина.
1: Допълва разказа Цветелина и казва, че думите не са достатъчни, за да благодари на екипите в клиниките по нервни болести и физиотерапия към университетската болница. Лечението ѝ с имуновенин не се заплаща от здравната каса. То е поето от здравното заведение.
0: Заедно с подкрепата на ръководството на болницата, държа да кажа професор Йовчев, който взехме заедно решение, че най-важен случай е пациента, осигуряваме в момента и за втори път същото лечение, за да можем да я стабилизираме. Ако се наложи, ще направим и трето.
1: Лекарството, което помага на Цвети отново да ходи, е петцифрена сума, която, ако не беше университетската болница, трябва да бъде подсигурено за сметка на пациента. Сега на жената предстоят месеци рехабилитация и поставяне на медикамент, който да предотврати нова проява на оптичния невромиелит. За това лекарство здравната каса вече плаща.
4: За какво мечтае Цвети?
2: Да ходи. Просто да ходи. Но искам да имам самостоятелен живот и да не съм тежест на никой. През годините, които съм била на легло, искам поне този път да имам този шанс. Това искам. Да ходи. Съм нещо маничко. Много съм малко хората с такива сърца, които не е по стандартния начин, който ми написан. Аз се пребориха да ми дадат шанс за живота. Това има ли повече нещо по-голямо?
4: Лесен ли е сблъсъка с системата, доктор Манолова?
0: Труден. Да избереш между пациента и доброто на пациента и системата.
4: Но се заслужава?
0: Да. Винаги се бориш. Винаги водиш битки. Техен интерес. Ние за това сме тук.
5: Това е историята за втория шанс за пълноценен живот на Цветелина от Стара Загора. А след песента «Вярвам в теб» на групата Mary Boys Band ще чуете и другата история за доброто, което спаси едно малко коте и помогна на маничето да намери дом и любов. Не забравяйте, че ви очакваме на телефон 616-454 с код за Стара Загора 042.

0: първи петли.
1: Главните героини във втората история за доброто край нас и в нас са две млади момичета. Ивелина Катанова, която отскоро е част от екипа на Радио Стара Загора, и нейната връзничка от Гърция, Люкия Тико, която е студентка по ветеринарна медицина в Тракийският университет, и едно 3-4 седмично бяло коте. Животинчето, подобно на много други маници, останало без майка си, търси защита от плашещата го улица и шумове в ходовата част на спрените автомобили. Често малките котенца стават жертва при запалването на автомобила. Следващата история за доброто завършила със щастлив край. Двете млади момичета успяха да спасят маничето след близо двучасови опити да го извадят изпод автомобила.
2: Здравейте, как успяхте да се включите в акцията за спасяване на едно малко коте, което често в днешно време се случва, когато котетата започват да бягат от майките си, търсят спасение под коли?
3: Здравейте! Ами обадиме се моя съпруг след сигнал от полицията, който бяха подали едни мили дами, и така. Дойдох, запалих колата на място и кочето излезе, след което се мушна под друга кола и благодарение на едно момиче, което помогна, го извадих.
2: Случва ли ви се често да попадате в такава ситуация, коте да влезе в автомобила и чувайки неговия вой за помощ, да се чудите как да помогнете?
3: Под кола не, но ми се е случвало да има котенце на едно много високо дърво до нас и съпруга ми се принуди да се покатери и да го спаси. Въпреки че той е човек с алергия, то е много тежка, имало е случаи, в които взимаме и котенца от пътя и ги гледаме така вкъщи.
2: Какво може да каже човек в такъв момент на този, който се опитва да спаси просто едно коте или едно куче на улицата? Те са толкова много бездомните.

0: Но много са, на мен винаги ми се свива сърцето, когато видя бедстващо животинче и наистина прекланям се пред тези три момичета, които направиха това. Защото ако на мен не ми се бяха обадили, то ще да остане там. Просто ще да тръгна, нямаше да видя бележката, която ми беше оставена и щеше да е там.
1: Извинявайте, вие за първи път ли тръгвате по пътя, чувате, че котето мялка и се притичате на помощ на бездомно животно?
2: Не. И миналата година с моите приятели установихме до котенце на дървото.
1: Какво е, когато човек трябва да решава бързо, по какъв начин и дали трябва да помогне на едно бездомно животно?
2: Ами, от сърцето, да. Няма време за мислене, да. Просто карам. Сърцето те кара, да.
1: Да действаш.
2: Да.
1: А лесно ли успехте да го извадите изпод колата, защото колите са доста ниски, тук е неудобно, паваш, мръсно е?
2: Ами, с помощта на всички успяхме да го вземем. И въобще не се осмислих за това.
1: На колко години сте?
2: На 21.
1: И се казвате?
2: Лукия. Лукия Джико.
1: Откъде сте?
2: От Гърция.
1: Благодаря, Лукия. В Гърция случва ли се да спасявате кота?
2: А, да. Да, много пъти. С моята майка тя много помага котенцата. Да. И аз от нея съм следила това и любов.
1: Не знам дали знае спасителката на котето, но момичето, което пряко спаси котето с цената на толкова много усилия, навирайки се отдолу под колата, която е доста ниска като ходова част, се оказва, че от Гърция не за първи път спасява коте. Очаквахте ли такава помощ и подкрепа?
3: Не, всъщност, тъй като вече в днешно време наблюдаваме все по-малко сърдечни хора, все по-малко добри хора, не очаквах някой да се отзове, докато аз бях намушена отдолу под колата, чакайки котето да излезе и да го спася. Над 2 часа стоях под колата, докато чаках собственика да се върне.
1: И ви в тази акция се намесиха много хора. Вашите родители, да. Една ваша колежка от радиото също трябваше да се притече на помощ. Накрая дойде и собственичката на колата. Как дойде ли?

0: с мен сигурно 30-40 минути след моето пристигане.
1: Как се стигна до намирането на собственика? Не е много лесно да намериш собственик на кола в центъра на града.
0: Все пак успяхме, благодарение на бързата мисъл и приятели. Важното е, че всичко завърши добре, с положителен край и се надявам да има все толкова добри хора и отзоваващи се. Сега остава да намерим собственик, който ще се грижи и ще обича малкото котенце, защото все пак животните също имат нужда от любов и грижа.
1: Какво е първото, което ще направите сега?
0: Първото, което ще направя в момента, тъй като котенцето е малко и най-вероятно не яде гранули, не яде палчове, ще е да отида да му взема биберон, пипетка и адаптирано мляко и да го безпаразитим задължително.
1: Ще има ли име котето или още е рано да мислим за име да му дадем?
0: Все още не знаем какъв е пола, дали е мъжко, дали е женско. Ако е женско, вие как се казвате?
2: Лукия.
0: Лукия?
2: Да, Лукия.
0: Може да го кръстим Луки. Ако пък е мъжко, може да го кръстим Луки, което е близко до Лукия, защото все пак тя е спасителката на котенцето. Луки означава късмет и това котенце най-вероятно е късметлийско.
3: Тази история за доброто, за радост на всички участници в нея, има щастливо продължение. Спасеното малко коте получи името Лъки, което на български, както разбрахте, означава късмет, и бе прегледано и обезпаразитено от ветеринарен лекар, след което получи дом, любов и грижа. А вие, приятели, не забравяйте. Позванете ни на добре познатия ви телефон 042-616-454. Останете и с предаването ни във втория час и с новините на Българското национално радио, които следват след минути.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. Народните представители ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за самолетните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, както и ще изберат нов подуправител на здравната каса. Подробности за програмата на парламента от Мария Филева.
2: Изборът на нов подуправител на здравната каса е предопределен. Кандидатът е само един – бившият служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев Асен Меджидиев. Той е издигнат от Прогресивна България, които разполагат с необходимите гласове, за да го наложат. Ще бъдат гласувани оставките на настоящия управител на касата и подуправителя й, съответно Петко Стефановски и Момчил Мавров. Вчера Народното събрание задължи ДАНС да предостави информация, включително класифицирана, за дейността, отношенията и обвързаностите им с бивши и настоящи депутати и министри. По инициатива на Прогресивна България ще бъде проведено изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси по повод медийни публикации за полети с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници, с които МВР разполага. Вчера мнозинството отхвърли предложението на ДПС за изслушване на Демерджиев относно, цитирам, публично направени клеветнически твърдения и внушения за проверявани доходи и пътувания на Пеевски. Очаква се да бъдат гласувани предложенията на Прогресивна България, Сметната палата да извърши одити на Министерство на финансите, Агенция пътна инфраструктура и НОИ за финансовото им управление през последните 6 години. За новините, Мария Филева.
1: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексас Гринкевич, ще се срещне днес с министъра на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев. Генерал Гринкевич е на посещение у нас по покана на началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Пред журналисти в сряда адмирал Евтимов каза, че България не е засегната пряко от плановете за по-малко американски военни в Европа, но това вече променя и инвестиционните планове на България, обясни той.
3: Предстои инвестиционната план програма да бъде разработена, редактирана до 2035 година. Проектите по механизма SAFE отговарят на нуждите на българската армия, на пакета нови цели на способности по НАТО, които ние трябва да развиваме, за да достигнем ревизиране на американското присъствие в Европа. Сега това не засяга разположените сили и средства в България. Върви съвместната подготовка, основно на полигона Ново село.
1: Посочи адмирал Евтимов. Днес в Кипър ще се състои второто съдебно заседание в британската военна

0: въздушна база в Декерия, на която ще се яви и 30-годишният баща на трагично починалите в неделя две българчета на 10 и на 8 години. Все още официално не е обявена причината за смъртта им. Консулската служба към българското посолство в Никозия съдейства за необходимите процедури за транспортирането на телата до България, информира нашият кореспондент Бранислава Бобанец.
1: Тридневната заповед за задържането на бащата, която съдът в британската база в Декелия издаде в понеделник, изтича днес. Партньорката му, която беше арестувана заедно с него в неделя, бе освободена в сряда. Тъй като разследването продължава, полицията в базата не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца, съобщи тя в изявление в сряда. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на момчетата след часове в затворната кола при екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Секретно досие, съставено от бивш агент на МИ-6, твърди, че британският лорд Мандълсън е бил смятан за, цитиран, привилегирован контакт от руското разузнаване, пише вестник Daily Telegraph. Още по темата предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Досието, съставено от Кристофър Стил, пише ръководител на отдела за Русия на МИ-6, твърди, че лорд Мандълсън е бил потърсен за първи път от КГБ малко след падането на Берлинската стена. Стил привлече общественото внимание като автор на силно противоречив и оспорван доклад за Доналд Тръмп. Сега стана ясно, че той е съставил и доклад за британски политически фигури, станали цел на руски шпиони. Освен за лорд Мандълсън, проект Рива твърди, че Кремъл е изготвил досиета за Борис Джонсън, бившия съветник на Джонсън Доминик Къмингс, Найджел Фарадж и Джереми Корбин, както и за други политици. Конкретно за Джонсън се твърди, че той е бил в полезрението на руските тайни служби още като студент. Но макар е определен като ексцентричен, странен, острумен, чаровен и симпатичен, с изгледи за голяма политическа кариера, не са го смятали за надежден. Що се отнася конкретно до лорд Мандълсън, досието не предоставя доказателства, че той е шпионирал за Русия. Източници близки до лорда отхвърлиха твърденията като глупости и заявиха, че той не е предавал никаква информация на Русия, нито е направил нещо нередно. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 2 юли в София е измерена през 1964 година – 5,3 градуса, а най-високата през 1998 година – 35,9 градуса. През настоящото денонощие атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Сутринта на отделни места в северозападните и североизточните райони ще има краткотраен дъжд с грамотевици. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио и във втория час на нашето и вашето любимо предаване по първи петли на 2 юли. Часовникът в студиото показва 7 минути след 5 часа, а с вас до 6 остава и екипът ни Петър Неделчев, Марина Кочева-Иванова и Кристина Русева.

0: първи петли.
1: За втора година читалището в село Бузовград организира фестивала на кино на село. Кои филми ще могат да гледат любителите на киното и как могат да разнообразят лятото местните жители, ще ни каже секретаря на Народно читалище Любен Каравелов, Полина Стойнова.
2: Откакто започнах да работя в читалището преди 4 години, хората от селото споменаха за своите спомени.

0: на Народно читалище Любен Каравелов, Полина Стойнова.
1: Откакто започнах да работя в читалището преди 4 години, хората от селото споменаха за своите спомени, как едно време са гледали киното на голям екран, кое им е било любимото място. И аз реших, че можем да се опитаме да възвърнем киното в село Бузовград за нашите жители. Започнах да търся начини как това може да стане възможно. Тогава открих фестивала на кино на село. И още миналата година, въпреки че не бяхме кандидатствали, те отвориха възможността за нас и ни предоставиха две прожекции с напълно уредени авторски права, които прожектирахме безплатно в читалището.
2: Тази година кога започва и до кога ще продължи фестивала на кино на село?
1: Тази година започнахме още през март месец. Ние решихме, че ще се опитаме всеки последен петък на месеца да имаме една кинопрожекция безплатна за нашите посетители. През март месец започнахме с един много интересен социален филм, наречен «Звукът на любовта», и мисля, че всички присъствали бяха много докоснати от този филм. Той получи по-късно и наградата «Лукс», европейската награда за авторско кино със социална тематика. След това продължаваме сега вече в по-топлия сезон, защото нашия киноекран де-факто можем да го използваме само в летния период. Така че юни, юли и август, всеки последен петък на месеца, сме програмирали по един филм, различен от това, което можем да видим в обикновените кина.
2: Бихте ли издали някои от заглавията, които ще видят жителите на Бузовград?
1: Да, видяхме миналия петък нашето наследство. Това беше филм на един световно известен френски режисьор и фотограф Ян Арчуис Бертран. През юли месец ще гледаме Единствена земя, който е свързан с историята на Палестина и дума и рода. А на 28 август имаме Малкият Никола, какво чакаме, за да бъдем щастливи. Едно предизвикателство специално за малките деца и ще бъде анимация с български доплащ. Всички останали филми гледаме в оригинал, разбира се, което е най-доброто.
2: Какви са отзивите на вашите съселени, когато разговаряте, какво споделят с вас? Какво им носи това да знаят, че специално за тях гостува някой филм?
1: Много от тях са много доволни и следят постоянно какво правим. През март месец мога да кажа, че също така ни гостува целият екип на фестивала на кино на село. И тяхното присъствие също накара нашите посетители да се почувстват специални, защото отворихме един много интересен дебат относно отношенията ни като хора, как изкуството може да ни сближава, да виждаме по друг начин света и собствените си проблеми, в крайна сметка да разберем, че те са едни и същи за всички, навсякъде по света.
2: Какво предлагате на децата, на юношите, на по-големите, на младежите през лятото, когато има повече свободно време?
1: Винаги имаме вече традиционна лятна занимавания. Всяка година променяме работилничките, които предоставяме на децата, в зависимост от интереса и колко успешна е била една работилничка в предходната година. Тази година можем да се похвалим също с новооткричен и дигитален клуб в читалището, в който предоставяме 3 броя компютри за сега, с монитор по-голям за обучения или за гледане на образователни филми. Тук мислим също да започнем и монтажа на един малък филм, който снимахме с децата по времето на лятната занимавания в предходните 2 лета. До сега нямахме възможност да монтираме този филм заедно, защото нямахме пространство. Благодарение на дигиталния клуб вече има къде да работим. Нашата работилница звездичка, бих казала, за това лято, която също се случва благодарение на екипът на кино на село, Десислава Булева, която е актриса в нашия казалушки театър, тук Любомир Кабакчиев, на 21 август ще направи една специална работилничка за тях по актьорско майсторство, камерата «Моят приятел». И аз мисля, че целият екип от деца, с които снимахме филм преди 2 години, ще се включат активно, защото не всеки ден един професионален актьор е тук с нас, за да ни покаже тайните на актьорското майсторство в този случай. А един ден осъществяваме заедно с туристическото дружество и пенсионерския клуб в селото, които са точно от най-дънобудните птици, ставайки в 5 сутринта или в 6 заедно, тръгваме нагоре към Средна гора. Но тази година ние решихме да променим това, защото нашите деца не обичат да стават много рано. И решихме да изследваме какви билки

0: живеят покрай нас, тук в центъра, в градинките. Познаваме ли ги? Открихме за наша изненада много билки, дори бял равнец, дори жълт кантарион, не само липата, която си е традиционна за сезона също. Научихме се да правим хербари. Направихме една малка работилничка, за да съставим своя собствена мини-енциклопедия, създадена от самите нас. Беше хубаво. Работим също от миналата година по програма Културно наследство. Имахме удоволствието да посрещнем тук в читалището археолози и специалисти, които са работили по паметниците на недвижимото културно наследство от нашия район, разказвайки на местната общност какво имаме де-факто тук в гората скрито и защото привлича толкова много туристи. Това лято ще продължим. В момента сме в процес на обработка на научните данни и легендите, които събираме от възрастните хора. Цялата тази информация ще бъде въплътена в два стенописа, чийто проект ще разработи един професионален илюстратор. И през август предстои да изрисуваме заедно с децата тези стенописи на културно-информационния център Пътека през вековете в центъра на селото. Така че това е едно от големите ни занимания, освен лятната занимавания и разбира се гостуване на различни други фестивали с певческата ни група.
1: Сигурно съм рядък екземпляр, не защото смайвам сум тълпата, а защото

0: първи петли.
1: Ред е да чуем и първите поздрави по първи петли. Песента на известната и обичана тракийска певица Пенка Павлова Пиронико ще звучи специално за 92-годишния Желю Тенев Желев от Коларово, потомък и автор на родословното дърво на дееца на българското национално-революционно движение поп Минчо Кънчев, кмета на селото Георги Тенев, Теменушка Митева и Павлина Данаилова. Пожелаваме им на тях и на всички коларовци да пазят жив духа на поп Минчо Кънчев и да палят българщината от децата и внуците. Изпълнението на Пенка Павлова е поздрав и за семейство Донка и Нонюеневи от Стара Загора, Величка Ангелова и сестра и Мария от Котел, както и семейството на Желка и Делчо Костадинови от село Навъсен и за хората от село Учендол.

0: по първи петли.
1: В предаването ни се отправяме мислено към малкото симпатично селце Хухла в източните Родопи, за да узнаем кои са победителите в първия международен конкурс Хухла, центърът на света за карикатури. В него участваха над 150 автори от 6 континента, сподели художникът Живко Тенев Жисен, член на журито.
2: Мащабите на този конкурс наистина са огромни, защото в България след пандемията не е организирана подобна мащабна проява. В конкурса участваха 268 произведения на 159 автори от 38 държави, разположени на 5 континента. Темата на конкурса беше Хухла, център на света. Разбира се, това е едно шеговито намигване, но ние получихме произведения от световни имена.
1: Колко са финалистите, които ще стигнат до публиката и къде ще могат да се видят отличените творби?
2: Преди няколко дена заседава журито, което от всички тези карикатури определи 50, които ще участват в изложба, която след това ще бъде пътуваща в различни градове на страната, и се надяваме да приключи в парламента.
1: Какви награди ще получат победителите и кога ще бъдат връчени?
2: Имаме 10 автори, които са отличени, плюс 3, които ще получат първа, втора и трета награда. За сега няма да споменавам техните имена, защото това ще стане на специална пресконференция в средата на август. Само мога да кажа, че първа награда е в размер на 1000 евро, втора награда е 700 евро и трета награда е 500 евро. Останалите 10 ще бъдат отличени с диплом. Освен това, в конкурса участваха деца от една китайска школа в Пекин. Те преди това са си провели вътрешен конкурс, в който са участвали около 300 деца, които са рисували по темата. И те ни изпратиха около 20 рисунки, които самата школа вече е одобрила. Тези рисунки наистина бяха на много високо ниво. И понеже нямахме детска секция, дълго време разсъждавахме дали да се състезават наравно с възрастните. Решихме все пак да ги отделим в една отделна мини-изложба, която ще бъде към голямата изложба.
1: Какви са темите, на които рисуват този център на света Хухла? Някои от тях дори не са го виждали и не са чували за това райско кътче на България в източните Родопи.
2: Темата е Хухла, център на света, но всички артисти, които са изпратили рисунки, са си направили предварително проучване къде се намира мястото, как изглежда, какво представлява, и рисунките бяха абсолютно адекватни, никой не си беше фантазирал някакви неща. Всички си личеше, че са правили проучване преди да направят своите разработки. Те наистина са на много високо ниво, тези, които бяха класирани. Това е важното, че хора, които живеят примерно в Индонезия, в Уругвай, в Перу, в Япония, много в Китай, за Европа няма да говоря, всички те са проучвали мястото преди да нарисуват, което е много важно.

0: този начин са се докоснали наистина до това магично място Хухла. Така че рисунките, които получихме, бяха много интересни интерпретации имаше в тях.
1: Колко членно жури определи победителите и отличи най-талантливи творби?
0: Председател на журито бях аз. Халид Куртулмуш беше втория член на журито, който живее в Бурса в Турция. И третия член на журито беше господин Бунков, като представител на организацията, която поема финансирането и наградния фонд на конкурса.
1: За коя поредна година го организирате?
0: За първа година. За първа година и най-интересното е това, че още когато бяхме обявили конкурса, ние получихме от Асоциацията на европейските карикатуристи, която се казва ФЕКО. Те правят една категоризация на проявите, които се случват в Европа и по света. И нашия конкурс беше оценен с 4 звезди от 6 възможни, което за конкурс, който се организира за първи път, е изключително висока оценка.
1: А някои от участниците, които са по-известни, можете ли да споменете?
0: Това са Игор Смирнов от Русия, който е на 82 или 3 години, който е един от авторите на списание Крокодил, Олексий Кустовски от Украина, Ердоган Башол е доен на турските карикатуристи. Той е на 92 години и малко преди да бъде направено журирането на конкурса, този артист почина. Имаме автори от Египет, имаме от Перу, от Уругвай, от Индонезия, от Ливан, от Иран, което е много впечатляващо, защото в Иран, както знаете, интернет е блокиран заради войната и тези артисти, които ни изпратиха своите произведения, вероятно живеят някъде извън страната, защото няма как да ползват интернет тези, които са в страната. Получихме много писма.
1: Означава ли този широк, голям интерес, който предполагам, че изненадва и вас самите като организатори, носи в себе си вече отговора на въпроса, ще продължи ли да живее конкурса и в бъдеще?
0: Да, вече имаме идеи за следващата година за конкурса. Даже сме определили следващата тема, но е малко рано още да я обявяваме. Все пак темата трябва да бъде различна от преди, за да не се преповтарят неща, които вече са правени. Така че конкурса ще продължи да го има и ще се развива и за напред.

0: първи петли.
1: Песента «Богатство» на обичаната група Тангра от Нозина, която избрахме с музикалният ни редактор Марина Кочева-Иванова, е поздрав за семейството на Елисавета Андонова от Варна, Румяна Чулакова и брати Златко, Васил Ненчев и Мария Суркова от гостоприемното родопско село Момчиловци, както и за верният ни приятел Валери Георгиев от София и за вас, приятели, които се свързахте с предаването ни.
2: Добро утро, радио Стара Загора. И тази сутрин, хладничка, спокойна, аз искам да поздравя моя съпруг, който се казва Георги Йорданов, който има рожден ден. Един добър човек. Аз и близките, които са около него, искаме да му пожелаем много здраве и още много години дълъг живот. Нека бъде жив и здрав. Обажда се неговата съпруга, Тодорка Йорданова от село Копривец, Русинско. Бъди ни жив и здрав, наш любим човек.
3: Ало, добро утро на дежурния екип на радио Стара Загора и предаването по първи петли. Отова е четвъртък, отова, че ви чакаме с нетърпение. Обажда се вашия редовен слушател Станимир Гелемашев от Ивайловград. Искам да поздравя Общински съвет в град Хасково, който през миналата седмица гласуваха посмъртно да стане почетен гражданин на град Хасково поета Ивайло Балабанов. Също така искам да поздравя Община Баните и ръководството на общината, които организират на 4 юни кулинарен фестивал «Вкусът на Родопите». Ще участва народният певец Стефан Мерков, ще бъдат показани изтия от района на Родопите, ще има и богата културна програма. Който има възможност, нека да посети това прекрасно родопско селце, едно с прекрасни хора и прекрасна минерална вода. Всичко добро на дежурния екип на радио Стара Загора.
4: Добро утро, уважаеми колеги от радио Стара Загора. Здравейте и вие, ранобудни петли от страната. Обажда се от Варна Стефан Николай.

искам най-сърдечно да поздравя няколко семейства, наши приятелски семейства, между които са Димитринка и Петър Петрови, заедно със своята чаровна дъщеря Петя Петрова от град Кърджали. Да поздравя

Ника и Петър Петрови заедно със своята чаровна дъщеря Петя Петрова от град Кърджали. Да поздравя семейството на Иванка и Николай Маринови от родното ми градче Попово, а така също и уважаемата от мен Дора Димитрова от Поповското село Марчино. Да поздравя Веселин Тодоров Василев, мой родственик от Бялото градче Попово, и Дарин Алексиев Анастасов, когато много ценя и уважавам като голям дълголетен приятел. На всички тях желая здраве, семейно щастие и щастливо дълголетие, което да се превърне в столетие. А на вас успехи в необозримите хоризонти на българската радиожурналистика. От мен Стефан Николаев от Варна. До нови срещи! Уважаемо радио Стара Загора, позволявам си да поздравя още веднъж две семейства от град Севлиево, тъй като това е поръчение от техни многобройни съграждани, които познавам и уважавам. Те искат да поздравя семейството на Гунка и доцент Гено Матееви, които над 65 години живеят съвместен семейен живот, да са живи и здрави. А също така, гражданството от град Севлиево поздравява най-учтиво и едно задружно семейство на Марина и Митко Гълъбови. На тях желая също крепко здраве, семейно щастие и спокойни житейски старини. Поздравявам си също така с Стефан Николаев да поздравя екипа на радио Стара Загора и да им пожелая всичко най-добро. Също така да поздравя и моят добър приятел и дългогодишен радиослушател от град Ивайловград. Вие знаете кой е той. Станимир Гелимачев. До нови срещи!

0: първи петли.
1: Продължаваме с вашите поздрави. Дано в този час ни слушат семейството на Теодора Иванова от Пловдив, Валентина и Иван Зочинови от Асеновград и Хрисула Дучева от село Голям манастир и Ямболска област. Песента, която е по избор на нашият музикален редактор Марина Кочева Иванова, ако няма любов на Ваня Костова, ще звучи специално и за Георги Радулов от Пловдив, и Николай Добрев и Васил Атанасов от град Шипка и Йовка Добрева от Николаево, както и за вас, приятели, които се свързахте на редакционния ни телефон с предаването тази сутрин.
2: Добро утро, мили хора от тази Стара Загора. Аз съм на 68 години и аз много обичам животните. Грижа се за семейство, котки, майка и ти прекрасни котенца. Всяка сутрин ме чака пред къщата и ме води при котенцата и аз ги храна като малки дечета. Купувам с кревички и хлебче. Толкова много любишен, даже повече и от някои мои близки родини, защото са прекрасни, добрички, нямат като хората лицемерие. При тях е любовта ми към мен и моята към тях е искрена. Много ви благодаря и ви желая приятен слънчев ден. От обажда се Бойчо Веханчив от село Горно Дарище, община Разлог.
3: Добро утро на госпожа Русева и на целия екип на това предаване. Добро утро на всички ранобудни петли и ярки също на тия предавания. От дядо Бошко, глобалиста от Добричко. За смеха се говореше в началото на първия час, ами завиждам на турийци за този чуден човек Чудомир. На времето на два пъти купувах томовете му и тъй останах и без нито един. Къде раздавах, къде каквото иде, без нищо останах. А за доброто и злото се сетих, че имам надраскани 7-8 реда. Та, и доброто и злото са във всеки от нас, в главите ни. Те са ни и Богът, и дяволът. И само от нас зависи на кого ще се кланеме. И дяволът, и Богът наши мисли са, а не измислици на попа Даскала. Векове наливали в главите ни, че същества са от небето паднали.

Е, скъпи приятели, време е да си кажем вече дочуване с пожеланията да срещаме и даряваме другите с обич, доброта и приятелство. Екипът на Радио Стара Загора тази сутрин, Петър Неделчев, Марина Кочева-Иванова и аз, Кристина Русева, си пожелаваме до нови срещи с вас, верни приятели. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц.

0: Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Савина Спасова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Продължава разследването на причините за пожара, избухнал вчера в завод за преработка на отпадъци в района на столичния квартал Републик. Обстановката в София и в страната след падналите с нощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира, работи се за отстраняване на причинените щети. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за водата на джета в Ахелой, където при инцидент във вторник пострадаха 6 души. Разследването установи, че водната база е работила без разрешително за тази дейност. След инцидента от вчера, при който товарен автомобил с къса мантинела и се удари в къща в монтанското село Липен, премиерът Румен Радев поиска ускоряване на проверките за качеството на пътните ремонти и обяви, че започва работа денонощна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт. За увеличение на средствата за майчинство и детски надбавки се обявиха родители на протест в София и други градове. Същевременно от Социалното министерство съобщиха, че в проекта на бюджет за тази година се запазва данъчното облекчение за семейства с деца и се предвижда увеличаване на доходния критерий за получаване на месечни надбавки за деца. Правителството внася за обсъждане

0: В парламента проекто бюджет 2026, в който са заложени дефицит от 5,7%, инфлация от над 4%, ръст на разходите и повишение на осигурителните прагове. В сила вече са новите по-високи цени на тока, парното и топлата вода, увеличени съответно с между 2,5 и 5%. От 1 юли се повишават и пенсиите със 7,8%. Увеличават се и размерите на минималната и социалната пенсия за старост. Украинската противовъздушна отбрана съобщи, че отблъснала атака на руски дронове срещу Киев, след като през изминалия ден Русия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. На своя ред Украина извърши нови атаки по енергийната инфраструктура на Русия, а властите в Москва признаха за проблеми с доставките на горива в определени бензиностанции. За времето днес. Иван Василев, добро утро.
1: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 13 градуса в Дупница и Драгоман до 23 градуса във Варна и Бургас. На отделни места в този момент превалява дъжд в източните райони. София, температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 93%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна през деня. Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купестодъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Над планините около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 2 юли, четвъртък. Парламентът се очаква да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса и да назначи одити за финансовото управление на Министерството на финансите, Пътната агенция и Националния осигурителен институт. Русия извърши мащабна атака с дронове срещу украинската столица Киев. Иран и Съединените щати приключиха поредния кръг преговори без признаци за постигане на траен мир. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Продължава разследването на причините за пожара, избухнал вчера в халята в предприятие за преработка на отпадъци в столичния квартал Република. Мобилна лаборатория извършва замерване на качеството на въздуха в района. Обстановката в София и страната след падналите снощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Работи се за отстраняване на причинените щети. За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интензивни валежи. Софийският районен съд се очаква да реши да продължи ли задържането на съпругата на един от арестуваните при акцията срещу така наречената група на калашниците в средата на юни в столичния квартал Ботонец. Жената е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й, обявиха директорът на столичната дирекция на полицията Николай Пълтеков и наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Николай Стойков.
1: Първоначално срещата е непринудена в търговски обект на територията на Ботонец. Там за кратко има лека физическа саморазправа и след излизането от търговския обект е причаква отвън и продължава спрямо нея да отправя за плахи за живота и включително ще убия нея и нейните близки, дори че ще изселя от Ботонец.
2: На публично място е извършено деянието и пред много хора, което въобще не е попречило по абсолютно никакъв начин да преустанови своето собствено поведение. Имаме данни и за лица, които са опитвали на място да я предотвратят нейното поведение. Тя не е прекратила. Въпреки това е съборила жената на земята, продължила да нанася удари.
0: Над 50 души бяха задържани миналия месец при спецакция на прокуратурата и МВР в квартал Ботонец. Част от тях са с мерки за неотклонение задържане под стража. Акцията последва след тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе заради данни, че двамата обвиняеми по делото са били приближени около групата на калашниците. Бургаският апелативен съд ще гледа мярката за неотклонение на 53-годишния Енчо Денев. Преди седмица той блъсна с тежкотоварния си автомобил кола на автомагистрала Тракия, като премина през две мантинели в насрещното движение. Окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за държане под стража. Пред апелативния съд в Бургас обвиняемият ще настоява да бъде освободен под домашен арест или парична гаранция. При катастрофата загинаха две 9-годишни момчета и бащата на едното от тях. В Кипър днес ще се състои второто съдебно заседание в британската военновъздушна база в Дакелия, на което ще се яви 30-годишният баща на починалите в неделя две българчета на 10 и 8 години. Все още не е обявена официално причината за смъртта им. Консулската служба към българското посолство в Никозия съдейства за необходимите процедури за транспортирането на телата до България, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
3: Тридневната заповед за задържането на бащата, която съдът в британската база в Дакелия издаде в понеделник, изтича днес. Партньорката му, която беше арестувана заедно с него в неделя, бе освободена в сряда. Тъй като разследването продължава, полицията в базата не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца, съобщи тя в изявлението.

0: съобщение в сряда. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на момчетата след часове в затворната кола при екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. На заседанието си днес местният съвет на село Ксилофаго ще обсъди обявяването на набирането на средства за връщането на телата на братчетата в България. Необходимите документи за смъртта и транспортирането ще бъдат преведени на български език и заверени в консулската служба безплатно, каза консулът Джованина Докова. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: В Народното събрание депутатите ще изслушат вътрешния министър Иван Демерджиев за самолетните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Депутатите ще изберат и нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Още информация от репортера Мария Филева.
2: Изборът на нов подуправител на здравната каса е предопределен. Кандидатът е само един – бившия служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев Асен Меджидиев. Той е издигнат от Прогресивна България, които разполагат с необходимите гласове, за да го наложат. Ще бъдат гласувани оставките на настоящия управител на касата и подуправителя й, съответно Петко Стефановски и Момчил Мавров. Вчера Народното събрание задължи ДАНС да предостави информация, включително класифицирана, за дейността, отношенията и обвързаностите им с бивши и настоящи депутати и министри. По инициатива на Прогресивна България ще бъде проведено изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси по повод медийни публикации за полети с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници, с които МВР разполага. Вчера мнозинството отхвърли предложението на ДПС за изслушване на Демерджиев относно, цитирам, публично направени клеветнически твърдения и внушения.

0: разполага. Вчера мнозинството отхвърли предложението на ДПС за изслушване на Демерджиев относно, цитирам, публично направени клеветнически твърдения и внушения за проверявани доходи и пътувания на Пеевски. Депутатът Хамид Хамид се обърна към управляващите.
1: Обществото иска да разбере защо този вътрешен министър има поведение на вътрешен министър при военна хунта, а не в демократична държава. Защо се извършват показни акции за демонстрация на сила?
0: Очаква се да бъдат гласувани предложенията на Прогресивна България, Сметната палата да извърши одити на Министерство на финансите, Агенция пътна инфраструктура и НОИ за финансовото им управление през последните 6 години. За новините, Мария Филева.
2: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич, ще се срещне с министъра на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев. Генерал Алексис Гринкевич е на посещение у нас по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. Пред журналисти вчера адмирал Евтимов каза, че България не е засегната пряко от плановете за по-малко американски военни в Европа. Но това вече променя и инвестиционните планове на България, обясни той.
3: Предстои инвестиционната план-програма да бъде разработена, редактирана до 2035 година. Проектите по механизма SAFE отговарят на нуждите на българската армия, на пакета нови цели на способности по НАТО, които ние трябва да развиваме, за да достигнем ревизиране на американското присъствие в Европа. Сега това не засяга разположените сили и средства в България. Върви съвместната подготовка, основно на полигона Ново село.
2: Най-малко 11 души са пострадали при снощната руска атака с дронове и балистични ракети срещу Киев, съобщи кметът Виталий Кличко, цитиран от световните агенции. Още информация по темата от редактора Георги Налбантов.
4: Отломки от летателните апарати са паднали в централен столичен район, както и в предградие на украинската столица. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че според разузнавателни данни Русия подготвя нов масиран удар. Украйна пък нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а вицепремиерът в Москва Александър Новак призна за проблеми с доставките на гориво в определени бензиностанции, но в същото време увери следното.
5: Но в целом хочу сказать, что...
6: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
4: През изминалия ден руската армия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинаха 4 души, десетки бяха ранени. За новините Георги Налбантов.
2: Иран и Съединените щати приключиха нов кръг от непреки преговори, без да има признаци, че са постигнали напредък към траен мир. Преговарящите се стремят да проправят път за сключване на споразумение на равнище лидери, въпреки че различията по отношение на Ормузкия проток и Ливан остават големи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: Преговарящите от двете страни прекараха 2 дни в Доха, като обсъждаха морския трафик в Ормузкия проток и размразяването на иранските средства. Дискусиите в Доха доведоха до положителен напредък по въпроси, свързани с меморандума, който спря войната през юни и надграждат резултатите от срещата на върха в Швейцария, съобщи Министерството на външните работи на Катар. Във Вашингтон президентът на Съединените щати Доналд Тръмп каза, че двете страни постигат напредък по евентуалните ограничения на ядрената програма на Иран, което беше основната причина за започване на войната. Според източници обаче, въпросът за ядрената програма не е бил повдигнат по време на разговорите, които са били от технически характер. Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че този въпрос ще бъде разгледан по-късно. Ливан остава сложен въпрос в преговорите. Иран настоява всички боеве между подкрепената от Иран милиция Хизбула и израелските военни сили там да се прекратят и Израел да се откаже от териториите, които сега окупира в Южен Ливан. Американските и иранските преговарящи са провели отделни срещи с катарски и пакистански посредници. Зетият на Тръмп Джаред Кушнер и пратеникът на президента Стив Уитков не са присъствали на сесиите. Ръководителят на иранската делегация, заместник-министърът на външните работи Казем Гариб Абади, заяви, че разговорите са приключили. Нито една от страните не посочи дали са успели да преодолеят някои от различията си. За новините Елизабет Гогова.
2: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че очакваните на 4 юли екстремно високи температури във Вашингтон няма да го спрат.

0: да произнесе големата си реч по случай 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Планираната реч на Тръмп е централно събитие в програмата за честванията на националния празник. Навръх 4 юли синоптиците прогнозират температури, достигащи близо 40 градуса по Целзий. По време на откриването на президентската библиотека Теодор Рузвелт в Медора, Северна Дакота, Тръмп заяви. Между другото, на 4 юли навън ще бъде приблизително 41 градуса и аз ще отида и ще произнеса наистина дълга реч, само за да покажа, че мога да направя всичко. Макар прогнозата за самия празник да е около 38 градуса, очаква се жегата да се засили още днес, а в комбинация с високата влажност усещането за топлина да достигне 43 градуса, стойности, които крият риск от слънчев и топлинен удар. Американските медии отбелязват, че речта на президента е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време, когато температурите ще са по-поносими. Официалната програма «Поздрав към Америка» започва в 19 часа, а фойерверките малко преди полунощ. Според организаторите, те ще бъдат най-мащабните в историята. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Властите във Венецуела съобщиха, че броят на загиналите при двойното земетресение миналата седмица е достигнал 2295 души. Обявен беше 7-дневен национален траур. Ранените при трусовете са над 10500, продължава издирването на оцелели под развалините. 26 са загиналите испанци при бедствието. Министърът на външните работи Хосе Мануел Аларес обяви, че 150 граждани на страната все още са в неизвестност, а 12 остават затрупани под отломките. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Първият дипломат на правителството в Мадрид съобщи още, че предстои в Испания да пристигне самолет, който превозва 130 души, поискали да напуснат Венецуела след трусовете. 92-ма са испански граждани, а останалите с венецуелско или друго европейско гражданство. Аларес коментира темата по време на изпращането на поредния екип от доброволци към засегнатите от трусовете райони. Този екип за техническа помощ и реакция при извънредни ситуации ще се отправи към Венецуела, за да се присъедини към испанските спасители, които вече са на място и оказват помощ на пострадалите от земетресенията. Аларес допълни, че Испания ще направи нов принос в размер на 300 000 евро за транспортирането на помощи за пострадалите след земетресенията. На церемонията присъства и кралица Летиция, която поздрави доброволците и им пожела възможно най-добри резултати предвид тежките условия и трудностите, които им предстоят. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Банско тази вечер започва традиционната кинопанорама «Лятна филмомания под звездите». В три вечери на площада ще бъдат показани 9 филма от 9 държави, част от програмата на последното издание на Банско Филмфест. Подробности от редактора Таня Иванова.
3: Първата вечер ще започне с прожекция на лентата «Под кожите», наградена за най-добър български филм от последното издание на Международния фестивал. Специален гост ще бъде главният герой в него, Димитър Кехайов от Банско, който полага усилия за съхраняване на кукерската традиция, основна тема във филма. Сред другите заглавия са «Шампиони в Златната долина», носител на голямата награда на Банско Филмфест за 2025 година. Филмът представя една непозната страна на Афганистан и историята на местно дете, което иска да стане първия афганистански скиор олимпиец. Филмите в програмата разказват истории от ледените полета на Гренландия до горещите пясъци на Мароко, през върховете на Каракорум, до отдалечените територии на Бафинова земя. Темите са пътешествия, алпинизъм, катерене, ски, парапланеризъм, каякинг, колоездене. Началото е в 21 часа на площад Никола Вапцаров, а при дъждовно време прожекциите ще бъдат в голямата зала на читалището в Банско. Входът е свободен. За новините Таня Иванова.
0: Рете на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Резултати от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол, което се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико, Англия, Демократична република Конго 2 на 1, Белгия, Сенегал 3 на 2 след продължения и Съединени щати Босния и Херцеговина 2 на 0. От 22 часа тази вечер има още един матч от 16-ти на финалите между отборите на Испания и Австрия. Футболен клуб Лудогорец и старши треньорът Пер Матиас Хьогму се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска

0: Разградския клуб след по-малко от 7 месеца начело на тима. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимания под ръководството на един от помощниците на Хьогмо, Микаел Старе. Футболният ЦСКА 1948 привлече в състава си полузащитникът Мутаас Замземи, който е капитан на шампиона на Тунис Клуб Африкан, а испанският защитник Алекс Сантаес бе представен като ново попълнение на шампиона Левски. Той идва като свободен агент, след като договорът му с Алмерия изтече. Футболни контроли на наши елитни отбори. Славия Ботошани Румъния 4-0. Черноморе Локомотив Горна Оряховица 0-0. Ботев Пловдив Черноморец Бургас 4-0. ЦСКА 1948 Марибор 3-3. Ботев Враца Спартак Плевен 2-1. Локомотив София Малишева Косово 3-2, Дунав Добруджа 1-1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7-6, 7-6 и 6-4 португалеца Нуно Боржеш. Италянецът Флавио Коболи надигра с 3-1 сет аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-ият Лърнар Тиен от Съединените щати. Сърбинът Новак Джокович надигра с 3-0 сета Стефанос Циципас от Гърция. Водачката при жените Арина Сабаленка от Беларус отстрани американката Маккартни Кеслър с 6-1, 7-6, а деветата чехкинята Каролина Мухова победи китайката Жуан Жанг с 2-0 сета. Американката Коко Гоф спечели с 2-1 сета срещу Солана Сиера от Аржентина.
1: Прогноза за времето на Иван Василев. Здравейте!
2: Здравейте! Сутрешните температури в равнините и низините са от 13 градуса в Дупница до 23-24 градуса във Варна и Бургас. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. В София в момента термометъра отчита 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 96%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и през деня няма да претърпи съществена промяна. Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. По Черноморието по-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево. Само на отделни места там сутринта и в часовете около обяд ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Над планините около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес временно се променя организацията на движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на магистрала Хемус за аварийни ремонти на настилката. Дейностите ще се изпълняват до 20 часа, като поетапно ще се затварят активната изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в платното, в което не се работи. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Парламентът се очаква да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса и да назначи одити за финансовото управление на Министерството на финансите, Пътната агенция и Осигурителния институт. Русия извърши мащабна атака с дронове срещу украинската столица Киев. Иран и Съединените щати приключиха поредния кръг преговори без признаци за постигане на траен мир. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Севина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на

0: sport.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Шумка започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Жълт код за грамотевични бури, интензивни валежи и градушки. С това предупреждение на синоптиците започва 2 юли. Добро утро от студиото на Радио Шумен ви казват музикалния редактор Виктория Стефанова и аз Людмила Борисова. Новините до обед ще представя Русица Рабаджиева. 7 часа и 23 минути е. Останете с предаването. От тук започва деня.

0: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
1: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бените.

Дали и днешния ден ще бъде огледало на вчерашния с високи температури, а после и проливен дъжд, ще разберем само след минути от прогнозата за времето. Но иначе ето с какви градуси започва днешния 2 юли в Североизточна България. В ранните сутрешни часове 22 градуса са измерени в Силистра, 20 в Русе, 17 градуса в ранните часове е в Шумен и в Разград, Търговище е 18 градуса. Доколко тези температури ще се повишат, само след малко. А ето и останалите акценти в предаването. От тук започва деня в днешното издание.

Жените в България все още получават средно с 12% по-ниско заплащане от мъжете, а ще успее ли новата европейска директива за прозрачност на възнагражденията да промени това и какво следва за държавите, които закъсняха с въвеждането й? Това е темата след 8 часа в рубриката Евронет Плюс. И тъй като въпреки всичко, каквото се случва около нас, политиката в обществото е лято и определено всеки вече е настроен ваканционно, прави планове или пък вече осъществява направените, и ние ще обърнем поглед към летните пътувания, защото лятото със сигурност е сезона, в който се пътува най-много. Но преди да се отправим на път, е важно да се осведомим за ключови моменти. Европейският потребителски център в България отправя ключови съвети за спокойна лятна почивка. Какви са те? Ще ги чуете след 8:30. След 9 часа ще ви разкажем за една социална услуга. Тя е от Сливо поле и беше отличена в пътеводител на доброто, този фестивал, който се проведе миналия месец в Разград и даде среща на всички социални услуги от цялата страна. С какво община Сливо поле беше отличена, ще чуете, както ви казах, след 9. Тогава ще ви разкажем и за една много атрактивно звучаща изложба. Тя е в Русе и се казва «Хартията върху хартия, а от хартия». Какво толкова може да бъде направено от хартия, ще чуете в предаването. Тук започва деня, ако останете с нас. Само това е условието.

0: не улици, а реки имаше снощи в Шумен и не само в Шумен, почти в цялата страна. Количеството на дъжда, което се изсипа, причини наводнения, а дъжда в Шумен наводни и новия плувен комплекс, но от общинската администрация уверява, че вече се работи по отстраняването на аварията в плувния комплекс, но докато се извършват тези дейности, той няма да работи. Какво количество дъжд да очакваме днес и дали вчерашния ден ще се мултиплицира и в днешния? Това ще разберем сега от синоптика Венета Тодорова.
1: Днес на Североизточна България атмосферата ще бъде неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни, на места временно интензивни валежи и гръмотевична дейност. Има условия за градушки. Максимални температури между 27 и 32 градуса. За Шумен очакваме около 30 градуса.
0: Така че почти същия ден като вчера, имайте го това предвид, вече казано съвсем без усмивка, ако ви предстои да пътувате, съобразявайте се с метеорологичните условия, а иначе през следващите дни ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи на повече места в петък, а в събота ще са главно в Централна и Източна България. Максималните температури ще се понижат и в съботния ден. Те ще са между 25 и 30.

0: И вече сме във времето на съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0, новините на детски език. Една рубрика, която с удоволствие слушаме с децата си заедно, защото обясняваме новините на детски език, а и ние големите научаваме някоя новина, ако вече сме я ако сме били пропуснали. Така че, ако не знаете как една котка стана част от балета Ромео и Жулиета в Измир, Турция, ето сега ще чуете.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Ромео и Жулиета. Както сме ти разказвали, авторът на пиесата Ромео и Жулиета е Уилям Шекспир. Тя разказва за двама влюбени младежи. Семействата им са в ужасна вражда помежду си, заради която любовта на Ромео и Жулиета изглежда невъзможна. Накрая двамата слагат край на живота си, защото не могат един без друг. Потресени от трагедията, родителите им се помиряват. Всъщност, историята съществува и преди Шекспир, но именно начинът, по който я е разказал той, я прави световно известна. Още докато Шекспир е жив, Ромео и Жулиета става, може би, най-популярната му творба. И така вече повече от 4 века. Тя вдъхновява картини, скулптури, опери, романи, а в наши дни филми и дори видеоигри. Особено известен е балетът на руския композитор Сергей Прокофиев. Точно него играеха в град Измир в Турция преди няколко дни, когато на сцената се появи неочакван актьор. Постановката тъкмо беше достигнала най-трагичния си момент. Ромео падна мъртъв на земята и точно тогава до него изникна весел жълт котарак. Настани се до безжизнения Ромео, измиси лапките, след което се зае да си играе с косата на балетиста. Изпълнителите обаче запазиха пълно спокойствие. Ромео остана неподвижен, макар и май лекичко да се подсмихваше. А прима балерината в ролята на Жулиета продължи да танцува. Тя се опита да издърпа загиналия си любим от лапите на котарака. Направи го така артистично, че изглеждаше като нормална част от изпълнението, а не като спасителна акция. Това обаче не смути на трапника, който продължи да дъвче косата на Ромео. После си поигра с роклята на Жулиета и накрая се настани да си почива до тях. Професионалното изпълнение беше нарушено единствено от публиката, която не спираше да се смее. И то точно в най-трагичния момент. Всъщност не е никак чудно, че тази сцена се разигра точно в Турция. Страната е известна с любовта си към котките. Улиците на Истанбул са пълни с

0: с мялкащи красавици, за които местните хора се грижат по всякакви начини. Хранят ги, правят им къщички, дават им топли одеяла през зимата, водят ги на лекар. И никой не ги гони. Затова и котките си позволяват подобни изпълнения, като на жълтия котарак в Измир, който вече е известен като Ромяо. Неотдавна, през 2024 година, друг котак в Истанбул се разходи важно-важно на сцената, докато гостуващ ансамбъл от Швейцария свиреше симфония от Бетовен. Предишната година пък един особено палав котарак се настани между музикантите от голям симфоничен оркестър пак в Истанбул. Някои не се сдържаха и се наведоха да погалят новия си колега, който мъркаше и търкаше глава в инструментите им. Това не му стигна и накрая той се покатери дори на подиума при диригента и не спря да се гали в краката му, докато човекът дирижираше. Май искаше да заеме мястото му. Това всъщност може би няма да е лоша идея, а? Да направят концерт, в който всички изпълнители са котки. Но кое да е произведението? Ами как кое? Мюзикълът «Котките», разбира се. Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Ето така, новините могат да бъдат и забавни. А новините могат да бъдат и любопитни. Знаете ли какво се отбелязва на 2 юли? Вярно, че в календара могат да се видят всякакви причудливи поводи, но и днешния не отстъпва. На 2 юли отбелязваме Световния ден на неидентифицираните летящи обекти. Той ежегодно привлича интереса на много хора, вярващи в извънземни. Един от най-разпространените начини за честване на празника е групово наблюдение на небето. През 2001 година Хакан Актуган, създател на Международния музей на НЛО в Истанбул, предлага 2 юли да се отбелязва като световен ден на неидентифицираните летящи обекти. Причината за това е, че на тази дата през 1947 година се случва така наречения Розуелски инцидент. Тогава край американското градче Розуел, щата Нью-Мексико, катастрофира летателен апарат, който е открит от собственика на имота, където се разбива. Човека се обажда на военна база. Според него в летателния обект е имало тела на 4 пътници, които са били ниски на ръст и са били с големи глави и черни очи. Няколко дни по-късно американските военновъздушни сили обявяват, че разполагат с летяща чиния. Информацията обаче опровергана от бригаден генерал Рами. Според официалното обяснение край Розуел са паднали парчета от свръхсекретна сонда за проследяване на съветските ядрени изпитания. От декември 2022 година САЩ променят с закон наименованието на идентифициран летящ обект на неидентифицирано анормално явление, което е с по-широк обхват и включва не само обекти във въздуха, но и във водна или комплексна среда. А какво ще включват новините на Радио Шуман в 8 часа, ще чуем след 10 минути.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добро утро! Авария затвори плувния басейн в Шумен. Заради интензивната буря, преминала над града в сряда след обяд, в закрития плувен комплекс е възникнала аварийна ситуация, довела до наводняване на част от сградата. Това съобщават от община Шумен. Екипи на общинското предприятие, общински жилища и имоти са извършили оглед на нанесените щети и са започнали работа по отстраняването им. След приключване на ремонтните дейности, плувния комплекс ще възстанови работа. С оглед безопасността на посетителите и служителите, работата на плувния комплекс временно се преустановява до приключване на възстановителните дейности. От община Шумен ще съобщят допълнително кога съоръжението отново ще заработи. Започва приема в детските градини на Шумен от 10 часа и 1 минута днес. Електронната система ще бъде отворена и родителите ще могат да регистрират заявление за прием до 23 часа и 59 минути на 3 юли, съобщават от община Шумен. Оттам напомнят още, че процедурата по прием на деца в детските градини в град Шумен се извършва чрез електронната система. А приема на деца в населени места в общината с една детска градина и в подготовителните групи в общинските училища на Шумен се осъществява чрез подаване на заявление на място в съответната детска градина или училище. Резултата от класирането на децата ще бъдат обявени до 17 часа на 17 юли, а записването на приетите деца ще бъде от 9 часа на 8 юли до 17 часа на 9 юли. По-модерен и удобен режим за паркиране в Разград въведе от този месец местната администрация. Промените са насочени към по-добра организация на паркирането, по-лесен достъп до свободни места, повече възможности за плащане и по-ефективен контрол върху нарушенията, синхрон с принципите на електронното управление и действащото законодателство. Плащането на синя зона в Лудогорския град ще става с SMS и мобилни приложения. Подробна информация за начините на плащане, за обхвата на синята зона, за цените, пропуските и режима на паркиране е публикувана в сайта на община Разград. Към шофьорите. Затворено е южното платно на булевард Симеон Велики в Шумен в участъка от кръстовището с площад Оборище до кръстовището с улица Цар Иван Асен II заради ремонта на булеварда. Автомобилите се движат двупосочно от страната на професионалната гимназия по икономика. С временната организация се променя и режима на работа на светофарната уредба на кръстовището при НОИ. Промяната се състои в ограничаване на лентата за ляв завой към старата поликлиника. След приключване на дейност по първия етап, ремонта ще продължи в северното платно. Тогава движението ще бъде пренасочено в южното. Това съобщават

0: от община Шумен, но не дават срокове. Следва спорт. Съединените щати се осигуриха място на осми на финалите на световното първенство по футбол след победа с 2-0 над Босна и Херцеговина в Санта Клара, Калифорния. На осми на финалите САЩ ще срещнат тима на Белгия, който по-рано отстрани Сенегал на 16-ти на финалите на Мондиала. Двубоя предстои на 7 юли от 3 часа българско време. Футболният клуб Лудогорец и старши треньора Пер Матиас Гьонгу се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха от клуба. Норвежкият специалист пое орлите на 21 ноември 2025 година и води отбора в 30 официални мача. Под негово ръководство Лудогорец записа 16 победи, 6 равенства и 8 загуби. В момента отбора е на лагер в Банско, където провежда интензивни тренировки под ръководството на Микаел Старе. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес на Североизточна България атмосферата ще бъде неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни, на места временно интензивни валежи и гръмотевична дейност. Има условия за градушки. Максимални температури между 27 и 32 градуса. За Шумен очакваме около 30 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. В утрото на 2 юли с вас са музикалния редактор и звукорежисьор Виктория Стефанова и аз Людмила Борисова. На всички желаем добро настроение в компанията на Радио Шумен и един хубав и спорен ден. И доходоносен. А пък точно за доходи ще стане въпрос само след минути в предаването. С акцент за това, че жените в България все още получават средно с 12% по-ниско

0: средно с 12% по-ниско заплащане от мъжете. А ще успее ли новата европейска директива за прозрачност на възнагражденията да промени това и какво следва за държавите, които закъсняха с въвеждането й, разказва Виктория Тодорова в рубриката Евронет Плюс.
1: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел. София.
4: Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
6: Представете си, че имате право законно да поискате от работодателя си справка за средната заплата на колегите ви на същата позиция. Бихте ли се възползвали?
7: Да, бих се възползвал, разбира се, за да имам информация какво е адекватното заплащане за моята позиция. И ми е интересно дали получавам повече или по-малко от колегите ми.
8: Как да стане при нас? Не мога да има скъпо такова нещо аз. Защото преценката е индивидуална. Как? Защото е част на фирмата, на кой каквото и според заслугите ще даде или според роднинските връзки.
6: Отговориха случайни хора в столичния бизнес парк Младост пред стажант-репортера Филип Коцев.
9: Не може работодателя индивидуално, без основание или без конкретни критерии, защо колегата ми ще взима повече или по-малко. Смятам, че е коректно да се знае на всеки заплатата с критериите, за какво се дават.
6: Според новите европейски правила за прозрачност на възнагражденията, ако служител установи неравно заплащане от страна на своя работодател, има право да поиска и да получи информация за средните нива на заплащане, разбити по пол, за категорията работници, които полагат същия или равностоен на него труд. Законът забранява каквото и да е неблагоприятно третиране или уволнение на служителя заради това, че е потърсил правата си. В случай, че работникът установи разлика във възнаграждението си спрямо това на негови колеги на сходна длъжност от поне 5%, работодателят трябва да извърши оценка, като идентифицира причините за разликата. И ако те са необосновани, да коригира разликите. Работникът получава право на улеснен достъп до правна защита, а работодателят се задължава да докаже, че не е допуснал дискриминация. Въпреки новата правна защита на работниците, мнозинството от запитаните хора от стажант-репортера Филип Коцев не биха се възползвали от тази възможност.
8: Не, пак не, защото преценката е субективна. Няма как в частна фирма да искаш от шефа си обяснение, защо най-ди кой си дават повече пари. Ай, това няма как да се разбере при нас, защото всичко се дава в плик и по сметка.
9: Когато работодател не е коректен, съдебните дела няма да решат проблема. По-скоро ще си търсят други варианти.
10: Какво според вас спира хората да поискат увеличение на заплатата си, като разберат, че са недооценени спрямо останалите?
11: Загуба на работното место.
8: Страха да го наречем, страха.
12: Страха най-вече от работодателя, на които може да ги вводят, например.
9: Моралната етика, в крайна сметка, ако работодателя не е разбрал, че си изпълнявам задълженията и заслужавам, каквото и да му се каже, той няма да поеме никаква човещина.
6: Българският евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, Цветелина Пенкова, посъветва хората да се запознаят добре с законовите промени, които директивата предвижда и да се възползват от правата си.
13: Защото наистина това е основната задача, която ние изпълняваме, да ги гарантираме на ниво законова уредба, да дадем достатъчна информация. Но наистина, ако виждат, че в някакви аспекти или в сфери те не се прилагат правомерно или не се прилагат да обслужват именно интересите на гражданите, тези неща трябва да бъдат адресирани съответно. Не бива да се извиняваме с неработещи институции или недостатъчно правилно прилагане на законодателството. Когато сме информирани като граждани и търсим своите права, това със сигурност дава един коректив в системата, за да може тя да работи правилно.
6: Правото на равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност е основополагащ принцип на Европейския съюз от Римския договор през 1957 година. След като през 2023 година страните членки приеха директивата, тайната на заплатите трябваше да падне на 7 юни тази година. Само Италия, Словакия, Литва и Малта спазиха срока. Според Цветелина Пенкова, забавянето е заради необходимостта от големият брой сериозни административни корекции в трудовите законодателства.
13: Това индикират и голяма част от държавите. Трябва да се разпишат ясни правила, които от една страна дават повече права на работниците, гарантират прозрачност, ограничават дискриминацията, но и не създават ненужна администрация.

0: административна тежест, особено за малки и среден бизнес. Тоест това изисква един много сериозен разговор между институциите, работодателските организации и синдикатите.
1: Два месеца преди крайният срок за транспониране на директивата, Европейската комисия проведе уебинар, който да помогне на работодателите да създадат система за полово неутрална оценка, по която да класифицират работните места. Въвеждането на оценъчна система ще намали административната тежест за работодателите и ще им даде обективен инструмент за определяне на заплатите, смятат от комисията. Директивата не предписва един единствен метод за оценка, подчерта ръководителката на отдел равенство между полове в Европейската комисия Пинуча Контино по време на срещата.
2: Систематичните и неутрални по отношение на пола системи за оценка и класификация на работата обаче са най-надежният начин работодателите да покажат, че техните структури на заплащане са в съответствие с закона и не са предубедени. Те позволяват на организациите да картографират, сравняват и обосновават разликите в стойността на работата по прозрачен и последователен начин и така подобряват репутацията на работодателите, намаляват риска от дискриминация и спестяват ненужни разходи за съдебни спорове.
1: Друга представителка на Европейската комисия, която работи в сферата на политиките за равенство между половете, Агнешка Биелска-Декуние, наблегна на това, че принципът на равно заплащане не се свежда до равното заплащане за една и съща работа. Той приема, че различните работни места могат да имат съизмерима стойност въз основа на техните характеристики, независимо, че са различни по естество.
3: Например, в дом за възрастни хора, социалният работник, който обгрижва хората и техника по поддръжката, вършат напълно различна работа. Но когато оценяваме уменията, отговорността, усилията и условията на труд, свързани с тези работни места, може да се окаже, че възнаграждението на социалния работник и техника би следвало да са еднакви.
1: Директивата за прозрачност на заплащането се отнася до четирите основни критерия – умения, отговорност, усилия и условия на труд, предназначени да определят стойността на дадена работа или позиция във всяка организация.
3: Например, що се отнася до уменията, директивата за прозрачност на възнагражденията може да обхваща знания, способности и опит, необходими за изпълнение на дадена работа. Второ, отговорността може да означава отчетност за хората, но може да включва и отговорност за ресурси и информация или отговорност за безопасността и благосъстоянието на другите, или управление на бюджет и оборудване, боравене с чувствителна или поверителна информация. Що се отнася до усилията, те може да са физически, но и психически, включително концентрация, вземане на решения, решаване на проблеми и емоционални изисквания. И накрая, що се отнася до условията на труд, това може да обхваща както физическата, така и психологическата среда, в която се извършва работата. Така че може да обхваща излагане на шум, топлина, студ и други физически рискове. Може да включва работа на ненормирано работно време или на смени, прекарване на време в пътуване между местата. В заключение, чрез систематична оценка на всяка работа спрямо тези четири фактора – умения, отговорност, усилия и условия на труд, ние ще създадем неутрална рамка за оценка по отношение на пола.
1: Близо месец след крайния срок за транспониране на директивата за прозрачност на възнагражденията в националните законодателства, България остана в групата държави, които не само че изпуснаха срока, но към момента на изтичането му нямаха дори приет цялостен законопроект. Единственият напредък по законодателството от българска страна беше публикуването на законопроект за обществено обсъждане, който изтече на 18 юни. Кога България ще приложи директивата, все още не е ясно, а евродепутатът Цветелина Пенкова не се зае да прогнозира.
0: Това вече зависи наистина от начина, по който бъдат проведени съответните консултации. Според мен и според партията, която представлявам, социалната справедливост трябва да бъде една основна цел на всяко едно управление. И считам, че не бива да се отлага повече, напротив, трябва да се завърши максимално бързо транспонирането на тази директива. Но когато казвам максимално бързо, това транспониране не трябва да става механично. Наистина са необходими доста сериозни консултации, за да може това, което се създаде като промени, то да бъде и в полза на работещите, и в полза на работодателите. Тук целим да улесним и двете страни. Например, работодателите ще трябва да предоставят информация за начало.

0: минималното възнаграждение или диапазона на заплащане още при обявяване на съответната позиция. По този начин няма да се губи времето и на работещите да минават през процес на интервюта, за да разберат чак накрая, че заплащането не е това, което е спрямо техните очаквания или не е спрямо техните необходимости. По отношение на работодателите, искам да уточня, че има грешни интерпретации. Директивата по никакъв начин не въвежда еднакви заплати и не определя колко трябва да получава даден служител, а тя изисква работодателите да могат да обяснят защо, ако има разлики във възнагражденията на еднакви позиции и тези разлики дали могат да бъдат обосновани с обективни критерии.
1: Независимо от това, че мнозинството от европейските страни не спазиха срока за транспониране на директивата, говорителят на Европейската комисия Ева Хранчирова заяви пред журналисти в Европейския парламент, че няма да коментира дали комисията ще открие наказателни процедури срещу тези държави.
2: Прилагането на директивата е процес, транспонирането и е в ход и ние правим всичко възможно, за да подкрепим държавите членки в прилагането на директивата. Тя е ключов инструмент за справяне с разликата в заплащането и е важен законодателен акт, свързан с еднаквото възнаграждение за равностоен труд на мъжете и жените.
1: Според евродепутата Цветелина Пенкова, не е реалистично да се очакват реални наказателни процедури от страна на Европейската комисия, предвид големия брой на страните, които все още не са транспонирали директивата. За Евронет Плюс, Виктория Тодорова.
3: Евронет Плюс по Българското национално радио.

0: След седми клас избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!

0: 8:30 е на пряката ни телефонна линия Евелина Тодорова от Бюрото по труда в Силистра. Тя ще ни каже какви са свободните работни места за всички онези, които не са в отпуск в момента, а търсят работа. Добро утро!
1: Добро утро! Добро утро, уважаеми слушатели! Работните места днес са за трудов посредник, лекари, медицински сестри, фармацевт-магистър, санитар. В областта на техниката се търсят монтажник, изделия от метал, настройчик на монтажно оборудване и производствени линии, машинен оператор на металообработващи машини, настройчик на шприц-машини, монтажник на метални конструкции, заварчик, арматурист, водопроводчик за вътрешно ВИК, куфражист, шивачи, дърводелец-мебелист. В услугите се търсят

0: пекари, продавач-консултанти, продавачи на павилион и касиери. Работническите професии също са търсени. Нужни са работници за кухня, работници за зареждане на рафтове, пакетировачи, работник за сглобяване на детайли, работник за озеленяване, работник поддръжка, общ работник, носач и товарач на стоки и чистач-хигиенисти. Слушайте ни и другата седмица, защото очакваме нови предложения и възможности за всички, които търсят работа.
1: Благодарим. Това беше Ивилина Тодорова от Бюрото по труда в Силистра. И ние казваме успех на всички, които търсят своето място на трудовия пазар. Останете с Радио Шумен, защото от трудовия пазар ще се отправим на пътешествие. Все пак лятото е време за пътуване. Какво трябва да знаем и за какво да внимаваме и за какво да бъдем подготвени? Информацията след минути.

0: Европейският потребителски център в България отправи 5 съвета към хората, които планират лятна почивка в чужбина. Препоръките са насочени към най-честите проблеми при полети, багаж и настаняване и могат да спестят време, разходи и неприятни изненади по време на пътуването. Тодор Иванов обобщава за какво трябва да внимавате, когато пътувате извън граница.
1: Преди полет не разчитайте само на приложението на авиокомпанията. Проверете и информацията на сайта й, както и условията, описани в билета. Какъв ръчен багаж и чекиран е включен? Има ли допълнителни услуги срещу заплащане? Какъв е срока за онлайн регистрация? И дали междувременно не е променен часа или датата на полета? Добре е да запазите копия от билетите, потвържденията за плащане и цялата кореспонденция с авиокомпанията. Тези документи могат да бъдат необходими при закъснение, отменен полет или отказан достъп до борда, ако се наложи да поискате компенсация. През лятото по-често се случва багажа да пристигне с закъснение. Ако куфъра ви не се появи на лентата, потърсете гишето за изгубен багаж още на летището и поискайте протокол за нередност. Пазете бордната карта, багажния етикет и всички документи по случая. Уведомете и авиокомпанията по официалния канал. При покупка на вещи от първа необходимост, докато чакате багажа си, съхранявайте касовите бележки. Преди да резервирате апартамент или къща за гости, проверете не само общата оценка, но и последните коментари на други посетители. Важно е дали хората са сигнализирали за шум, лоша хигиена, проблеми с банята, разминаване в адреса или липса на обещани удобства. Обърнете внимание и на условията за анулиране. Проверете дали ще получите обратно сумата си при промяна на плановете, както и дали има допълнителни такси – депозит, такса за почистване, туристически данък или други разходи, които не са включени в първоначално обявената цена. Погледнете и къде точно се намира мястото за настаняване. Апартамент над бар, дооживен булевард или далеч от градски транспорт може да се окаже неподходящ, особено ако планирате по-спокойна почивка. Проверете предварително и правилата за настаняване и напускане. При късен полет е добре да имате писмено потвърждение, че домакина ще ви посрещне. От Европейския потребителски център съветват да бъдете внимателни

и при оферти с необичайно ниски цени, както и когато домакина настоява плащането или комуникацията да се извършват извън платформата за резервации. В такива случаи е по-трудно да се докаже какво е договорено и да се потърси съдействие при проблем. Ако още при пристигането установите разминаване с обявените условия, например лоша хигиена, липсващи удобства или различен адрес, направете снимки и видеозапис. Свържете се писмено с домакина и с платформата, през която се направи или резервацията още по време на престоя. След края на почивката възможностите за разрешаване на спора обикновено са по-ограничени. При спор с авиокомпания или място за настаняване от друга държава в Европейския съюз, например Исландия или Норвегия, потребителите могат да потърсят безплатна помощ от Европейския потребителски център в България. Жълтока започва денят, Тодор Иванов.

0: Общински съвет. За контакти: град Варна, улица 27 юли, номер 21. Телефон 0885-002-202.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: И днес преди обяд облачността ще се увеличи. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават, казват синоптиците. Максималните температури в Североизточна България днес ще са между 27 и 32 градуса. 30 градуса ще бъде температурата в Шумен. Още за времето в днешния ден, както и новините до този час, ще чуем точно в 9, когато студиото ще влезе дежурният новинар Русица Рабаджиева.

0: Точно в 9 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Политиката за повишаване на учителските заплати ще продължи, но учителите няма да получат допълнително увеличение в настоящия бюджет. Това заяви министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев по време на заседание на парламентарната комисия по образованието и науката. В настоящия бюджет не е предвидено второ увеличение на възнагражденията. От 2027 година обаче правителството ще се стреми учителите да запазят достигнатото ниво на заплащане и да надгради до тези 125% от средната работна заплата в рамките на новата скала за възнагражденията в публичния сектор, която в момента се разработва. Безплатни летни йога уроци за деца и юноши ще се провеждат от днес до края на август в образцовото народно читалище Напредък в Търговище. Всяка сряда ще са заниманията за деца от 4 до 9 години, а в четвъртък за 10-19 годишни. Уроците ще се провеждат от 11 до 12 часа. Организаторите са от превантивно-информационния център към Общинския съвет по наркотични вещества в Търговище и от читалище Напредък. Изложбата «Хартията, материала като мислене» ще бъде открита тази вечер в художествената галерия в Русе. Тя представя над 50 произведения на повече от 30 автори от България и чужбина, създадени в различни издания на пленера «Хартията», чието начало е поставено от художествената галерия в Добрич през 1995 година. Хората ще видят творби на различни художници и скулптори, които използват хартията като материал. Те я леят, модулират, рисуват с нея, правят колажи, играят с формите, създавайки разнообразие от произведения, каза за Радио Шумен директора на галерията в Русе Еслица Попова.
1: Можем да видим абсолютно абстрактни неща, можем да видим столове от хартия, чиято всъщност е тяхната повърхност, която е създадена от многобройни писма, които са колажирани върху измисления стол, голям и малък. Можем да видим обекти, които са почти утилитарни, като лампата от лята хартия. Можем да видим многобройни скулптури, една колекция, която е разнообразна, показва всякакви жанрове и всякакви методи за работа с материала.
0: Изложбата «Хартията» ще бъде открита в 18 часа днес в художествената галерия в Русе. Творбите ще могат да бъдат разгледани до 31 август. И този месец мобилни екипи на областната дирекция на МВР Шумен ще провеждат срещи с жителите на отдалечени и малки населени места в областта. Днес екипите ще посетят селата Калино и Каменяк. Срещите ще

0: се състоят в кметствата. Началният час в село Калино е 10 часа, а в село Каменяк 11. В мобилните екипи са включени полицейски инспектори от криминална, икономическа и охранителна полиция, както и от пожарната служба в Шумен. Тяхната задача е да проверят има ли нерешени проблеми, които полицията да разреши. По приетите сигнали, които не са от компетентността на полицията, ще се предприемат действия за търсене на решение от институциите, от които зависи. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес на Североизточна България атмосферата ще бъде неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни, на места временно интензивни валежи и гръмотевична дейност. Има условия за градушки. Максимални температури между 27 и 32 градуса. За Шумен очакваме около 30 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

9:11. Сварете часовниците си с Радио Шумен. Надявам се заедно вече да сме успели да сверим и доброто си и настроение с предаването От тук започва деня и музиката, която избира Виктория Стефанова. Тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Ето кои са акцентите в този последен час на предаването. След малко ще ви разкажем за едни успешни и ефективни социални услуги и модели, а след това пък ще разберем как хартията може да е обект на изложба. Такава изложба ще бъде открита тази вечер в Русе. Всичко това предстои. Останете с Радио Шумен.

0: Участието на Русенската община Сливо поле в фестивала Пътводител на доброто, който се проведе в средата на юни в Разград, беше свързано с представяне на ефективни социални модели на работа, като местните социални услуги получават престижни отличия за своята дейност. Местните екипи от Сливо поле са отличени в рамките на фестивала за въвеждането на работещ и успешен модел. На последното издание на фестивала Пътеводител на доброто, управляващото сдружение спечели първо място в категорията социални услуги в общността за деца и младежи. Чрез това участие специалистите от Сливо поле и Русе обменят опит от над 400 колеги от цялата страна, предоставят ръчно изработени изделия от децата в традиционната благотворителна изложба Базар и се включват в националния концерт на приятелството. Дневният център се управлява от сдружението Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения БАЛИС, чийто изпълнителен директор е Бисерка Иванова. С нея разговаря Розалина Чернева.
1: Вие имате доста дълга история вече на вашия център като социална услуга. Според вас, с какво спечелихте вие вниманието на журито на фестивала в Разград?
2: Според мен, наистина опита има роля в нашата работа, защото трябваше доста време да се изграждаме като услуга и да търсим в периода, в който предоставяме услугата вече повече от 20 години. Винаги сме се стремили да няма рутина в работата ни, а винаги да има нещо ново, нещо творческо, нещо по-различно, защото с времето човек по някакъв начин се изчерпва в ангажиментите си, грижата си и предоставянето на социални услуги. Това, което наистина е ново при нас, бих казала по-скоро иновативно през последните години, е работата ни с младите хора с интелектуални затруднения и по-скоро обученията им в това те да могат да говорят от името на другите млади хора, на другите юноши с увреждания, тъй като това е много, имам предвид, много дълъг процес на обучение, на умения, които те трябва да развиват, за да могат от една страна да стават проводници на това, което знаят техните приятели, техните близки, дори и понякога и техните семейства. Тоест, ангажираме се, бих казала, с неща, които през погледа на хората с увреждания звучи много достъпно и много разбрано. Така че при нас това беше иновативното. Ние обучаваме младите хора да бъдат самозастъпници, т.е. самозастъпници и застъпници за правата на другите хора с увреждания. Това е политика на нашата организация, в която ние официално сме член на Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения. И това е една от

0: основните политики и цели на организацията ни на национално ниво. И така ние се опитваме да я допълваме и т.е. да я развиваме на местно ниво. Имаме си хора, които са се обучавали, имам предвид самозастъпника си, има застъпник. Човек от нас, колега, който се обучава по начина, по който той да бъде помощник на лицето с увреждания, мисъл да може той да влезе в ролята си на самозастъпник.
1: Кои са най-силните ви страни? Кои са най-силните ви дейности?
0: И другата ни дейност е свързана с подкрепа на младите хора да развиват умения, да бъдат участници в трудовия процес. Имам предвид, нали, в реална среда трудова е трудно, но развиване на някакви трудови умения, които биха ги подкрепили в бъдеще, за някъде, където биха могли да бъдат полезни на себе си и на останалите. На фестивала участвахме с наши предмети. Изработваме, т.е. имаме няколко ателиета, в които са свещо леене, правене на сапуни, ателие билки, в което сушим плодове, подправки, правим шарена сол по стара българска рецепта, рециклираме хартия, изработваме различни предмети от стара хартия. Доста ни е, как да ви кажа, широк диапазон от неща, които правим.
1: Тогава да ви попитам и какво не се вижда на пръв поглед в дневния център. Това, което хората като мен няма как да забележат, нали, само от това участие или от медийните неща, които се публикуват и разказват за вас. С други думи, какво ви пречи, какво ви притеснява, какво ви смущава, за да работите още по-добре?
0: Не бих казала, че ме смущава. Бих казала, че това, което хората не могат да усетят, когато се създава една среда на общуване, на взаимни дейности, на екипна работа между самите хора, между колегите, които работят, това е нещо, което наистина преди години се говорихме за семейна среда. Да, това не може да се усети само, когато някой дойде с нас и всъщност види първо усилията, които полагаме, методите, които ползваме, начина на взаимодействие, това, че с времето тези млади хора се самоувластяват. Всъщност те, поставени в една среда, самостоятелно биха се справили с много неща. Не се виждат усилията, които се полагат от хората, които работят в услугите. Имайте предвид, че работата не е само обучението. Работата е грижата. Работата е обучение в хигиенни навици. Работата е грижа, хранене, обуване, събуване, обучение. Разбирате ли, все едно сте в къщи. От една страна трябва да сте в къщи и да се чувствате добре. От друга страна трябва да сте... Едно време имахме занимания, кръжоци и така нататък. В същото време нашата семейна среда трябва да даде нещо повече на тези хора. Извън рамките на нашето ежедневие. Дали ще бъде театър, дали ще бъде кино, дали ще се обу...

0: решаваме да представяме различни представления. Ние с представления, с театрална постановка се представихме. Това е много, няма как човек да усети това нещо. Това се изживява. Човек вижда крайния продукт. Излизайки на сцената, виждат хората научени да пеят, да свирят, да правят. Но за това стои труд. Стои работа в рамките на 2-3 месеца. Това стои костюми, изработване. Тези хора трябва да се облекат, да се съблекат, да им се помогне. Разбирате ли, много е. Няма как да се види, ако не се съпреживее.
1: Чухме Бисерка Иванова, която е изпълнителен директор на Дневния център в Сливо поле, които спечелиха наградата

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев – Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

Хартията, материала като мислене. Така е заглава на изложбата, която откриват днес в художествената галерия в Русе. Експозицията разширява представите ни за хартията, за която сме свикнали да мислим по-скоро като пространство, върху което художниците изграждат своите творби. Селекцията включва над 50 произведения на повече от 30 автори от България и чужбина, създадени в различни издания на пленера «Хартията», чието начало е поставено от художествената галерия в Добрич през 1995 година. Изложбата в Русе предлага не ретроспекция в класическия смисъл,

0: а по-скоро концентриран поглед към една практика, която продължава да се развива, като са избрани едни от най-впечатляващите творби на артистите, които са част от този проект. Какво могат да видят хората в изложбата, какво представлява леенето на хартия и какви техники и похвати използват артистите, използвайки хартия, разказва директора на художествената галерия в Русе Елсица Попова, а с нея разговаря Доротея Генчева.
1: Госпожо Попова, в художествената галерия в Русе предстои откриването на изложбата «Хартията. Материалът като мислене». Обичайно сме свикнали да мислим и възприемаме хартията като повърхността, върху която се случва едно изображение или рисунка, но тази експозиция е различна. Какво ще видят хората?
2: Хората ще видят работи на различни художници и скулптори, които третират хартията като материал. Тоест, те я леят, модулират, скулптират, рисуват с нея, правят колажи, правят и лампи, играят си с формите в пространството, само че всичко това, което обикновено те правят с своя любим материал, този път директора на галерията в Добрич ги е поканил да направят с материала хартия. Нетко Нетков е човек, който също лее хартия. В Русенската галерия той дойде с една лекция и ателие за леене на ръчна хартия. Много интересен процес и имаше огромен интерес. И тази година го поканихме с тази изложба, която всъщност концентрира в себе си 30 години от пленера, който Добричката галерия провежда вече от 95-та година до сега с малко прекъсване. Като авторите са много-много интересни, повечето от тях са ходили в Добрич и са експериментирали с тази материя. Има, разбира се, и автори от Европа, Азия, от тези пленери, за които всички художници говорят с толкова любов и очарование и които им отварят всъщност и на тях един път към нова медия, хартията. От този фонд идва изложбата, те се кръстили в художествената галерия в Добрич, фонд «Други форми». Те са музея в България, който има най-богата колекция от работи от хартия. Можем да видим столове от хартия, чиято всъщност е тяхната повърхност, създадена от многобройни писма, колажирани върху измисления стол. Можем да видим обекти, които са почти утилитарни, като лампата от лята хартия. Нетко Нетков е подбрал една колекция, която е разнообразна, показва всякакви жанрове и всякакви методи за работа с материала. Авторите са много силни, така че каня публиката да дойде. Изложбата ще продължи до 31 август.
1: Как артистите, които се включват в този проект и в пленерите, които са правени, променят представите на нас, обикновените хора, за хартията като материал за създаване на изкуство?
2: Още когато човек влезе в изложбата и се спъне в един от 7-те охлюва, които се разхождат по пода на галерията, си казва, я това какво е и от какво е? Дали е от пясък, дали е от печена глина, дали е от някакъв много особен материал. И след като се загледа, се оказва, че тохлювите са от хартия, която обаче е третирана с най-различни смески. След това зрителя може да види, че хартията може да бъде база за направа на утилитарни предмети, когато видя една светеща нощна лампа. После виждаме многото колажи или пространствените инсталации, които има в изложбата и си даваме сметка, че това също е ръчно правена хартия, лята и си даваме сметка колко богат материал е това и колко е близък с и човешката история и с, ако щете, и цивилизациите. Всичко е свързано по някакъв начин с някакъв вид хартия. Дали ще бъде папирусова, дали ще бъде памучна, дали купринена, дали съвременните хартии, които са правени по най-различни технологии, но хартията е един носител на цивилизацията и си даваме сметка, че той може да бъде и прекрасна

0: медия за творчество, чието огромни възможности, най-различни и разнообразни, можем да видим в тази изложба от 33-ма художници.
1: Казахте за този процес на леене на хартия. Можете ли малко да разкажете и за това?
0: Когато Нетко Нетков дойде за да направи ателието за ръчно леене на хартия, подготвихме, разбира се, баки с вода, накиснахме в водата вестници, накъсани на парченца, за да може да се получи една компактна маса, която Нетко разби на каша. Като тази хартия на каша, тя се разтила по специален начин върху ситото. Изгребва се водата лекичко с един специален уред, след което рамката, в която е заложено ситото, се оставя да изтъхне на някаква стъклена плоскост, за да може, когато хартията изтъхне, да се отлепи. Техниките, които ще видят зрителите в изложбата, са изключително разнообразни и са свързани не само с ръчнолятата хартия, но и с скулптурата.
1: Какво всъщност е необходимо, за да бъде един материал използван за създаване на творби на изкуството? От всичко ли може да се направи изкуство?
0: Ами, отговорът на въпроса е много прост. Ако човек влезе в залите на художествената галерия в Русе, защото в момента го посреща една стена с инсталацията на Елена Панайотова от различни предмети, които всъщност са детските играчки. Те са стилизирани за всичките боядисани в сиво с леки акценти. Това са намерени предмети или обекти, които тя е имала в къщи и които е събрала смислено, за да каже това, което е имала на ум. После виждаме, че Клаудия Мария Луеник пък използва конците и едни много дълги рула хартия, за да каже това, което иска да каже, както и бродерията, както и наслагванията. После слизаме долу в залите подземните, където тече изложбата на Лея Видакович, хърватка, която преподава в Португалия. Там пък виждаме, че от всякакви материали тя е направила кукли, с които е заснела филм «Фамилен портрет». И си даваме сметка, че всичко край нас може да бъде направено и вкарано в изкуството. Стига зад него да стои една здрава идея и концепция, която да бъде ясно изразена и разбираема в произведението.
2: Така че ако вече ви е станало любопитно, знайте, че изложбата «Хартията» се открива тази вечер от 18 часа в художествената галерия в Русе, а творбите ще останат там до 31 август.

И докато русенци, както ви казахме преди малко, имат възможност тази вечер да разгледат изложбата за хартията, търговищенци пък днес ще имат възможност да се насладят

музика. Летни концерти на открито организира и през тази година духови оркестър Васил Абрашев. Изявите ще се състоят през юли и в началото на септември. През този месец музикантите ще зарадват жителите и гостите на града с общо 6 концерта. Единият е точно днес, 2 юли, следващите 6, 9 и 15 юли. Всички концерти започват в 18 часа и ще се провеждат в градската градина до чешмичката срещу драматичния театър. А на 7 юли от 9 часа и 30 минути на площад Независимост ще се състои детски образователен концерт. Чрез музикални изпълнения и среща с различни инструменти, малките посетители ще имат възможност да се запознаят отблизо с духовата музика и работата на оркестъра. На 17 юли от 10 часа духови оркестър ще изнесе концерт на площад Независимост. Изявата ще бъде посветена на 189-та годишнина от рождението на Васил Левски, която отбелязваме на следващия ден, 18 юли. А по време на концертите, по диригентството на доктор Лисица Бояджиева-Вълева, оркестрантите ще представят разнообразна музикална програма. И така днес за жителите на Търговище, 2 юни, 18 часа, е първия концерт на открито.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Шуменски университет. Епископ Константин Преславски обявява. Прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
3: Между 27 и 32 градуса ще бъде температурата на въздуха в Североизточна България. Днес около 30 градуса ще е в Шумен. С прогнозата за времето слагаме финала на предаването. От тук започва деня. Точно в 10 са новините. От Виктория Стефанова и Людмила Борисова. Дочуване. Хубав и усмихнат ден.

Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Без вода до 14 часа днес ще бъдат жителите на селата Марково и Косово, съобщават на сайта си от ВиК Шумен. Причина за нарушеното водоподаване е авария в помпена станция. Екипи на дружеството работят по отстраняването й. Започва приема в детските градини на Шумен. В този час електронната система ще бъде отворена и родителите ще могат да регистрират, редактират, отказват заявления за прием до 23 часа и 59 минути на 3 юли. Това съобщават от община Шумен. Оттам напомнят, че процедурата по прием на деца в детските градини в град Шумен се извършва чрез електронната система, а приема на децата в населени места от общината с една детска градина и в подготвителните групи в общинските училища на общината става чрез подаване на заявление на място в съответната детска градина или училище. Резултатите от класирането на децата ще бъдат обявени до 17 часа на 7 юли, а записването на приетите деца ще бъде от 9 часа на 8 юли до 17 часа на

0: 9 юли. Паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст ще бъдат изплатени днес. Това съобщават от Националния осигурителен институт и уточняват, че средствата са за предходния месец юни. От института информират още, че изплащането на осъвременените пенсии ще започне от 7 юли и ще продължи по график в пощенските станции до 20 юли. С 7,8% ще нараснат пенсиите, отпуснати до края на 2025 година, така наречената вдовишка добавка, социалната пенсия за старост и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Паричните обезщетения за безработица пък ще бъдат изплатени на 15 юли, съобщават още от НОИ. Днес е последният ден, в който седмокласниците и десетокласниците, които се явиха на националното външно оценяване, могат да се запознаят с оценените си изпитни работи. Това може да стане от 10 часа до 12 часа днес и от 14.30 до 16.30 след обяд в сградата на Регионалното управление на образованието в Шумен на улица Цар Калоян 1. В присъствието на представител на РУО, ученика ще може да влезе в електронната система и да види сканираната и оценената изпитна работа с присъдените точки за всеки отделен отговор. Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатано и изнасено от залата. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи, уточняват от Регионалното управление на образованието. Общо 70 деца ще почиват безплатно на морския бряг в почивната база на община Търговище в Балчик. Това са ученици с много добър или отличен успех, както и носители на награди и завоювали призови места в различни състезания или конкурси през учебната година. Безплатната почивка е жест от страна на местната администрация за постиженията им в сферата на образованието. За летуващите от пенсионерските клубове пък са осигурени преференциални цени. Всички те ще почиват на базата в дните до 7 юли, след което базата отваря за граждани, съобщават от община Търговище. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес на Североизточна България атмосферата ще бъде неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни, на места временно интензивни валежи и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. Максимални температури между 27 и 32 градуса. За Шумен очакваме около 30 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Точно в 11 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Авария затвори плувния басейн в Шумен, след като интензивната буря премина над града в сряда след обяд. Заради аварията е наводнена част от сградата. След оглед и установяване на нанесените щети, екипи на общинското предприятие, общински жилища и имоти са започнали работа по отстраняването на проблема. След приключване на ремонтните дейности, плувният комплекс ще започне работа. От община Шумен ще съобщят допълнително кога съоръжението отново ще бъде отворено за посетители. Споразумение за сътрудничество подписаха ректора на Шуменския университет епископ Константин Преславски, професор Наталия Витанова и ректора на Турския университет Неджметин Ербакан, професор Джем Зурлу. Договорът е за сътрудничество в областта на научните изследвания, образованието и обучителните програми. По време на срещата са обсъдени възможностите за развитие на студентската и академичната мобилност, реализирането на съвместни научно-изследователски и образователни проекти, обмена на научни публикации и други академични материали, както и разширяването на партньорството в области от взаимен интерес, съобщават от Шуменския университет. Двама от кандидатите за обществен посредник на община Шумен не се явиха на последния етап от конкурса за избор на омбудсман. Това са юриста Велислава Гюрова и магистъра по право и икономика Милен Митев. Комисията ще изслуша останалите двама кандидати. Това са юристите Мариела Митева и Веселина Маринова. Изслушването ще бъде при закрити врата. Те ще отговарят на три еднакви въпроса, а представенето им ще бъде оценявано по дадените отговори. Резултатите от изслушването ще бъдат представени на следващото заседание на Общинския съвет. За да бъде избран обществен посредник, кандидата трябва да получи подкрепата на 2/3 от общинските съветници. Летни концерти на открито организира и тази година духовия оркестър Васил Абрашев към Общинския културен институт в Търговище. През юли са предвидени 6 изяви. Днешния концерт е от 18 часа в градската градина до чешмичката срещу драматичния театър. На същото място и в същия час ще са и концертите на 6, 9 и 15 юли. Под диригентството на Русица Бояджиева-Валева музикантите ще изпълнят рок, суинг, маршове, хора и популярни песни от 80-те и 90-те години. Входът е свободен, а концертите ще се състоят при подходящо време. Лили Иванова излиза тази вечер пред публиката в Русе. Концерта започва в 20 часа и 30 минути в Летния театър и е част от последното голямо национално турне в кариерата на певицата. Билетите за събитието са разпродадени. На сцената заедно с Лили Иванова ще бъдат музикантите от Ели Оркестра с музикален продуцент Ангел Дюлгеров, както и вокалното трио Латида. Националната обиколка започна на 1 юли с концерт в Добрич. След Русе турнето продължава с концерти в Горна Оряховица, Варна и Бургаса. През есента ще премине през София, Пловдив, Плевен, Хасково, Пазарджик и Ямбол. Паметното турне ще бъде в Шумен на 22 октомври. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес на Североизточна България

0: атмосферата ще бъде неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни, на места временно интензивни валежи и гръмотевична дейност. Има условия за градушки. Максимални температури между 27 и 32 градуса. За Шумен очакваме около 30 градуса.
1: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 12 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Зареждане. Музикално зареждане.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Лидерът на ДПС Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, съобщи вътрешният министър. Народното събрание избра Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Обстановката в София и страната след падналите с нощи силен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Най-малко 13 души загинаха, а десетки, сред които и деца, са ранени след мащабната руска атака от тази нощ срещу украинската столица Киев. Останете с подробностите. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Николай Найденов мотивира искането си с образувано срещу нея дисциплинарно производство във връзка с информация за нейни съвместни пътувания с сочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петю Петров по прякор Еврото. Силвия Великова е в студиото с още информация. Добър ден.
1: Добър ден. Найденов иска отстраняването на Русинова, освен като ръководител и като прокурор, за да не повлияе на прокурорите и следователите, както от Софийската градска, така и от Софийската районна прокуратура. Според него, достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистратите, могат да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство. Припомням, то беше образувано на 13 май по предложение на служебния правосъден министър Андрей Янкулов и подкрепено от настоящия, и е за накърняване престижа на съдебната власт във връзка с огласени от служебния вътрешен министър Емил Дечев данни за пътувания преди години до съседни държави на Русинова с Петю Еврото и близки до него. В искането си Найденов припомня и, че срещу Петров има разследвания във връзка с корупционната афера 8-те джуджета, така че упражняването на пълния обем правомощия от Русинова може да възпрепятства и производствата по този случай, и дисциплинарното производство и свидетелски показания по него. Днес министъра уточнява и, че внася предложението непосредствено преди заседанието на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и в първия ден след влизането в сила на закон на съдебната власт, с който той получи правомощия да иска такова отстраняване.
0: Информация на Силвия Великова. Лидерът на ДПС ново начало Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, като 181 от тях са били с частни самолети. Данните бяха огласени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента. По думите му, информацията е събрана от Главна дирекция борба с организираната престъпност в рамките на проверка по няколко сигнала, постъпили в МВР. Те засягат начина на финансиране на полетите, лицата, които са пътували с Пеевски, както и евентуално пренасени вещи. До момента МВР е установило кой е платил само част от полетите. Става дума за 6 двупосочни чартърни полета по линията София-Истанбул на обща стойност 122 188 евро. Според Демерджиев, тези полети не са платени от Делян Пеевски, а от адвокатско дружество Ангелов, Андреев и партньори. Министърът посочи, че се проверява дали средствата са били собствен ресурс на дружеството или са постъпили по клиентска сметка, както и кой реално ги е осигурил и на какво основание. Иван Демерджиев отговори на въпроса кой е придружавал Делян Пеевски на тези полети.
2: В момента проверяваме внимателно кои са тези хора, но това, което установихме на този етап, е, че през 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. Да. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова,

0: която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани.
1: Думи на вътрешния министър Иван Демерджиев от трибуната на Народното събрание. Парламентът избра нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса след продължителен дебат, в който управляващи и опозиция се обвиняваха за финансирането на здравната система и управлението на публичните средства. Единствената кандидатура на доктор Асен Меджидиев беше приета с 147 гласа за, 58 против и без въздържали се. Подкрепиха го от Прогресивна България и ГЕРБ СДС. Против гласуваха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Парламентът освободи предсрочното сегашно ръководство на касата, управителя доктор Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. Стефановски подаде оставка на 10 юни, а по-късно същия ден Мавров също обяви, че се оттегля. Репортаж на Даниел Инков.
2: С остро политически сблъсък и взаимовинения в защита на корупционни модели протекоха разискванията в парламента по избора на подуправител на НЗОК. Опозицията настоя процедурата да бъде отложена до предоставяне на информация от ДАНС, но мнозинството отхвърли предложението. Иван Ломирчев от Демократична България заяви, че НЗОК управлява ресурс от около 11 милиарда лева, който според него продължава да бъде обект на корупционни практики.
3: И докато тези 10-11 милиарда евро изтичат в нечии джобове, младите лекари ги карат да чистят туалетните като санитари и да им плащат по 500-600 евро на месец. А новата власт, която дойде с голямата заявка, сега ще избере едно от лицата на този корупционен модел.
2: От Прогресивна България в лицето на депутата Георги Илиев подчертаха, че доктор Асен Меджидиев има над 30 години лекарски стаж, опит като министър на здравеопазването и познава системата от различни професионални позиции.
4: Предлагам да подкрепите кандидатурата на Прогресивна България, защото ние ясно заявихме пред българските избиратели, че поемаме отговорността за развитието на сектор здравеопазване.
2: В реплика Божидар Божанов настоя, че основният въпрос не е професионалната биография, а евентуални зависимости.
5: Защото завладяната държава работи с зависими хора.
2: От Възраждане обвиниха както управляващите, така и ППДБ, че през последните години са променяли законодателството според политическите си договорки. От ГЕРБ също заявиха, че темата е важна и през годините са били организирани експертни дискусии по този въпрос. Според тях обаче липсата на обществен и политически консенсус, както и влиянието върху различни икономически интереси, са възпрепятствали осъществяването на подобна реформа. За новините, Даниел Инков.
1: Екипите на пожарната започнаха окончателното погасяване на тлеещите огнища на огъня в двете халета в завод за третиране на отпадъци в столичния квартал Република, който избухна вчера следобед. С още информация Николай Христов.
6: Очаква се в рамките на деня останалите тлеещи огнища в двете халета да бъдат окончателно загасени. Огънят беше локализиран още вчера, като няма никаква опасност за околните сгради, както и за намиращият се наблизо столичен квартал Люлин. Старши комисар Веселин Гетов, началник на пожарната в София.
7: Започваме работа по дозагасяването с съдействието на техника от базата, така че се надявам в рамките на днешния ден да приключим с отработването на това происшествие. Причините първо ще се установят, след като приключим с ефективните гасителни дейности.
6: Общата площ на двете халета, в които избухна пожара, е над 3 декара. Заради горящите пластмасови изделия в района имаше задимяване. Химическият автомобил на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението от снощи е извършвал няколко измервания на чистотата на въздуха. Всичките показват, че няма отклонение от нормалните нива.
7: Замерванията, независимо от интензивното горене, показваха, че в посока най-близкия квартал Люлин на столичния град нямаше опасност за жителите. Така беше и посоката на вятъра.
6: Припомням, сигналът за пожара беше подаден към 16.30 вчера. На място първо бяха изпратени 8 противопожарни автомобила. След локализиране на огъня през нощта, 5 коли на пожарната и водоноска останаха в района. Днес сутринта екипите бяха намалени още, тъй като са останали няколко тлещи огнища, а горенето е намаляло значително. За новините Николай Христов.
1: Не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух и няма опасност за гражданите заради избухналия пожар в халета за преработка на пластмаса в столицата. Това потвърдиха за Българското национално радио и от прес-центъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите. На мястото е била изпратена мобилна станция на столичната община. Проверката не е установила превишаване

0: на нормите на фини прахови частици. В пунктовете за мониторинг на въздуха на РИОСВ София също не е регистрирано замърсяване на въздуха. Според екоинспекцията, наличието на миризма не означава, че има замърсяване. Нашият репортер Даяна Маринова попита столичани в центъра на града дали са усетили задушливата миризма от пожара в Люлин.
1: Да, днес сутринта, когато слязох от колата, усетих в центъра, близо до метростанцията на Васил Левски. Задушлива не бих казала, но се усещаше силно и в самия въздух се виждаше, просто цветът беше различен.
2: На път към парка усетих на едно място, че имаше задушлива миризма, такава тежка, но изгоряло.
3: Да, много я усетихме и аз лично имах и страхотна мигрена и точно съм решила сега, като се прибера, да проверявам дали са ни отровили и с какво са ни отровили, пак и дали някой изобщо ще каже нещо.
4: Еми, имаше такава задушлива миризма, не изгоряло.
5: Люлин и не го усетих.
0: Казаха столичани пред репортера ни Даяна Маринова. Над 100 са сигналите за последствията от бурята, придружена с обилни валежи в Пловдив, основно западнали клони, включително върху автомобили, както и за наводнени улици заради запушени шахти. Ситуацията постепенно се нормализира, съобщава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
6: В разчистването се включват екипи на пожарната и общинските предприятия, чистота и градини и паркове. Има паднали стълбове, наводнени подлези, хотелски сгради и подземни паркинги. Директорът на пожарната, старши комисар Васил Димов.
7: Към нас са подадени 74 сигнала до сутринта на практика. От ранните часове днес имаме 10 отработени сигнала. Действащото е хотел до парковата.
6: Най-много обаждания в общината са получени от район Южен, отбеляза кметът Костадин Димитров и определи като проблемно почистването на шахтите в града.
8: Проблемите бяха най-много в район Южен, затова и направихме там образен щаб. Превантивно трябва да се почиства шахтите, а не като завали дъжда. Нещо, което ако не се отрегулира, вече ще има налагани санкции.
6: Радина Андреева от градини и паркове отбеляза, че е ангажиран целият личен състав на предприятието.
9: 20-цинат са автомобилите, върху които са паднали дърветът. Звънят гражданите, веднага реагираме на сигналите, всички групи са навън.
6: Очаква се след обед валежите да продължат. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
0: Екипите на столичната община също продължават работа по разчистването на последиците от бурята, която премина над София с нощи. През нощта са постъпили над 100 сигнала, свързани основно с паднали дървета и клони, локални завирявания и затруднения в движението. Нанесени са щети и на градското озеленяване, като са унищожени ценни дървета. От столичната община напомнят, че и днес прогнозата предупреждава за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки и призовават гражданите да бъдат внимателни и да следят информацията и предупреждения на институциите. Бургаският апелативен съд ще гледа в ранния следобед мярката за неотклонение на 53-годишния Енчо Денев. Преди седмица той блъсна с тежкотоварен автомобил кола на магистрала Тракия, като премина през две мантинели в насрещното движение. Окръжният съд в Ямбол му наложи най-тежката мярка за държане под стража. Пред апелативния съд в Бургас той ще настоява да бъде освободен под домашен арест или парична гаранция. При катастрофата загинаха две 9-годишни момчета, както и бащата на едното от тях. В този час в британската военно-въздушна база в Декелия в Кипър започва второто съдебно заседание, на което ще се яви 30-годишният баща на починалите в неделя две българчета на 10 и на 8 години. Все още не е обявена официално причината за смъртта им, информира кореспондентът на Българското национално радио Бранислава Бобанац.
10: Тридневната заповед за задържането на бащата, която съдът в британската база в Декелия издаде в понеделник, изтича днес. Партньорката му, която беше арестувана заедно с него в неделя, бе освободена в сряда. Тъй като разследването продължава, полицията в базата не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца, съобщи тя в изявление в сряда. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на момчетата след часове в затворната кола при екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия предприе тази нощ мащабна атака с дронови и ракети срещу украинската столица Киев. Убити са най-малко 13 души, ранените са над 90, сред които и деца. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
11: Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла през нощта 74 ракети и почти 500 дронови.

0: региона, насочени главно към столицата Киев. Няколко жилищни сгради са разрушени, а спасителните екипи продължават да претърсват развалините за още загинали и ранени. Жителите на града са потърсили убежище в метростанциите, като много от тях са прекарали нощта под земята в палатки. Часове по-рано украинският президент Володимир Зеленски предупреди за предстояща масирана руска атака срещу Украина. Той съкрати посещението си в Дъблин, посветено на започващото ротационно председателство на Ирландия на съвета на Европейския съюз. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени военни и енергийни съоръжения около Киев, както и военни летища в няколко региона, включително в Полтава и Днепропетровск. Ударите са в отговор на атаката на Украина срещу гражданската инфраструктура. Съобщава се и за един загинал и четирима ранени при украинска атака с дронове в руската Нижегородска област и за повреден промишлен обект. Украинските сили заявиха, че са поразили петролна рафинерия в град Кстово в областта. За новините Елизабет Гогова.
1: Цените на петрола продължиха да се понижават трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между Съединените щати и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на Ормузкия проток, съобщава Reuters. Според говорител на Катарското министерство на външните работи, разговорите са довели до положителен напредък по въпросите, свързани с меморандума за разбирателство, който сложи край на военните действия между двете страни през юни. Въпреки това няма признаци за постигането на трайно мирно споразумение. Цените и на двата основни петролни сорта достигнаха най-ниските си нива от 4 месеца насам. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден.
2: Добър ден. Калояна Налбантова стартира с победа участието си на международния турнир по бадминтон от сериите Супер 300 в Маркъм, Канада, с награден фонд от 250 000 долара. Българката победи с 21 на 11 и 21 на 18. Юн Шо Сун от Тайван. Във втория кръг Налбантова ще играе срещу Евгения Кантемир от Украина. Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на сръбския тенисист Новак Джокович. Българинът е и треньор по развитие на върхови постижения и ще работи с носителя на 24 титли от големия шлем по време на турнира Уимбълдън, като вече изгледат двубоите му с китайца Ибин У и гръка Стефанос Циципас от първия и втория кръг. Боуен Байрам стана най-скъпо платеният защитник в националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, след като подписа нов 6-годишен договор с Чикаго Блек Хоулс на обща стойност 75 милиона долара. 25-годишният Байрам ще получава по 12 милиона и половина долара на сезон, с което изпревари Ерик Карлсон от Питсбърг Пенгуинс, който взема по 11 милиона и половина долара годишно като бранител с най-високо възнаграждение в лигата. Спортен психолог започна работа във футболен клуб Ботев Пловдив. Това е Боряна Разколкова, която ще се грижи за представителния отбор, както и за юношеските и женските формации на академията. В продължение на 3 години от 2023 до началото на тази, тя е част от Лудогорец Разград. От 22 часа тази вечер ще се изиграе още един матч от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол между отборите на Испания и Австрия. Резултатите от снощи: Англия, Демократична република Конго 2 на 1, Белгия, Сенегал 3 на 2 след продължение и Съединени щати Босна и Херцеговина 2 на 0.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! В момента температурата в София 23 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от среното за месец и до края на деня ще се задържи почти без промяна. В страната температурите са от 23 градуса в Монтана, Враца и Перник до 29 градуса в Казанлък. След обяд над страната ще се развива купеста и купестото дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад, северо-запад, в източна България от изток и юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късното сутринта в централна северна България. В Дунската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре времето на страната остава неустойчиво, ще се развива купеста и купестото дъждовна облачност –

0: много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони, да умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. В участъка от 45 до 48 км отново на автомагистрала Тракия движението се осъществява в една лента, също поради полагане на хоризонтална маркировка. Движението по автомагистрала Хемус при 35 км в посока Варна се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по автомагистрала Марица от 0 до 16 км в двете посоки се осъществява поетапно в една лента на определени места поради ремонтни дейности на пътната настилка. Водачи, управлявайте със съобразена скорост и не отвличайте вниманието си с мобилни телефони по време на шофиране.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, като 181 от тях са били с частни самолети, съобщи вътрешният министър. Народното събрание избра Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Обстановката в София и страната след падналите с нощи силен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Най-малко 13 души загинаха, а десетки, сред които и деца, са ранени след мащабната руска атака от тази нощ срещу украинската столица Киев. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Пропуска младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пропуска младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. Пропуска младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 13 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добър ден! Плувният комплекс в Шумен затваря за няколко дни. Проливният дъжд с нощи е счупил стъклото на аварийния изход. Водата е нахлула в малкия и големия басейн. Сигнала за инцидента е подаден вчера в 16 часа и 42 минути. Извършено е спешно отводняване. През нощта е почистен големия басейн, а малкият се източва, защото дъждовната вода е повлякла парчета от счупеното стъкло, каза управителя на предприятието Общински жилища и имоти Николай Колев.
1: Ще изчистим дъното на басейна от замърсяването, което е влязло, и от стъклата, защото все пак има деца, да не се пореже някое дете, което използва басейна, и тези неща ще ги свършим още днес. Предполагам, в късния следобед ще започнем да го пълним.
0: Огледът днес е показал, че няма проблеми с отводнителната система в двора на плувния комплекс. Предстои да се реши какви корекции да се направят, за да не влиза дъждовна вода от съседните имоти, които са на по-високо, каза още Николай Колев. Успешно изпълнение на бюджета за 2025 година отчета Община Шумен, съобщават от администрацията. Годината приключва без просрочени задължения към доставчици и партньори. Общия размер на приходите с държавен и местен характер достига 201 млн. лв, като приходите с държавен характер са над 130 млн. лв, а местните приходи 71 млн. Данъчните приходи надхвърлят планираното изпълнение, а собствените доходи на общината са над 41 млн. лева, което е изпълнение на плана на 94%. Отчетът показва още, че Община Шумен приключва финансовата година при висока събираемост на собствените приходи и изпълнение на всички основни публични дейности. По-модерен и удобен режим на паркиране в Разград въведе от този месец местната администрация. Промените са насочени към по-добра организация на паркирането, по-лесен достъп до свободни места, повече възможности за плащане и по-ефективен контрол върху нарушенията в синхрон с принципите на електронното управление и действащото законодателство. Плащането на синя зона в Лудогорския град ще става с SMS и мобилни приложения. Подробна информация за начините на плащане, обхвата на синята зона, цените, пропуските и режима на паркиране ще бъде публикувана в сайта на Община Разград. Потребители на социални услуги в Шумен спечелиха отличия и награди на националния конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания, съобщават от администрацията. Изявиха се представители на социални услуги от цялата страна, а участниците от Община Шумен бяха от Центъра за социална рехабилитация.

0: и интеграция, двата центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, от дневния център за пълнолетни с тежки множествени увреждания и защитеното жилище за хора с психични разстройства в село Царев Брод. Сред наградите са първо място за ръчно творчество, второ и трето място за най-добра сценична програма. По време на конкурса бяха връчени и колективни награди, а хората от защитеното селище в Царев Брод получиха грамота за дебют. Конкурса се проведе от 24 до 26 юни в Китен. Събитието се организира от Сдружение Сияйна зора Шумен. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
1: Днес на Североизточна България атмосферата ще бъде неустойчива. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Очакват се краткотрайни, на места временно интензивни валежи и гръмотевична дейност. Има условия за градушки. Максимални температури между 27 и 32 градуса. За Шумен очакваме около 30 градуса.
0: Чухте новините в 13 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров – Шумен. Прием за новата учебна година в професиите – готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Златен корен с фаганда. Съчетание на две целедни.

растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: В 2 следобед новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Започна приема в детските градини на Шумен. Електронната система е отворена и родителите могат да регистрират, редактират или отказват заявления до 23 часа и 59 минути на 3 юли, съобщават от Община Шумен. Оттам напомнят, че процедурата по прием на деца в детските градини в града се извършва чрез електронната система. Кандидатстването в населени места от общината с една детска градина и в подготвителни групи в общинските училища се осъществява чрез подаване на заявление на място в съответната детска градина или училище. Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 17 часа на 7 юли. Записването на приетите деца започва от 9 часа на 8 юли и продължава до 17 часа на 9. Днес е последният ден, в който седмокласниците и десетокласниците, които са се явили на национално външно оценяване, могат да се запознаят с оценените си изпитни работи. Това може да стане до 16 часа и 30 минути в сградата на Регионалното управление на образованието в Шумен на улица Цар Калоян номер 1. В присъствието на представител на РУО, ученикът ще може да влезе в електронната система и да види сканираната и оценена изпитна работа с присъдените точки за всеки отделен отговор. Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи, уточняват от Регионалното управление на образованието. Специални мерки, които да осигурят комфорта и доброто състояние на животните през най-горещите дни, са въведени в зоолката на лесопарк Кьошковете в Шумен. Променен е хранителния режим, намалени са мазните и висококалоричните храни. При преживните животни, камерунските кози и муфлоните е намалена дажбата на концентриран фураж и е увеличен дела на зелената растителност. При всеядните животни, носатите мечета и сурикатите, менюто включва основно пилешко месо и плодове. Водата в загражденията се подменя няколко пъти през деня. За птиците, лемурите и вариационните катерички работи дъждовална система, която се включва през най-горещите часове. За всички животни са осигурени сенчести навеси и укрития. При необходимост ще бъдат използвани преносими индустриални вентилатори, които могат да бъдат използвани за допълнително охлаждане. Мерките ще останат в сила през целия период на високите температури. В новините следва спорт. Футболният Лудогорец и старши треньора Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха от клуба. Норвежкият специалист пое орлите на 21 ноември 2025 година и води отбора в 30 официални мача. Под негово ръководство Лудогорец записа 16 победи, 6 равенства и 8 загуби. В момента отборът е на лагер в Банско, където провежда интензивни тренировки под ръководството на Микаел Старе. В новините остана да чуете и прогнозата за времето. Слушаме синоптика Венета Тодорова.
1: Днес на Североизточна

0: на България атмосферата ще бъде неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни, на места временно интензивни валежи и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. Максимални температури между 27 и 32 градуса. За Шумен очакваме около 30 градуса.
1: Чухте новините в 2 следобед.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Добър ден и от следобедния екип на Радио Шумен. С вас до 17 часа ще бъдем Цветелина Георгиева и Андриан Христов. В 15 часа на пулта ще застане Розалина Райчева. Много хубава музика ви очаква и, разбира се, актуална информация от деня. Днес вече е ясно, че само за ден, на 1 юли, откакто тол камерите следят камионите в изпреварващата лента, са за изловени 485 тежки нарушители. Разбира се, те ще си понесат финансовата отговорност, но дали това ще спре виновниците? Новата възможност е за 15 участъка към момента, 12 са на автомагистрала Тракия, а останалите 3 на Хемост в област Шумен. Ако сега сте зад волана, уважаеми слушатели, увеличете радиото, не скоростта. Не бързайте, не изпреварвайте, дайте предимство на живота и имайте хубав 2 юли в нашата компания.
1: Want me around, and now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Защо си заслужава да останете с нас до 17 часа? Разбира се, заради хубавата музика, но и заради темите в следобедната ни програма. Един по-различен поглед към бюджета ще ви предложим. Той е на историка професор Милко Палангурски, който напомня, че през 1938 година на държавна заплата у нас са били 122 700 човека, т.е. армията на чиновниците била значително по-малка, а министерствата са били едва 10. Ще ви бъде интересно да чуете паралелите още в този час. Ще имате тази възможност. По темата работи колегата Радослав Генчев. 22 литра на квадратен метър дъжд вчера стопираха работата на закрития плувен басейн в Шумен. Какви са щетите и кога ще отвори врати отново басейна? Това ще разберем от репортера ни Здравка Русева. Днес комисия изслуша кандидатите за поста обществен посредник на Шумен. Стоян Стоянов успя да разговаря с желаещите поста. В жегите често спасението е под естествените климатици, дърветата. Но как общините се грижат за тях? Все по-често се заменят дървета с големи корони, с декоративни видове, които са с по-малко разклонения. Затова ние потърсихме мнението на арбориста Йордан Смолички. Как точно е правилно да се кастрят короните, кога и на кого трябва да бъде поверена тази дейност? В рубриката Без рамки ще си говорим за рибарите по Дунава от Видин до Силистра. Поводът е новата книга на професор Николай Ненов от Русе. Доротея Генчева разговаря с него. Разбира се, ще стане дума и за футбол. Все по-интересни и изненадващи са срещите от световното първенство. Очаквайте на финала на нашата следобедна среща коментара на Славчо Ворошилов. Не забравяйте, че и вие имате думата за важните

теми, които са на вашето внимание. Можете да ни информирате за тях. Знаете телефоните в студиото. Очакваме ви на 855-145 и 855-155 с код 054.

Много нашенци сега плажуват в Гърция, но оказва се, че един находчивец, българин, е избрал други занимания. Българин е бил арестуван в Гърция за измами, чрез които се е облагодетелствал с над 690 000 евро. Това съобщава Българското национално радио. Медиите са публикували снимката и личните данни на 30-годишният българин. Той е обвинен за участие в престъпна група, която е извършвала измами в Атика, Солун, както и в България. Българинът, забележете, се е представил пред гърците като държавен служител или като лице, действащо от името на властите. Заплашвал е жертвите си, а също и техни близки, с цел те да му дадат веднага пари, бижута или други ценности. Задържането на българина е станало след подаден сигнал от една от жертвите. С знанието на полицията, възрастната жена оставя пари и бижута на определено място, за да спаси свой роднина. И така българинът е бил арестуван при получаването на парите. Според разследването, установени са поне 29 случая на измами, като печалбата, както разбрахте, е над 690 000 евро. За установяване на случаите на изнудване, гръцките власти ще се сътрудничат и с българската полиция. Това са съобщили разследващите. Както чухте, българинът се е представил за държавен служител. Малко по-късно в програмата отново ще стане дума за държавните служители. Много си говорим за тях напоследък. Надничаме в фишовете им за заплати. Темата, както ви казах, ще бъде бюджета, а ще я коментира историка професор Милко Палангурски.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: love you, son. I love you, son.
1: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
2: Първият бюджет на България изцяло в евро беше одобрен от Министерския съвет в средата на годината, във вчерашния ден. Сега предстоят обсъждания в парламентарна зала, които със сигурност ще бъдат не по-малко горещи от времето навън. По темата бюджет, която вълнува или поне би трябвало да вълнува всеки, ние ви предлагаме днес един по-различен поглед. Той е на историка професор Милко Палангурски, специалист по нова история на България, дългогодишен преподавател, а понастоящем част от екипа на Института за исторически изследвания към БАН. С професор Палангурски ще се върнем почти век назад, в 1938 година, когато населението на България е почти 6 милиона и половина души, колкото сме и към момента. През 1938 година бюджетът е в размер на 7 милиарда и 200 милиона лева. В проценти най-голям е разхода за покриване на държавните дългове, малко над 26%, а за армията тогава са били отделени разбираемо 25%, т.е. половината от бюджета. В общия брой хора на държавна заплата по онова време, забележете, са били 122 775 човека. В този брой обаче влиза цялата армия, без които на заплата остават 95 700 души. Защо според историка професор Милко Палангурски в момента са нужни толкова пари на държавата, ще разберете в следващите минути от разговора на Радослав Генчев с него.
3: Какви паралели можем да направим за бюджета през тази година и в нашето настояще?
4: То паралели не може да се направят. Сегашният просто не е бюджет. Това е волунтаризъм на ента степен. Аз го сравних с 38-ма поради простата причина, че тогава населението е колкото сегашното. И идеята ми беше да покажа какъв процент от разходите се показва, се насочва към отделните сфери, като имаш предвид, че тогава близо 25% отива за армията в навечерието на войната, 25% за връщане на стари дългови, ние скоро ще стигнем до тази цифра и с новите бюджети, и останалото, което е разпределено по отделните направления на управлението на държавата. Само едно ще ви кажа, България има 7000 полицаи. Сегашното министерство на вътрешните работи е около 50 000 души. Така че ясно и категорично трябва да зададем въпроса, подава ли ти какво правят тези хора и защо в течение на времето, когато имаме съвършено нови техники и методи на управление, имаме нужда от 50 000 души в сферата на вътрешно министерство. Нещо, което е абсолютно недопустимо. Ние излизаме, че имаме в момента, се говори за около 600 000 бюджетни места през 1938 година с 7 войници, подчертавам, български държавни железници, дирекция въздухоплаване и така нататък. България има бюджетни заплати за 120 000 човек. Сами се направете сметката за какъв разход на средства става въпрос. Аз не казвам, че трябва да се върнем към системата на 38 година, тогава

0: с които са били едни, сега са съвършенно различни. Да, има нови технологии, има нови идеи, да, има пенсионна система и така нататък. Но хората тогава са можели, или по-точно са желали, са направили балансиран бюджет, за да може да има, както казваше един наш министър-председател, малко мазинка за критични ситуации. Въобще дебата какъв да бъде бюджета, положителен или дефицит, в България е много дълъг. В общи линии големите български държавници са правили бюджет на, как да се каже, с остатък. Това нещо върви много дългосрочен план, като имате предвид, че в българската история има много войни, много сътресения, много икономически кризи. В общи линии един период на положителни бюджети следва от един период от поне 10 години в неположителни, които пък помпат инфлацията и обедняват хората. Сега имаме в този период няколко конституции, 4 на броя сме в момента, но в общи линии това е онзи модел, по който можем да уловим какво мислят за управлението българските политици. И как го виждат, така да се каже, и как го реализират. Истината е, че когато има политически мъже, които са успявали да стабилизират бюджетните разходи, България е посрещала кризите значително по-лесно, а кризи никой не ги отменял, както знаете в историята. Ще ви дам пример още с първата война, сръбско-българската. България води война без да взима кредит. И то победоносно. На вечерието на балканските войни България от 10 години 8 е с положителен бюджет и тя води първата, втора балканска война и първата година на първата столна война до 16-та при положителен бюджет и без да въвежда дори карти за разпределение на страната по населението. На вечерието на втората световна война също имаме 5-6 години, които балансираме бюджета и България до 44-та година няма икономическа криза в първите 5 години на световния конфликт. Така че да се върнем в настоящото време, периода 15-20-та, страната беше стабилизирана и посрещнахме COVID-кризата, но вече оттам нататък продължаваме да тъпчим по един и същ начин. Вече като гледам дългосрочната фискална прогноза, очертава се от 20 до 30 година България да бъде с дефицити. И толкова 3%, което ще речи едно натрупване условно, т.е. математически не е издържано, около 30%, и не се чудете, че инфлацията за последните 6 години е точно толкова. Това обедняване с една трета на българското население благодарение на дефицитните бюджети. Т.е. всеки българин спестил 100 лева или 100 евро в тези периоди, оставяйки ги в банката, за до 30 от тях. Това е благодарение на българските политически дейци. Така че всякакви такива приказки за помпане на разходите, за бюджетен дефицит, аз не мога да разбира как може да имаме бюджетен дефицит във време, когато не сме във война или икономическа криза.
1: В тази връзка...
0: Живо престъпление.
1: В тази връзка, извинявайте, че ще ви прекъсна, искам да ви попитам следното. През 1938 година, както казвате вие в своята публикация, бюджетът на страната на България е 7 милиарда и 200 милиона лева. В момента е многократно по-висок, разбира се. Разходите за...
0: Те са различни покупателни способности, така
1: да,
0: казва това
1: говоря. Отчитаме го, разбира се, и това нещо. Разходите за армията през 1938 година са 25,27% от бюджета. В момента разходите за българската армия са доста по-ниски.
0: Да.
1: Разходите обаче за здравеопазване през 1938 година са нищожните 2,77% от бюджета.
0: Така а в момента са доста по-високи. Нямате си. Да, тези
1: точно,
0: разходи, които
1: дължат
0: за армията, са прехвърлени към две сфери. Това
1: според вас,
0: е здравеопазването.
1: Според вас, професор Палангурски, кои са сферите в българския обществен живот днес, в които трябва да бъдат насочени най-много пари?
0: Това е въпрос и на политически разговор, до някъде на обществено споразумение. Но факт е, че ние като държава сме направили, пе конституцията ни говори за социална държава, явно трябва да се гарантират първо пенсионните заплащане и на, даже не на първо, на второ, на първо място трябва да се гарантира образователния статус на държавата. И трето, с медицината аз съм твърдо убеден, че качество на медицинските услуги

0: Няма да има, докато отделният човек не стане отговорен на своето здраве. Не е толкова като поведение, като контролираш разходите. За мен е тази държавна политика за прехвърляне на средства без лично участие в съхователен вид на отделния човек към медицината, няма да доведе до разходи, до добри показатели. Защото разходите растат, населението не е станало по-здраво, кой знае колко. Тук трябва просто генерална промяна за мене, като разбира се тази генерална промяна трябва да има здраво сито за всички хора, които са на възраст, защото те нямат време да, да участват по нов начин в сферата на здравеопазването, на нов модел. И всеки гражданин да бъде ефективно ангажиран в харченето на своите пари за здраве. Значи, разходният модел е ясен, застрахователен. Ние без това в момента отделяме тези средства, само че ги харчи чиновниците, не ги харчи отговорник за отговорен за вашите интереси човек. От тук едно е проблема на българското здравеопазване. Тези средства вървят с огромни количества, има големи проблеми, но има и промени, има и постижения, но сега забележете, там където така наречените потребителски идеи, или как се финансирането на отделните пътеки, води до увеличаване на разходи. И не случайно всеки министър, съобразно своето направление, по което работи, се занимава с тези здравни пътеки в своята сфера, за да може да ги вдигне. Така че там е необходима коренна реформа. Тя не може да бъде за няколко месеца, нито за година. Тя трябва да бъде много дългосрочна. Нашето поколение над 60 няма да може да участва в нея. Така че държавата трябва да пази някакъв елемент, но младите хора трябва да поемат своята грижа, защото ако трябва да сметнем, че един човек работи около 40 години, трудови и отделя здравна осигуровка, която му трябва вече на възраст. Ако се сметнат парите, които са прехвърлили, ще разбере, че той е изключително предсакан да използвам този ненаучен термин при потреблението на своите средства. Така че новото време трансферира нови средства, нови проценти за различни идеи, но пак ще го кажа. Аз не мога да разбера, защото държавата трябва да има 18 министерства. Извинявам се, но по търната за конституция ги си докарахме до 10. Първата работа на комунистите, като дойдоха на вас, е да измислят вице-премиери, нещо, което го няма в конституционното устройство. След това измислиха заместник министри. България се управляваше 66 години без такива фигури и не мисля, че е било по-лошо управлението, отколкото последствие. А сега пък добавихме политически бордове. България най-голямата тайна са какви са заплатите на българското чиновничество. Ако се върнем пак 38 година, сега е много модерно да се говори за екселски таблици, на всеки бюджет има екселска таблица без ексел, в която се разположи всички заплати като количество, като започнете от министъра до чистачката в дадено министерство, за всички дете 122 000 души, колко заплати струва и има на определено ниво, като нивата между другото са 60, като започнете от 80 лева и стигнете до 24 000, тогава си говоря, за да разберете разликата. И няма никъде заплата по-висока от министерската в тази табличка, не всеки, който знае или работи в държавната администрация, знае, че в неговото министерство, в неговото направление, заплатите еди какви си, и щатовите са категорично определени година напред.
1: Чухте по темата бюджет професор Милко Палангурски, който за съжаление не ни обрисува много розова финансова картина, която да ни очаква. Чухте един от въпросите, които риторични той зададе. Защо всъщност държавата трябва да има 18 министерства и толкова многохилядна армия от държавни чиновници? Оказва се, че решението на проблемите е в ръцете именно на тези, които пишат бюджета. Наистина се надяваме, че ако не с този бюджет сега, то с следващия нещата да бъдат по-урегулирани и в наша полза.

За държавния бюджет си говорим и в този контекст и общинските финанси, разбира се. В момента общините, знаете, че се разполагат според бюджетите си от миналата година. Добре е, че на този фон все пак успяват да запазят някои дейности, на които гражданите разчитат. Днес община Смядово обяви, например, че започва да приема проектни предложения. С тях може да се кандидатства пред Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи. Той е с общ бюджет 10 000 евро. Ще се финансират граждански проекти на стойност до 1000 евро с включен ДДС. Така че, ако имате идеи за Смядово в сферата на иновациите, на зелената среда, идеи за здраве, за активен начин на живот, за съхраняване на местното наследство и на традициите, можете да кандидатствате за тяхната реализация. Община Смядово очаква вашите предложения до 31 юли. Публикувани са вече и формулярите за кандидатстване в сайта на общината в раздел Проекти, фонд Граждански инициативи 2026. Така че ако имате идея, която може да направи общността в Смядово по-активна, по-зелена и по-привлекателна, непременно кандидатствайте. Ако ви е нужна повече информация, можете да я намерите на телефон 2130 с кода на Смядово или пък на мобилен 0899 490 441. Още актуална информация следва в ефира.

ни, защото знаете, че точно в 15 часа са новините на Радио Шумен. Днес дежурен новинар е Доротея Генчева. Преди тях хубава музика.

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: В 3 следобед новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Двама кандидати продължават в надпреварата за обществен посредник на община Шумен. След проведеното изслушване тази сутрин, Временната комисия класира с по-висока оценка адвокат Веселина Маринова, която получи 4,66. Посредникът трябва да е деен и емпатичен. Нужно е и да познава местните проблеми, за да може да допринася за решаването им бързо и ефективно, каза Маринова.
3: Това е една изключително важна фигура в обществените отношения на всеки един град. На съжаление, в Шумен вече 5 години и повече няма избран обществен посредник, от което страдат предимно гражданите, но не само. Смятам, че и общинската администрация също страда, тъй като липсата на такава посредническа фигура води до множество дела.
2: Втора в класирането е юристът Мариела Митева с оценка 4,12. Двете кандидатури ще бъдат внесени за разглеждане и гласуване от Общинския съвет. За последния етап на конкурса не се явиха другите двама кандидати – Велислава Гюрова и Милен Митев. За да бъде избран обществен посредник, един от кандидатите трябва да получи подкрепата на 2/3 от общинските съветници. Община Русе продължава политиката си за дигитализация на административните услуги, като внедрява електронна система за резервация на граждански брак. Новата платформа ще стартира на 6 юли и ще е достъпна денонощно през цялата година и от всяка точка на света. По този начин двойките, които не са в страната, ще могат да резервират дата за своя ритуал онлайн, без да е необходимо посещение на място. Желаещите да сключат граждански брак ще могат в реално време да проверяват свободните дати, часове и зали, както и да изберат предпочитания вид ритуал. Платформата предлага и няколко начина на плащане с банкова карта, онлайн, чрез посттерминал на място, по банков път или в брой. При онлайн плащания системата ще извършва автоматично потвърждение на транзакцията, което улеснява процеса и съкращава времето за обработка на заявките. След резервацията младоженците ще получават на посочен от тях електронен адрес, служебна бележка и списък с всички необходими документи, които трябва да бъдат подготвени за сключване на брака. Детският танцов ансамбъл Веселяче от Шумен се завърна с отличие от Международния фолклорен фестивал Флорет де Мар, Испания, където спечели диплом за участие и специален плакет на публиката. Младите танцьори представиха България сред 17 състава от различни държави, като впечатлиха международната публика с български народни танци, автентични носии и сценично присъствие. В продължение на няколко фестивални дни те участваха в богата програма. Освен сценичните изяви, участниците имаха възможност да се запознаят и с културните забележителности на Лорет де Мар, Тоса де Мар и Барселона. Историческия мобилен музей Чанак Кале ще бъде представен в Разград в продължение на 3 дни от 5 до 7 юли с експозиция, посветена на боевете при Галиполи по време на Първата световна война, съобщават от Общинската администрация. Музеят представя историческите сражения от 1915-1916 година между Антантата и Османската империя, в които участва и Мустафа Кемал Ататюрк. В експозицията са включени оръжия, войнишки принадлежности, макети и архивни фотографии от периода. Подвижната изложба ще бъде разположена в централната част на Разград между художествената галерия професор Илия Петров и джамията Ибрахим Паша с вход свободен и работно време от 9 до 17 часа. Това е второто гостуване на музея в Лудогорския град. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето.

0: Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: В часовете до полунощ ще продължи развитието на купеста и купесто дъждовна облачност и на места

0: това се очакват краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са и градушки. След полунощ процесите постепенно ще затихнат. Утре сутринта ще има разкъсана ниска облачност, на места и намалена видимост. Атмосферата остава неустойчива и около и след обяд отново ще има развитие на купесто дъждовна облачност и отново се очакват краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът ще е слаб, утре след обед умерен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат от 17 до 22 градуса, за района на Шумен минимална 17, максималните най-често ще бъдат между 29 и 31 градуса, за района на Шумен 30.
1: Чухте новините в 3 следобед.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

9 минути след 15 часа. Предаването е днес на Радио Шумен. С вас сме вече цветен дамски тандем, така да се каже, защото Розалина Райчева замени на звукорежисьорския пулт

Андриан Христов. Аз съм Цветелина Георгиева и продължаваме с още актуални теми в ефира. Със сигурност ще ви бъде любопитно да узнаете какви щети нанесе вчерашният пороен дъжд в общинския покрит басейн в Шумен и кога той ще отвори врати. Предстои в Шумен да бъде направен пореден опит за избор на обществен посредник. Днес заседава комисията, пред която се явяваха допуснатите кандидати. Нашият репортер Стоян Стоянов разговаря с тях. Очаквам го в студиото след минути с повече подробности. Бъдете с нас, уважаеми слушатели. Време е за още хубава музика.

Както обичаме да казваме, мокър от дъжд не се боим, но вчерашния проливен дъжд се отрази зле точно на закрития плувен комплекс в Шумен, който е с два басейна. Нивото на водата е достигнало до 70 см на един от аварийните изходи, който е след малък наклон на терена. Там има и отводнителни шахти, те обаче не са успели да поемат огромното количество вода. Комплексът ще се наложи да остане затворен за няколко дни, докато се отстранят нанесените щети, които са причинени от дъжда. Според синоптиците в Шумен вчера са паднали за много кратък период от време след обед

0: 22 литра на квадратен метър. Още по темата научаваме сега от репортера ни Здравка Русева, която разговаря с Николай Колев, управител на общинското предприятие Общински жилища и имоти, което стопанисва басейна в Шумен.
1: Какво се случи вчера след този огромен дъжд?
2: След обилните валежи от външната страна на онази врата се беше събрало доста голямо количество вода. Едното от стъклата на вратата не издържа на натоварването и се спука и водата влезе в басейна.
1: Има ли проблем с отводнителната система? Трябва да сте направили оглед. Какви проблеми открихте в строителството?
2: В строителството няма никакви проблеми. Няма и проблем в отводнителната система. Просто дъжда беше изключително силен. Не съм гледал по данни колко литра е било на квадратен метър, но виждате, че целият град беше наводнен и просто територията около басейна е такава и се събра доста голямо количество вода от външната страна на аварийния изход.
1: Как се обяснявате, че само едното стъкло на аварийния изход е счупено?
2: Като говорихме с фирмата, най-вероятно е от самия монтаж и от конструкцията на стъклото и просто от напана на водата. Знаете, стъклото като се огъне и то се чупи. Не е дефект или нещо некачествено направено.
1: От предварителното съобщение разбрахме, че около седмица няма да работи басейна. Какво от снощи, след като спря дъжда и отводнихте, какви действия са предприети?
2: Към момента чистим големия басейн и сме почти готови. В малкия басейн, поради наличието на стъкла, източваме цялата вода. Основно ще изчистим дъното на басейна от замърсяването, което е влязло.

0: почти готови. В малкия басейн, поради наличието на стъкла, източваме цялата вода. Основно ще изчистим дъното на басейна от замърсяването, което е влязло, и от стъклата, защото все пак има деца, да не се пореже някое дете, което използва басейна. И тези неща ще ги свършим още днес. Предполагам, в късния следобед ще започнем да го пълним. След като се напълни басейна с вода, ще ни отнеме няколко дни да затоплим водата, да е годна за ползване. В момента, в който е годна за ползване температурно и прямо биологични и химични показатели, ще отворим.
1: На какъв период от време се проверява водата, дали е чиста?
0: Постоянно. Има автоматична система, която денонощно прави мониторинг на качеството на водата. Рези идват веднъж в седмицата, веднъж в месеца да се вземат проби, а ние носим всяка седмица проби от двата басейна, на които се прави микробиология и химичен анализ.
1: И за колко време ще отворите?
0: Надявам се другата седмица, но все пак не искам да подвеждам никой. Правим всичко възможно. Аз съм стоял с нощи тук много докъсно през нощта, за да могат да се случат възможно най-бързо нещата.
2: Припомняме, че новия спортен комплекс беше открит на 9 януари тази година. А иначе закритите басейни са изградени за над 10 милиона лева, като почти всички средства са осигурени от регионалното министерство. Както чухте от Николай Колев, в момента бурята и пороят са причинителите, няма некачествено строителство, това е добре. И още за времето вчера оказва се, че близо 1500 противоградови ракети са били изстреляни от Изпълнителната агенция за борба с градушките. Екипите на агенцията са провели общо 9 въздействия, при които са обработени 95 градоопасни облачни клетки, които са преминали над защитаваната територия в страната. Тези данни се съобщават от Министерството на земеделието и храните. Напомняме ви, че за днешния 2 юли също е обявен жълт код за цялата страна, за грамотевични бури, за интензивни валежи и градушки, и по всичко личи, поне ние виждаме, че времето в Шумен се променя, слънцето вече го няма, вятърът е в повечко, разхлажда, но дано не се озовем в същия пороен дъжд и днес.
3: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост.

0: промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: опит се прави в Шумен да бъде избран обществен посредник. Кой поред обаче е този опит? Ни е трудно да си припомним тук с колегата Стоян Стоянов, който днес посети и комисията, пред която бяха препитвани двама кандидати за обществен посредник. Той ще ни каже докъде са стигнали нещата и какво предстои. Здравей, Стояне!
1: Здравейте! Мисля, че това е осмата процедура. Ако изпускам някоя, може да се окаже и деветата, но мисля, че не изпускам. Двама кандидати от тези, които искат поста на обществен посредник на община Шумен, изненадващо не се явиха в последния етап от конкурса. Това са юристът Врислава Гюрова, както и магистъра по право и икономика Милен Митев. За сметка на това обаче, комисията успява да изслуша другите двама кандидати. Те също са юристи, небезизвестната Мариела Митева, както и Велислава Маринова. Това се случи обаче без в залата да присъстват журналисти. Като кандидатите отговаряха на три еднакви въпроса. Аз обаче имах възможност да разговарям и с двете дами. Мариела Митева е юрист, завършила е право в Софийския университет, притежава изключително богат политически и професионален опит, била е народен представител в три парламента, включително в Седмото Велико народно събрание, адвокат е, експерт и в инспектората към Висшия съдебен съвет. Нека да чуем с какви амбиции участва в конкурса за избор на обществен посредник.
2: Гражданите имат нужда от свой глас. Глас, който да защитава техните интереси, глас, който да следи за законосъобразното упражнение на правата на местната администрация, който да направи мост между институциите и гражданите. И когато имаш човек, на когото можеш да разчиташ, се чувстваш по един начин. Когато няма на кого да разчиташ, човек изпада в безизходица и в отчаяние. Заради това, според мен, Шумен има нужда от обществен посредник и се надявам такъв да бъде избран, макар че.
1: А защо толкова голяма съпротивата от Общинския съвет според вас?
2: Аз, доколкото разбрах, те се страхуват, че ще дадат много пари на човек, който няма да свърши никаква работа. Което, според мен, от една страна показва, че те не искат да му намалят заплатата, макар че това зависи от тях, от никой друг. И второ, не можеш да кажеш на някой, че няма да се свърши работата, при положение, че може да го смениш. Ами ако не си върши работата, ще го смените. Ако не получава висока заплата, ми намалете му заплатата. От тая гледна точка, аз съм сигурна, че подобни настроения или се създават от местната администрация, която разбира се, че не иска да има омбудсман, който да седи над главите им и да им каза какво да правят и какво да не правят. Макар че аз казах и сега, в член 228 от договора за Европейския съюз е дадена дефиниция на мала администрация. Тези, които са некомпетентни, които не вършат добре своята работа, които се отнасят зле към гражданите. И при положение, че в Европейския парламент имаме Европейски омбудсман, да твърдим, че в Шумен всички се връщат работата перфектно, това е мисля малко неподготвено изказване. Надявам се Общинския съвет да се вземе в ръце и да се не да помисли сериозно имат ли нужда гражданите от омбудсман или не. Да не говорим, че имаме хора с увреждания, при които общуването с администрацията е трудно. Те също имат нужда от омбудсман.
3: Това... Да, но и офиса на омбудсмана е на място, което не е много дружелюбно за хора с увреждания.
2: А това може да се промени. Няма нещо, което да е свързано с възнаграждението, с ситуирането на омбудсмана, което да не може да се промени. Ако нещо не ни харесва, дайте, че го променим. Няма проблем. Аз съм сигурна, че ако във Варна имаше омбудсман, сега нямаше да стои въпроса с строежа в Баба Алина. Сигурна съм в това. Но понеже общинарите смятат, че са много знаещи, понеже администрацията смята, че е много знаеща, гражданите остават без защита.
0: Направи ми впечатление една фраза от изказването на госпожа Митева. Каза, че няма нищо, което да не може да се промени, включително и възнаграждението. Всъщност тя има предвид възнаграждението на омбудсман, нали? Защото то възлиза на 80% от заплатата на кмета, а в момента неговата заплата е над 3700 евро.
1: Да, това имаше предвид тя, като каза, че в ръцете на общинските съветници е темата свързана с възнаграждението на обществения посредник на община Шумен. Нека обаче да чуем и Веселина Маринова, която е адвокат и съдружник в адвокатско дружество. Тя също има малко по-различен опит, но доста богат от гледна точка на професионална реализация, опит в гражданското, административното, изпълнителното право. Тя притежава ценен практически опит и в работата си като юрисконсулт към областно пътно управление Шумен. Също така е била и в кантора на частен съдебен изпълнител. Това и дава задълбочен поглед върху споровете между гражданите и институциите. А с какви амбиции се е включила в конкурса за избор на обществен посредник, да чуем сега.
4: Концепцията ми е, че това е една изключително важна фигура в обществените отношения на всеки един град. За съжаление, в Шумен вече 5 години и повече няма избран обществен посредник, от което страдат предимно гражданите, но не само. Смятам, че и общинската администрация също

0: страда, тъй като липсата на такава посредническа фигура води до множество дела, които в по-голямата си част са основателно подадени искове от страна на гражданите срещу общинска администрация, което води до различни разходи за самата администрация по заплащане на държавни такси и хонорари съответно за адвокатите. Така че от тази позиция смятам, че всички биха имали полза, не води до никакви негативни последици заемането на длъжността. На следващо място смятам, че човека, който я заеме, е редно да бъде на първо място изключително деен, емпатичен човек, който разбира проблемите на гражданите. Бонус е същия да е живял в града, да познава проблемите му, какви са настоящите затруднения на повечето граждани, какви са конфликтните точки, които могат да възникнат с общинска администрация или другите дружества, които осигуряват обществени услуги. Най-хубавото, най-полезното на обществения посредник е, че може да реши проблема бързо и ефективно, без да се достига до съдебната система, защото знаем, че там, колкото и добре да се справят във времето шуменските съдилища, все пак отнема месеци, докато се разреши проблема. Да не говорим, че ако се стигне до обжалване, може да отнеме години решаването на един проблем. С участието на обществен посредник и диалогично отношение от всички засегнати страни, един проблем може да бъде решен в пъти по-бързо.
1: А какво пречи на това да бъде избран обществен посредник за тези 5 години?
0: За мен най-вече пречи предвидената процедура, а именно нуждата 2/3 от общинските съветници да подкрепят именно една кандидатура. Наличието на толкова много хора от различни парламентарно представени партии всъщност е проблем за постигане на единство в мнението, да се обединят около избора на една личност. Въпреки че тази личност би действала така положително в всеки един интерес, както казахме, и на общината, и на гражданите.
2: След провеждането на изслушванията тази сутрин, комисията бързо стигна до поставяне на оценки и по-висока такава успя да получи вторият участник в конкурса, Веселина Маринова, по-младият юрист, която получи 4,66 като оценка. Втори в класирането е юристът Мария Ломитева с оценка 4,12. Двете кандидатури ще бъдат представени на заседанието на Общинския съвет и в ръцете на общинските съветници е решението дали Шумен след 8, поне 8 процедури най-накрая ще има обществен посредник. Затова обаче са нужни гласовете на 2/3 от общинските съветници. Много трудно се постига такова мнозинство.
3: Да, и тази сесия на Общинския съвет, на която ще се гласуват двете кандидатури, най-вероятно ще бъде в края на месец юли.
2: Надявам се, че ще успеят да направят всичко по силите си, за да включат темата в дневния ред за предстоящата сесия, която ще бъде в края на юли. Да.
3: Защото казваме, че Шумен няма обществен посредник вече 6-та година от 2021 насам. Тогава оставка подаде Иван Капралов. Чухте, 2/3 от гласовете на общинските съветници са нужни. На мен лично ми беше много интересно да чуя и госпожа Митева, и госпожа Маринова. Надявам се и на вас. Всъщност това са нови кандидати, които до този момент не са се явявали, защото ние в няколко поредни процедури дори бяхме зациклили в това да се явяват едни и същи хора. Те всъщност вече се отказаха, умориха се от бездействието на общинските съветници. Благодаря много за това включване на Стоян Стоянов по темата.
4: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

Минутки за пътна безопасност с мнението на Йордан Арабаджиев, директор на Съюза на международните превозвачи. Пред Българското национално радио той е заявил, че като приоритет номер едно припознават човешкия живот и винаги са заставали зад всички мерки, които целят повишаване на пътната безопасност, защото шофьорите на тировете са и бащи, и майки, и съпрузи. Контролът на пътя трябва да бъде такъв, че всяка санкция трябва да бъде неизбежна, независимо дали става въпрос за шофьор на тир или пък за водач на лек автомобил. Когато всеки е наясно, че след като извърши нарушение, ще последва санкция, която е неизбежна, той ще направи равносметка дали да извърши това нарушение. В тази връзка, казва Арабаджиев, адмирираме въведената от ТОЛ управлението мярка, при която ще се санкционират водачите на тежкотоварни камиони, които изпреварват на магистралата, когато това е забранено. Както ви казахме, уважаеми слушатели, в началото на предаването от днес. Близо 500 са били изловените нарушители само във вчерашния ден. Скритият убиец при инцидентите с камиони е инфраструктурата, това казва още Арабаджиев и посочва, че за последните 10 години в България са построени малко над 140 км магистрали, а иначе заявката е била съвсем различна в посока нагоре. Всеки ден от Турция в България влизат между 2000 и 2300 камиона и в същото време излизат толкова.

когато тези транспортни потоци не са разделени от разделителна ивица, мантинели или други, това създава предпоставки за произшествия. Тоест, на първо място трябва да започнем да изграждаме инфраструктурата, която да е щадяща за хората. Това се прави през автомагистрали, настоява Арабаджиев. Относно препоръката стоманените мантинели да бъдат подменени от бетонови блокове, той препоръчва много задълбочен анализ от експерти в пътното строителство, защото тези бетонни блокове ще нанасят щети на леките автомобили и тогава пък може би ще бъде още по-тежко, когато лека кола се сблъсква с бетонен блок. Цялото интервю с Йордан Арабаджиев може да чуете в сайта на Българското национално радио. Точно 9 минути ни делят от 16 часа, уважаеми слушатели. Тогава следват още вести от страната и от Североизтока. Днес дежурен новинар е Доротея Генчева.

0: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: 16 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Без прекъсване продължава работата на трите социални услуги за деца и семейства в община Шумен след смяната на доставчика им. От 1 юли управлението на Центъра за обществена подкрепа, Центъра за работа с деца на улицата и звено Майка и Бебе е поето от Агенция за социално развитие Vision. От организацията съобщават, че всички 20 специалисти от досегашните екипи са запазили работните си места и продължават да предоставят подкрепа на близо 130 деца и техните семейства. От агенцията посочват, че процесът по предаване на управлението е приключил без прекъсване на услугите, като през следващите месеци усилията ще бъдат насочени към запазване на качеството на грижата и развитието на социалната подкрепа в партньорство с община Шумен. Авария затвори плувния басейн в Шумен след интензивната буря в сряда следобед. Проливният дъжд е счупил стъклото на аварийния изход на комплекса и водата е нахлула в двата басейна. Извършено е спешно отводняване. През нощта е почистен големия басейн, а малкия се източва, защото дъждовната вода е повлякла парчето от счупеното стъкло, каза управителя на предприятието Общински жилища и имоти Николай Колев.
1: Изчистим дъното на басейна от замърсяването, което е влязло, и от стъклата, защото все пак има деца, да не се пореже някое дете, което използва басейна, и тези неща ще ги свършим още днес. Предполагам, в късния следобед ще започнем да го пълним.
0: Огледът днес е показал, че няма проблеми с отводнителната система в двора на плувния комплекс. Предстои да се реши какви корекции да се направят, за да не влиза дъждовна вода от съседните имоти, които са разположени по-високо, каза още Николай Колев. Книгата «Рибари по Дунав. Наследства и културен пейзаж» излезе от печат по повод Деня на реката, който отбелязахме на 29 юни. За пръв път у нас се проследяват измеренията на рибарските общности извън историята им и класическата етнография, която описва лодки, мрежи, техните названия и начини на изработка. Рибарите по Дунав са уникални с възможността техните действия да бъдат прочетени като форма на нематериално културно наследство, каза за Радио Шумен автора на изданието професор Николай Ненов.
2: Това са техните всекидневни практики в Дунава. Ловят риба, познават природата, познават дъното, къде е каменисто, къде е с чакъл или с скал, за да знаят каква риба ще има наоколо. Познават птиците и техните начини на живот. А също така променливите брегове, защото бреговете и на островите, и разбира се до двете страни на реката се променят всекидневно. И тук ще допълним и разбира се уменията им. Така формираме цялостна визия за тяхното културно наследство, което безспорно е важно, а сред тях не по-малко важни са техните разкази.
0: Проучването дава възможност да се погледне към измеренията на Дунав и нейното непрекъснато конструиране, при което са намерени множество свидетелства и примери за превръщането и в ценност. Текстът в книгата се разгръща върху познанието на отделните места от Силистра до Видин, като стъпва върху 126 интервюта, събирани през различно време, обясни още професор Николай Ненов. Капанският събор в Гецово събира любителите на българския фолклор тази събота, а финала на празника ще бъде концерт на народния изпълнител Здравко Мандаджиев. 15-то издание на събора започва в 17 часа с участието на състави от Разградска и Търговишка област, съобщават от Общинската администрация в Разград. Начало на програмата ще дадат домакините от детския танцов състав Гецовлийчета към читалище Просвета. Концерта на Здравко Мандаджиев е от 20 часа на площада пред читалището. Във връзка с събора ще бъде въведена временна организация на движението в района на площада. И в края на емисията е ред на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
3: В часовете до полунощ ще продължи развитието на купеста и купесто дъждовна облачност и на

0: места се очакват краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са и градушки. След полунощ процесите постепенно ще затихнат. Утре сутринта ще има разкъсана ниска облачност, на места и намалена видимост. Атмосферата остава неустойчива и около и след обяд отново ще има развитие на купесто дъждовна облачност и отново се очакват краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът ще е слаб, утре след обед умерен от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат от 17 до 22 градуса, за района на Шумен минимална 17, максималните най-често ще бъдат между 29 и 31 градуса, за района на Шумен 30.
1: Чухте новините в 16 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Точно 16 часа и 9 минути. В последния час на следобедната ни среща предстоят още интересни теми и събеседници. В жегите ще обърнем поглед към дърветата, които ни спасяват от топлото време по естествен път. Всъщност обаче знаем ли кога те имат нужда от кастрене и от лечение? Това ще ни каже познавачът, арборист Йордан Смолян.

В рубриката Без рамки пък предстои задочна среща с десетки рибари. Те са герои в книгата на професор Николай Ненов. И разбира се, че ще имаме време и за футбол, и за предстоящите интересни срещи в следващите часове. Останете с нас, уважаеми слушатели, и не забравяйте, че и вие имате думата в нашия ефир. Възползвайте се!

0: Жегите, дърветата са сред най-големите приятели на човека, особено в градска среда. В Шумен, например, пешеходната зона на булевард Славянски и в парка Кьошкове са известни като най-прохладното място, а дърветата често са определени като естествени климатици. За да изпълняват обаче тази роля и да пречистват въздуха, за тях трябва и адекватна грижа. Дърветата в градска среда имат живот и проблеми, които са различни от тези в горите и планините. При бури падат клони или цели дървета, те увреждат пейки, настилки, могат да засегнат хора. Проблемът е как да се поддържат, за да усвояват въглеродният двуокис и в същото време да не създават проблеми за хората. Общините режат клоните, но пък за да компенсират липсата на корона, дърветата развиват коренова система, която уврежда тротуарите, влиза и в основите на къщите. От няколко години е възприет принципа големите дървета да се заменят в градовете с такива, които имат малка корона. Те обаче нямат нужния обем, за да пречистват градския въздух. Равновесието между безопасно и полезно се оказва сложно. Отговорът се знае от специалистите по дърветата. Това са арбористите. Названието идва от латинската дума арбор – дърво. Предстои ви сега една интересна среща с Йордан Смолички, който е сертифициран катерач, специалист и инструктор по арбористика. Един от водещите специалисти в България, който знае тайните и нуждите на дърветата. Може да диагностицира здравината и при нужда да лекува дървото, да отстранява болни и гнили участъци от него, да отреже цялото при нужда, също и да раздробява ствола и коренището на вече отрязаното дърво. Здравка Русева разговаря с него как да съхраним дърветата.
1: Господин Смолички, грижим ли се добре за дърветата в градска среда?
2: Добре, мисля, че не е точно подходяща дума, адекватно е по-подходяща дума, бих казал, че не. Доста пъти грижата за дърветата бива пренебрегвана, те биват осекатявани.
1: Преди години имаше дискусия за градските дървета. Спомняте се, че общините започнаха да ги кастрят почти до дънер. Тогава чухме и за вашата професия, която е специална по отношение на грижата за дърветата. Как трябва една община да се грижи за градските дървета?
2: Има изградени стандарти, разписани стандарти за грижата за дървета, как те правилно трябва да бъдат подрязвани, за да им се удължи живота, а не да се намали. Така наречените основни или скелетни резиди, които на доста места виждаме, един вид измукват хранителните вещества на дървото, защото то се опитва да компенсира листната маса, която сме му отнели, и понякога се получава обратен ефект. Ние махаме едно количество листна маса, а дървото го възстановява в път. Това понякога може да направи дървото по-опасно, отколкото е било преди. И в крайна сметка, вместо да му помагаме, ние му вредим и го правим и по-опасно за гражданите и за инфраструктурата.
1: Кога е най-подходящото време да се подрязват дърветата и да се грижат за техните корони?
2: В зависимост от видовете резиди и ефекта, който търсим, времето е различно. При така нареченото подрязване или оформяне на короните, резидба на короните, примерно в спящия период на дърветата, ефектът е един, ако е в активния период на дърветата, ефектът е друг. Има строги закономерности, които е хубаво да се спазват, но ако се налага, могат да бъдат извършени резидбите и в периода, в който не е препоръчително.
1: Кои са най-вредните грижи за дърветата?
2: Трябва да има обучени специалисти, които да знаят как да извършат манипулациите и какви манипулации да извършват също. Те да са предписани от хора, които са квалифицирани, обучени, да не виждаме точно този ефект от скелетните резиди, дърветата оставени само с основни клони и никаква друга листна маса.
1: Как се получава така, че на едно дърво започват да растат много корените и те повдигат тротуарните настилки и общините следствие на сигнали на граждани режат дърветата до дъно?
2: Те винаги се стараят да растат, няма нещо, което да ги ограничи. За да държим кореновата система в някакви определени граници, е нужно да държим короната на дървото в определени граници. Когато, примерно, короната е с един определен обем, дървото няма нужда да разраства кореновата система, за да храни този обем от листна маса.
1: Какво мислите за новата политика, старите дървета, които са с огромни корони, да бъдат заменени с така наречения тип градски дървета, които не развиват много голяма корона, но в същото време пък нямат същия изчистващ ефект?
2: Тази политика, не мога да кажа доколко е правилна или е грешна. Проблема е, че тези градски тип дървета, алейни, които са с малки корони, те съответно от твоя страна депозират много по-малко въглерод в себе си и отделно усвояват по-малко въглерод от въздуха.
1: През почивните дни проведат

0: имахте състезания в Видин. Може ли да кажете кои бяха състезателните дисциплини?
1: Дисциплините, по които се провежда състезанието, са въженце за хвърляне. По този начин си поставяме основното въже в дървото, скоростно изкачване по въже, свободно катерене по дървото, спасяване и работно катерене, което стимулира работния процес на един катерач арборист.
0: Какво искате да покажете с тези състезания? Много ли са хората, които професионално се занимават с развитието и подрязването на дърветата? Каква беше целта на това състезание?
1: Целта на състезанието е да популяризира тази професия, да запознае общността и общините също с начина, по който работи един арборист. От друга страна, един добре обучен човек може да много по-лесно може да извърши тези манипулации, когато се катери в дървото, а не с вишка. Арбористите също работят с вишки, но тогава може да оформим короната на дървото само от външната му страна. Понякога вишката не може да влезе вътре в самата корона на дървото и точно тогава манипулациите се извършват чрез катерене.
0: Ползват ли общините вашата компетенция и колко са всъщност арбористите в България?
1: В България може би около 30-40 човека имаме сертифицирани, които са членове на Асоциацията на арбористите в България. В световен мащаб има страни, в които има може би 300-400 арбориста, може и повече. Всяко дърво изисква отделна грижа. Говорим за дървета в градска среда, нали? Има дървета, които тази година, примерно, нямат нужда от наместа, следващата година може да имат.
2: Чухте Йордан Смолички, специалистът, лекарят, така да се каже, по дърветата. Ако не са сигурни в себе си, в специалистите, които са наели, общините, които се грижат за дърветата, е най-добре да използват услугите на такива специалисти като него.
3: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
3: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
2: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
3: Избери своя път. 8А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
2: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре. Утре.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Без рамки.
6: Без рамки. Фантазии в четвъртък.
7: В рубриката Без рамки ви предстои среща с рибарите по Дунава. На тях е посветена новата книга на професор Николай Ненов «Рибари по Дунав. Наследства и културен пейзаж». За първи път у нас се проследяват измеренията на рибарските общности извън историята им и класическата етнография, която описва лодки, мрежи, техните названия и начини на изработка. Събрани от рибарите истории разказват как се променят практиките и риболова през годините. Едновременно с това, проучването дава възможност да се погледне към измеренията на река Дунав и нейното непрекъснато конструиране, при което са намерени множество свидетелства и примери за превръщането й в ценност. Текстът в книгата се разгръща върху познанието на отделните места от Силистра до Видин, като стъпва върху 126 интервюта, събирани през различно време. Това ни разказа професор Николай Ненов. Защо е важно това изследване на рибарските общности и кое прави дунавските рибари уникални? Чуйте повече от разговора на Доротея Генчева с професор Ненов.
8: Професор Ненов, защо за вас беше важно да направите това изследване на рибарските общности по Дунава?
9: Не само за мен, но и за българската етнология като цяло е важно, защото ние от десетилетия сме длъжници на тези общности. Темата за риболова по Дунав, Голема езера, по Черно море е проучвана като техническо описание на съществуващите материали, на уредите за риболов, но тяхното използване, на тяхното създаване, приготвяне, лодки и всичко останало. Но всъщност сред цялото това многообразие на пръв поглед липсват рибарите. А тъкмо те са онези, които създават, използват, употребяват, разказват. Имаме предвид онези, които с лодки и мрежи ловят риба.
8: Какво прави дунавските рибари уникално?

0: уникални в картата на културното наследство у нас?
1: Рибарите по Дунав са уникални с възможността техните действия да бъдат прочетени като форма на нематериално културно наследство. Това са техните всекидневни практики в Дунава, каквото правят, ловят риба, оглеждат се, познават природата, познават дъното, къде е каменисто, къде е с чакъл или с скал, за да знаят каква риба, какъв животински вид ще има наоколо. Разбира се, познават птиците и техните начини на живот. А също така променливите брегове, защото бреговете и на островите, и разбира се, до двете страни на реката се променят всеки дневно, буквално. И тук ще допълним и разбира се уменията им. Така формираме цялостна визия за тяхното културно наследство, което безспорно е важно, а сред тях не по-малко важни са техните разкази. И тук ние визираме не някакви големи лакърди и разказвания за небивалици, а точно това всекидневно разказване на какво са видели, какво са хванали, къде какво има, т.е. на цялостния живот с река Дунав.
0: Вие споменахте някои от знанията, които имат рибарите. Кои са знанията и уменията на рибарите, които вие определяте като най-важни и ценни елементи на културната карта на България?
1: Не може да кажем по-малко или повече важни. Те всички в своята съвкупност са важни и тъкмо тяхното многообразие определят тази форма на културно наследство. Не по-малко важно, да речем, е знанието за приготвяне на рибената чорба. И северно, и южно от река Дунав има по два начина за направа на рибена чорба. Едната, която познаваме с множество видове риба, с девисил, разбира се, и няколко ограничен тип зеленчуци, а другата, така наречената влашка саламура, при която рибата и зеленчуците се пекат или пък пържат. Това при нас, от другата част на реката, защото проучването обхваща и 5 места в Румъния, при което виждаме два вида рибена чорба. Едното е по липовански, при което рибата

0: и зеленчуците се изваждат от супата и ако човек е много гладен, може да се изсърба супата, бульона, а може и, както казвате, да я хвърли под върбите. А другата супа, която е позната в Влашко, тя много прилича на тази дунавската, която ние имаме, само се добавя борщ. Това е една кисела съставка, която я прави малко по-различна. Но ето, знанието за направата на рибена чорба, която е безспорно старинна, всъщност се преплита с днешните умения и твърде често даже виждаме рефлексии на съвременната кухня. Можем да отбележим някои места, в които рибената чорба се застройва. Това е необичайно за традиционната кухня, но ето, местните хора казват, ние така правим. От тази гледна точка знанието на рибарите е в единство с тяхната практика, с културните практики, които те имат, но да кажем така и, че е в единство с знанието за града. Тук не визираме само Руса или Силистра, а визираме и по-малките селища, като Оряхово, като Лом или Белене, ако щете, Сомовит, където рибарите са част от структурата на града, те са част от проблемите от всекидневието на този град и са важни не само в Дунава, но разбира се и на брега.
1: Казахте, че дълго време събирате историите на рибарите. Доколко се променят практиките, порядките и рибарските общности изобщо по Дунава през годините?
0: Наистина имах така възможност да наблюдавам подобно развитие в последните 20 години. Човек вижда техническото изменение. Моторите на лодките стават все по-добри, да речем, и те стават все по-бързи. Променят се самите лодки, вместо лодките тутраканки, които от дърво се използват нови алуминиев или пластмасови, разбира се, с различни корпуси. Някои от рибарите използват съвременни радари за пасажи, да кажем, или дори ако щете дронове, с които наблюдават определени места, мрежи и така нататък. В същото време технологията се развива и при бракониерите. Ако в времето на 90-те години се говори за употребата на бомби, с които се избива рибата, последното десетилетие се говори за умъртвяване на рибата с ток, с генератори, с акумулатори и друг такъв тип устройства, с които се извършва този незаконен риболов. Но ако говорим за промени в рибарските общности, да кажем и това, че рибарските общности у нас, за съжаление, не са така обединени. Доскоро съществуваше само една местна инициативна рибарска група и тя беше в региона на Тутракан. Сега, вероятно, ще има още две, една около Лом и една тук край Русе. За съжаление, не е като в Черноморието в България. Там има такъв тип и местни инициативни групи и там рибарите са много по-обединени и помагат на самите себе си. Така и с румънските рибари, които също са обединени, докато нашите, за съжаление, твърде разединени, противоречия един с друг, което се обяснява и с факта, че някои от тях вероятно са нередовни рибари.
1: А какви други обяснения имате за това разединение?
0: Нямам други обяснения. Аз работя само с интервюта и с разкази и моите наблюдения, които са на терен, показват точно такъв тип отношение, когато част от групата е с желание да разказва, а друга, която примерно не желае. Въпросът в цялото това изследване не фокусира обаче единствено върху рибарите и рибарските общности. Тук виждаме и емблематичните проявления на културния пейзаж. Ние се фокусираме в тази книга върху образите на културните наследства. Ние сме проследили употребите на река Дунав в множество белетристични произведения, в романите на Жюл Верн включително, както и на други съвременни, включително български автори, които показват, че в последните над 200 години ние, заедно с останалите европейци, всъщност конструираме Дунав. Ние го създаваме наново и той самият вече е форма на културно наследство, защото не е просто една река, а напротив, той е освояван, той е изгребан, той е укротяван, ако щете, в язовири като железни врата или пък преминаван с мостове. Виждаме всъщност как ние създаваме Дунав, реката, от която ние имаме нужда. Все повече за нас Дунав става важна река, тъкмо защото не обединява и не ни прави чак толкова различни помежду ни всички тези хора, които живеем покрай реката.
2: Днес актуалното

0: И днес ни предстоят интересни часове пред телевизора с футболни срещи. За всичко до тук и това, което предстои на световното първенство по футбол, слушаме сега Славчо Ворошилов.
1: Хари Кейн, когато Англия се нуждае от капитан, когато се нуждае от лидер. Стане ли въпрос в България за фенове на чужди национални отбори? Вероятно англичаните са с най-голяма подкрепа от нашите сънародници. Всички фенове на трите лъва по целия свят бяха със свити сърца до момента, който чухме преди малко, в който се появи големия полководец Хари Кейн. Но да разгледаме матча малко по-детайлно. На Mercedes-Benz Stadium в Атланта, в сблъсък от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, един срещу друг се изправиха Англия и Демократична република Конго. На теория е ясен матч, но на практика не чак толкова. И още в началните минути стана ясно, че англичаните ще трябва да дадат всичко от себе си, за да продължат напред. Брайан Сипенга откри резултата още в 7-та минута, след като получи подаване в лявата част на наказателното поле на англичаните и с мощен шут разстреля Пикфорд в близкия му ъгъл. Възпитаниците на Тухел реагираха и в 30-та минута центриране на Деклан Райс намери Белингам в чиста позиция, но удара му с глава турски бе спасен от вратаря на Конго Лионел Мпаси. 5 минути по-късно след разбъркване топката стигна до Рашфорд, който близо шотира към вратата, но топката бе избита от голената от конгоанския футболист на Уест Хем Уан Бисака. В 43-та минута дойде и най-спорният момент в матча. Хари Кейн бе изведен срещу Мпаси, бутна топката покрай плунжиращия вратар и след контакт с ръцете му се строполи на земята. Много съдии биха отсъдили 11 метров наказателен удар, но не и главният рефер в този матч Адхам Махадмех. Неговата позиция бе потвърдена и от ВАР, а лично аз съм изненадан, че Кейн не получи изпросената си дуспа. В продължението на първото по време Паси отново се намеси блестящо след поредния удар

с глава на Белингам. Така с гол преднина за Конго завърши първото полувреме. Времето във втората част също се измерваше с спасяванията на вратаря на Конго, които бавно, но сигурно се приближаваха към голямата сензация. Точно тогава се намеси и лидера на трите лъва. В 75-та минута влезли като резерва Гордън Центра отляво и Хари Кейн с глава отбеляза изравнителното попадение. Тук африканците като че ли смъкнаха гарда и в 86-та минута след добро отиграване отново на Гордън, Хари Кейн си спечели позиция, от която отбеляза за втори път, за да донесе така ценната победа за Англия. Така за осми на финалите, англичаните ще пътуват до Мексико, за да се изправят срещу още по-силен противник, домакините от Мексико, на негостоприемния стадион Ацтека. Този двубой ще се играе на 6 юли понеделник от 3 часа сутринта. Следващия двубой от вечерната програма отново предложи сблъсък между Европа и Африка. На стадион Women Field в Сиатъл един срещу друг застанаха отборите на Белгия и Сенегал и предложиха един вълнуващ спектакъл. Матчът започна равностойно. В 13-та минута след центриране от левия фланг на Сенегал, опитният вратар Тибо Куртоа не се намеси по най-добрия начин и сервира топката в краката на Исмаил Асар, нападателя на Сенегал, като че ли не бе готов за този подарък и неточният му удар се отбива в страничната града. В 25-та минута топката се отбива в същата тази града, отново след удар с глава на Исмаил Асар. В тази ситуация най-добре пласиран бе Хабиб Диара, който вкарва в мрежата отбитата от градата топка. Добри спасявания на Амори Диао запазиха предината на Сенегал до почивката. Противно на очакванията, Сенегал започнаха по-активно втората част и до 50-та минута създадоха две опасни ситуации пред Куртуа. В 51-та минута Муса Ниакате изведе Исмаил Асар в удобна позиция. Последният овладя топката по прекрасен начин, напредна в наказателното поле и с силен удар удвои предината на Сенегал. Белгийците бяха отправени до стената и заредиха опасни атаки към бившия вратар на Локомотив Пловдив Диао. Всичко можеше да приключи в 84-та минута, в която Садио Мане бе изведен очи в очи срещу Тибо Куртуа, но белгийците спечели прекия дуел и така остави съотборниците си в играта. В 86-та минута влезли като резерва Ромело Лукако се възползва от прострелното центриране на Тома Мюние и намали изоставането на белгийците. В 89-та минута Леандро Тросар центра в наказателното поле. Мори Диао излезе да пресича топката неразчетено и позволи на Юри Тилеман с глава да отбележи изравнителното попадение. Така се стигна до две продължения от 15 минути. В 117-та минута Диего Морейра центра в наказателното поле на Сенегал. Там настана разбъркване и Луке Бакио стреля в горната града. При разглеждането на ситуацията от ВАР бе установено нарушение на Ламин Камара срещу Юри Тилеманс и белгийците получиха право да решат всичко в този матч. 8 минути изминаха между ситуацията и изпълнението на дуспата. Самия Юри Тилеман се нагърби с отговорната задача и я изпълни безкомпромисно и изпрати Белгия на осми на финал. Съперника на белгийците се определи малко по-късно на Levi Stadium в Санта Клара, където пред почти 70 000 зрители домакините от САЩ приеха отбора на Босна и Херцеговина. Матча започна равностойно с добри положения пред двете врати. В 31-та минута при една грешка в разграването на босненците пред тяхната врата, нападателя на Янките Балогун отбеляза гол, който бе отменен поради засада. Минута преди почивката отново Балогун се възползва от нескопосано отиграване на защитата на Босна и изведе САЩ напред в резултата. В дареното продължение на първата част отново Балогун бе в центъра на събитията, но отправения от него удар срещна горната града. Така на полувремето САЩ, Босна и Херцеговина 1 на 0. В 62-та минута познайте кой се оказа във фокуса на камерите. Да, същия този Балогун, но този път в негативна светлина, след като състъпа глезена на Мухаремович и бе изгонен с директен червен картон. Босна и Херцеговина имаха 30 минути да реагират адекватно на ситуацията. Нищо такова не се случи. В 79-та минута още един гол за американците бе отменен след удар на Пулишич. Всичко в този матч се реши в 82-та минута, в която Малик Тилман по превъзходен начин изпълни пряк свободен удар и сложи точка на този двубой. САЩ, Босна и Херцеговина 2 на 0. По този начин се оформи осмина финалния сблъсък САЩ срещу Белгия, който ще се играе на 7 юли от 3 часа. За отбелязване е, че щатите ще бъдат без наказания си нападател Фуларин Балогун. Ето и каква е днешната програма на финалите. От 22 часа ще започне първият от двата европейски сблъсъка Испания срещу Австрия, а от 2 часа е двубоя на Португалия и Хърватия. В 6 часа сутринта играе Швейцария срещу Алжир. Какво ще се случи в тези матчове, очаквайте нашите коментари утре по същото време. За предаването днес, Славчо Ворошилов.

Летни концерти на открито започват духовия оркестър на Търговище и първият е тази вечер. Той започва в 18 часа в градската градина до чешмичката срещу драматичния театър. Оркестрантите ще ви зарадват с рок, суинг, маршове, хора и популярни хитове от 80-те и 90-те години на миналия век, както и с нови произведения, подготвени специално за летния сезон. Русенци пък очакват с нетърпение, сигурни сме, концертът на Лили Иванова тази вечер. За него билетите бяха разпродадени още преди седмица. Ако не сте нито в Търговище, нито в Русе, организирайте си друго забавление за хубав финал на 2 юли, защото знаете и хубавото, и лошото сами си го правим. Нека първото да бъде много повече. Така ви казвам, до скоро чуване, но оставате с музикалния избор на Розалина Райчева.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 17 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Започна приема в детските градини на Шумен. Електронната система е отворена и родителите могат да регистрират, редактират или отказват

0: детските градини в град Шумен се извършва чрез електронната система. Кандидатстването в населени места от общината с една детска градина и в подготвителни групи в общинските училища се осъществява чрез подаване на заявление на място в съответната детска градина или училище. Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 17 часа на 7 юли. Записването на приетите деца започва от 9 часа на 8 и продължава до 17 часа на 9 юли. Успешно изпълнение на бюджета за 2025 година отчета община Шумен съобщават от администрацията. Годината приключва без просрочени задължения към доставчици и партньори. Общия размер на приходите с държавен и местен характер надвишава 201 милиона лева. Данъчните приходи надхвърлят планираното изпълнение, а собствените доходи на общината са над 41 милиона лева, което е изпълнение на плана на 94%. Отчета показва още, че община Шумен приключва финансовата 2025 година при висока събираемост на собствените приходи и изпълнение на всички основни публични дейности. Започна ремонта на тротуара по северното платно на булевард Априлско въстание в Разград в участъка към изхода за Шумен, съобщават от общинската администрация. Ще бъдат подменени настилките на около 800 квадратни метра площ, като дейностите ще се извършват поетапно, за да не се затруднява преминаването на пешеходците. Тротуара се използва ежедневно от работещите в района, студенти от филиала на Русенския университет и посетители на търговски обекти, а подмяната на настилката цели да се подобри безопасността и удобството на пешеходците. Изложбата «Хартията. Материалът като мислене» ще бъде открита тази вечер в художествената галерия в Русе. Тя представя над 50 произведения на повече от 30 автори от България и чужбина, създадени в различни издания на пленера «Хартията», чието начало е поставено от художествената галерия в Добрич през 1995 година. Хората ще видят различни творби на художници и скулптори, които използват хартията като материал. Те я леят, модулират, рисуват с нея, правят колажи и играят с формите, създавайки разнообразие от произведения, каза за Радио Шумен директора на галерията в Русе Еслица Попова.
1: Можем да видим абсолютно абстрактни неща, можем да видим столове от хартия, чиято всъщност е тяхната повърхност, която е създадена от многобройни писма, които са колажирани върху измисления стол, голям и малък. Можем да видим обекти, които са почти утилитарни, като лампата от лята хартия. Можем да видим многобройни скулптури, една колекция, която е разнообразна, показва всякакви жанрове и всякакви методи за работа с материала.
0: Изложбата «Хартията» ще бъде открита в 18 часа днес в художествената галерия в Русе.

0: и всякакви методи за работа с материала.
1: Изложбата «Хартията» ще бъде открита в 18 часа днес в Художествената галерия в Русе. Творбите могат да бъдат разгледани до 31 август, каза още Еслица Попова. Лили Иванова излиза тази вечер пред публиката в Русе. Концертът започва в 20 часа и 30 минути в Летния театър и е част от последното голямо национално турне на певицата. Националната обиколка на Лили Иванова започна на 1 юли с концерт в Добрич. След Русе турнето продължава в Горна Оряховица, Варна и Бургас, а през есента ще премине през София, Пловдив, Плевен, Хасково, Пазарджик и Ямбул. Концертът на Лили Иванова в Шумен ще бъде на 22 октомври. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
2: В часовете до полунощ ще продължи развитието на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици, възможни са и градушки. След полунощ процесите постепенно ще затихнат. Утре сутринта ще има разкъсана ниска облачност, на места и намалена видимост. Атмосферата остава неустойчива и около и след обяд отново ще има развитие на купесто-дъждовна облачност и отново се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, утре след обед умерен от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат от 17 до 22 градуса, за района на Шумен минимална 17, максималните най-често ще бъдат между 29 и 31 градуса, за района на Шумен 30.
1: Чухте новините в 17 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Мечтаете за море? Июн е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
4: За новата учебна година, три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
3: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
4: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
3: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: Българско национално радио.
1: часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е летял заедно до Дубай с конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 година. Има ли някакъв тип въздействие, се пита вътрешният министър Иван Демерджиев, който огласи информацията в Народното събрание. Пеевски заяви, че е следен незаконно и че, цитирам, нито една санкция не работи в България. Част от опозицията настоява Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Парламентът назначи Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Демократична България твърди, че той е свързан с корупция в здравната система. Управляващото мнозинство възложи на Сметната палата одити в Националния осигурителен

0: Су-90 при масиран ракетен и дронов бараж срещу Украина. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 2 юли. Останете сега с подробностите. Конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала в чужбина заедно с Делян Пеевски. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при изслушване в Народното събрание. Лидерът на ДПС се оплака, че е бил незаконно следен, а от партията му поискаха извинение. ГЕРБ се разграничиха от Атанасова. От опозицията я призоваха да се оттегли доброволно. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
1: От представената от министър Демерджиев информация стана ясно, че проверката по сигнали за полетите на санкционирания за корупция от Съединените щати и Великобритания Делян Пеевски обхваща периода от 2018 година насам. Регистрирани са 81 негови спътници.
2: През 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
1: Според Демерджиев става въпрос за 227 полета, от тях 181 с частни самолети на обща стойност над 1 млн. 800 хил. Евро. Дестинациите Истанбул, Гърция, Дубай.
2: Пеевски е пътувал на тези полети, но интересното е, че те не са платени от него. Те са платени от адвокатско дружество Ангелов Андреев и партньори.
1: Пеевски напусна пленарна зала по време на изслушването, а в кулоарите обвини министъра в незаконно следене.
3: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема. При условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
1: От ДПС се готвят да искат публично извинение. Хамид Хамид.
4: Още утре рано сутринта внасяме искане до Главна дирекция борба с организираната престъпност с настояване отговорните лица незабавно да се извинят.
1: Министър Демерджиев отказа да се извини, а от ГЕРБ се усъмниха в достоверността на изнесената информация.
5: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
1: Каза Костадин Ангелов и подчерта, че по време на полета Атанасова вече е била напуснала ГЕРБ, тъй като е положила клетва като конституционен съдия още през януари.
5: В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически.
1: Част от опозицията поиска оставката на Десислава Атанасова. Ивайло Мирчев, Демократична България.
6: Правилната стъпка за нея веднага да се подаде оставката.
1: Костадин Костадинов, Възраждане.
7: Ако госпожа Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
1: За новините, Мария Филева.
0: В изказването си пред Народното събрание министър Демерджиев обърка датата на клетвата на съдия Атанасова, но отбеляза, че във всяка държава комбинацията човек на такава длъжност и санкциониран по Магнитски би породило изключително много въпроси. Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия от парламентарната квота по времето на така наречената сглобка между ГЕРБ и ППДБ. Тя положи клетва на 26 януари 2024. Тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Малко след дебата в Народното събрание от Софийската градска прокуратура обявиха, че между 21 май и 22 юни тази година са подадени 3 сигнала от народен представител срещу министър на вътрешните работи и длъжностни лица в МВР. Имена не се посочват. С оглед посочения период на подадените сигнали може да се предположи, че става дума за министър Иван Демерджиев. Според начина, по който е описано съдържанието на сигналите, изглежда, че са подадени от депутата Делян Пеевски или от негов съпартиец, тъй като става дума за сигнали с твърдения за евентуално извършени длъжностни престъпления от Демерджиев, както и за набеждаване на Пеевски с сезирането на Главната дирекция борба срещу организираната престъпност и МВР с твърдения за извършени престъпления при пътуване на народния представител в чужбина. Вследствие на това са образувани преписки, възложена е проверка на ГДБОП, като отделно от ГДБОП е поискана информация, постъпвали ли са сигнали срещу Пеевски, отнасящи се за тези пътувания. В отговор на 24 юни тази година в прокуратурата са получени материали от ГДБОП, от които става ясно, че сигнал срещу Пеевски са подали

0: други народни представители, но в него няма конкретика за евентуално извършено престъпление от страна на депутат. От прокуратурата заявяват, че други сигнали срещу Делян Пеевски няма и че ще продължат да информират обществеността при наличието на законово основание, като същевременно гарантират законосъобразно и безпристрастно протичане на всяко производство. От прессъобщението става ясно, че информацията се предоставя във връзка с запитвани от медии, направени днес публични изявления за работата на Софийската градска прокуратура по сигнал от народен представител, съдържащ данни за евентуално извършено престъпление. Народното събрание избра днес Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. За Меджидиев гласуваха от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. Демократична България не успя да предизвика отлагане на това гласуване с твърдение, че Меджидиев може да е част от корупционна схема в здравеопазването. Повече чуйте от репортера Даниел Инков.
1: Изборът на Асен Меджидиев предизвика острия политически сблъсъци и взаимни обвинения в пленарната зала. Дебатът премина под знака на съмнения за корупционни практики в здравеопазването и искания за отлагането на процедурата. Преди гласуването депутатите освободиха досегашното ръководство на здравната каса, след като близо месец след поданите оставки парламентът пристъпи към избор на нов управител. От Демократична България настояха гласуването да бъде отложено, като мотивираха искането си с информация за предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни практики в здравната система, в които според тях и името на Асен Меджидиев. Според формацията, още през следващата седмица ДАНС трябва да представи на депутатите документи по темата. Ивайло Мирчев.
2: Възможно ли е част от тези разработки да са кръщавани по много интересен начин, свързан с корупционните практики, например на герои от Костенурките нинджа?
1: От ДПС обявиха, че ще сезират прокуратурата и ДАНС заради, по думите им, изтичането на класифицирана информация. Калин Стоянов.
3: Ивайло Мирчев разгласи класифицирана информация, от която не става ясно къде и как е придобита. Имаме теч от службите.
2: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контрразузнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
1: От Продължаване промяната също заявиха, че няма да подкрепят кандидатурата на Асен Меджидиев. Академик Николай Денков.
4: Очакваме решения, свързани с специализациите на младите лекари и с заплатите в здравната система.
5: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение. Ако има костенурки нинджи или гръцки или римски божества, тогава Танграда му е на помощ. Хайде, Холан!
1: Без сигурен Петър Витанов от Прогресивна България. За новините Даниел Инков.
0: Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, а в Агенция пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е, цитирам, сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. В интервю за БТА Димитър Радев оценява високо първите 6 месеца на България в еврозоната. Повече чуйте от репортера Марта Младенова.
6: Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. А това вече е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, коментира още Димитър Радев в Синтра. В интервюто си за БТА, гуверньорът още коментира, че процесът по приемането на еврото е минал плавно и оценката е заслужено положителна. БНБ остава на своята позиция по казуса с колекционерската монета с българската азбука, която срещна негативна реакция на държава членка от еврозоната. За новините Марта Младенова.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за съвместни пътувания зад граница с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Силвия Великова с подробности.
7: Искането на Найденов идва ден.

0: След като в сила влязоха промените в законно съдебната власт, които му дадоха такова право. Като вносител на предложение за образуване на дисциплинарка срещу магистрат, да иска и неговото временно отстраняване от длъжност до 3 месеца. От правосъдното ведомство уточнява, че той го прави, за да обезпечи изясняването на всички факти и обстоятелства, относими към етичното поведение на Русинова, без да предопределя изхода от дисциплинарното производство. Първоначалното предложение беше внесено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, но при обсъждането му беше поддържано от Найденов. Той е свързано с данни, изнесени от друг служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев, за нейни пътувания зад граница в една кола с намиращия се в неизвестност от години Петю Петров Еврото. В това Янкулов видя уронване престижа на съдебната власт. Според Николай Найденов, в позицията си на административен ръководител, Русинова може да повлияе на работата на подчинените и прокурори и следователи, а достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати, биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, които имат значение за дисциплинарната процедура. За Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петю Петров. Срещу същия се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера 8-те джуджета. Упражняването на пълния обем правомощия от нея би могло да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциални свидетели по дисциплинарното производство, пише още в мотивите на министър Николай Найденов. Сега на ход е прокурорската колегия, която трябва да се произнесе по искането в 7-дневен срок от постъпването му. Макар днес кадровиците да имаха заседание, темата за отстраняването на Емилия Русинова дори не беше спомената.
1: Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража за 53-годишния Енчо Динев, шофьор на тира, който миналата сряда премина през две мантинери на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение, блъсна лек автомобил и уби на място две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени в тази катастрофа при пътния възел Зимиц. За днешното съдебно решение репортаж на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: По-лека мярка за неотклонение домашен арест за обвиняемия Енчо Динев поиска неговата защита. Слушаме служебният му адвокат Мариана Гъдева.
3: Фактите и обстоятелствата, които са събрани по делото под формата на доказателства, на този етап не са достатъчни да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен.
2: Сигурно продължавате да твърдите, че той е имал проблем с гумите.
3: Това е твърдението на подзащитният ми, който твърди, че единствената причина, за да се стигне до това пътно-транспортно происшествие, е спукана гума в движение. Той се е опитал да овладее камиона. Не е успял, защото техническото състояние в този момент на камиона е било неуправляемо.
2: Прокурорът по делото Георги Канджиев заяви, че искането на защитата е неоснователно, защото престъплението, в което обвинен Енчо Динев, е изключително тежко и предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода. От това може да се направи предположението, че обвиняемият има опасно да се укрие, заяви прокурорът. Пред съдебния състав Енчо Динев каза, че гарантира, че няма да се укрие и определи случая като голяма трагедия. След заседанието той заяви.
4: Най-искрено съжалявам. Моите най-големи съболезнования. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Роза. Това е голяма трагедия, но искам да благодаря на това момче и момиче, които помогнаха за изваждането на той. За мен те са герои, докато 100 човека гледаха, само единствено те помогнаха. И едно предупреждение към колегите само да отправя. Всички колеги вече знаят много добре, идва лятно време, гумите почват да гърбат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дъпна в друго такова. Не разчитайте на мантинелта.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В съда в британската военновъздушна база в Декелия, в Кипър, днес беше повдигнат обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост срещу бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли, предава кореспондентката ни в Кипър Бранислава Бобанец.
5: Съдебното дело за смъртта на българчетата бе внесено днес. Британският съд в базата Декелия повдигна обвинение срещу 30-годишния баща в причиняване на смърт по непредпазливост и разпореди той да остане в ареста до началото на съдебния процес. Следователите решиха да изправят пред съда само бащата, тъй като той е законен настойник на децата, а 38-годишната му партньорка, която първоначално също бе арестувана, бе освободена в сряда. По време на заседанието днес полицията обоснова искането си за продължаване на задържане правосъдието, представяйки показания, според които подсъдимият, след като е приключил работата си в неделя, е отишъл да си купи алкохол, вместо да се прибере веднага у дома. Според разследващите, ако се е върнал по-рано, трагедията вероятно е можело да бъде избегната. Защитата на бащата успори тази позиция. Все още няма официални съобщения за обстоятелствата, поради която двете братчета са били блокирани в заключената кола под палещото слънце, както и за причината за смъртта им, водещата версия за която остава задушаване. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 21 убити и близо 90 ранени. Това е равносметката от комбинираното руско-въздушно нападение срещу украинската столица Киев през изминалата нощ. Президентът Зеленски се зарече, че Украина със сигурност ще отговори на руското нападение. Подробности от Ангел Григоров.
6: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че това е най-масираната атака на врага по столицата от началото на войната. От украинските военновъздушни сили съобщиха, че руснаците са изстреляли близо 500 дрона и над 70 ракети, крилати и балистични. Повечето от тях са били прехванати, но 25 балистични ракети и 12 ударни дрона са достигнали целите си. 52 000 души, включително 4500 деца, са прекарали изминалата нощ в киевското метро. Президентът на Украина Владимир Зеленски написа във Фейсбук, че доставките за противовъздушната отбрана на Украина са абсолютен приоритет. Зеленски изрази надежда, че Съединените щати ще предоставят на Украина лиценз за производство на противовъздушни системи Patriot, най-ефективното средство срещу балистични ракети. Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас призова за нови санкции срещу Русия заради атаката. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украина, за да постигне целите си. Руски дрон удари автомобил в Херсонска област, убивайки 41-годишен мъж. В резултат на атака с управляема авиационна бомба под Днепропетровска област е загинало 7-годишно момиченце, а 4 души са били ранени. Междувременно, от Генералния щаб на украинската армия съобщиха за успешна атака по нефтопреработвателен завод на Лукойл в град Кстово, Нижегородска област. Губернаторът на областта Глеб Никитин съобщи за един загинал и 4 ранени при атаката. Руските медии съобщиха също така, че украински дрон е ударил туристически автобус на границата между Русия и Беларус и че двамата шофьори са получили леки наранявания. За новините Ангел Григоров.
1: Днес се навършват 1000 дни от терористичния рейд на палестинската групировка Хамас в Израел на 7 октомври 2023. Този рейд, при който бяха убити над 1200 души и бяха отвлечени 251 заложници, даде началото на серията от войни в Близкия изток, които не стихват напълно и до днес. Освен възпоменателни мероприятия в Израел, днес настояват и за създаване на специална комисия за разследване на обстоятелствата около допускането на нападението от Хамас. Междувременно в Доха приключиха непреките технически преговори между Съединените щати и Иран по теми, които се смяташе, че вече са договорени с подписани от двете страни меморандум за прекратяване на огъня. А Сирия, чрез външния министър Асад Аш-Шибани, обяви, че няма да се меси в Ливан срещу проиранската групировка Хизбула, въпреки американския натиск. Весела Ваткова информира.
7: Американският президент Доналд Тръмп няколко пъти заяви, че Сирия може да се заеме с Хизбула в Ливан и да измести Израел в борбата с ливанското движение, което се въоръжава и финансира от Иран. Но сирийският президент Ахмад Аш-Шара заяви, че няма намерение да се намесва. Това послание днес изпрати външният министър при срещата си с ливанския президент Жозеф Аун, но по-късно не изключи възможността за среща с представители на Хизбула, въпреки че новата власт в Дамаск е враждебно настроена към движението, което беше в съюз отношения със сваления президент Асад. Иран поставя спирането на израелските бойни действия срещу Хизбула като категорично условие за сключване на мир със Съединените щати. Иранското военно ръководство предупреди Съединените щати и Израел да не предприемат никакви атаки в навечерието и по време на погребението на върховния лидер Аятолах Али Хаменей, който беше убит при въздушни удари в първия ден от войната. Погребалните шествия за Хаменей ще започнат в събота в Техеран и ще завършат на 9 юли с погребението му в родния му град след допълнителни церемонии в Кум и Ирак. Обединеното командване на иранските въоръжени сили заяви още, че продължаващото присъствие на американски военновъздушни сили в района на Ормузкия проток застрашава сигурността на региона. Всяка намеса на Съединените щати ще предизвика решителна и бърза реакция, съобщиха държавните медии в Иран. В същото време цените на петрола продължиха да се понижават трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между Съединените щати и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на Ормузкия проток. Въпреки това няма признаци за постигане на трайно мирно

0: споразумение. За новините Весела Владкова.
1: Връщаме се у нас. От Столичната община призовават жителите на столичния квартал Люлин и на съседните райони да ограничат максимално активностите навън през следващите дни и да затварят плътно прозорците в домовете си. Призивът е заради влошеното качество на въздуха след пожара в предприятие за преработка на пластмасови изделия в квартал Република вчера. Изпратено е уведомление до всички детски градини и училища в София днес и утре да ограничат заниманията на открито. Въпреки че до тази сутрин показателите на въздуха са били в норма, пълното оттихване на вятъра е довело до задържане на пушек в приземния слой, пише във Facebook профила си заместник кметът по екологията Николай Неделков. Отчитат се повишени нива на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен.
2: Моя апел към всички граждани, докато ситуацията се нормализира, да прекратят заниманията на открито, особено рисковите групи, деца, бременни жени, хора с дихателни проблеми, с астматични проблеми. Така че затворете прозорците на домовете си, ограничете излизането навън, а веднага, щом се нормализира ситуацията, ще оповестим информацията на страницата на Столична община.
1: Скръбна вест. Актьорът Йосиф Сърчаджиев е починал на 1 юли на 81 годишна възраст. Тупелото му е било днес в тесен семейен кръг. От Съюза на артистите съобщават, че това е било неговото изрично желание, за да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в културния живот на България. Йосиф Сърчаджиев имаше над 50 години активна творческа дейност. За нея разказва репортерът Светослава Кузманова.
3: Той има над 60 роли на театралната сцена, повече от 50 в киното, 30 телевизионни постановки и близо 100 радиопредавания. Първите театрални прояви на Йосиф Сърчаджиев са в организирания от него и двамата му братия Богдан и Николай домашен театър 101 Дубки. За първи път се качва на сцената през 1960-та и то в Народния театър, когато е само на 15 години, в представлението «Сирано дю Бержерак», режисирано от баща му професор Стефан Сърчаджиев. Сам израсъл в артистично семейство, завършва актьорско майсторство 10 години по-късно и играе в театър Българска армия, 199, Бургаския театър и още много сцени. Едно от последните му участия в театъра беше преди 2 години на сцената на Ловешкия театър, където режисира постановката «Асансьора» на писателя-дисидент Георги Марков. Тогава пред БНР Йосиф Сърчаджиев заяви.
4: На кой от нас не се е случвало да има среща с някого, в която се приближават душите ни. Срещата ни ни дава такава чудесни усещане за света, усещане за добрия човек, за другия. Дали ще по време на пътуване с влак, с самолет или автобус на спирка, или в един заседнал асансьор. Тази среща няма да промени хода на живота ни, но тя резонира в нас завинаги.
3: За своя изключителен принос към българската култура и изкуство Йосиф Сърчаджиев е отличаван с множество престижни награди, сред които Златен век, Аскер, както и от Съюза на артистите в България. Поклон пред паметта му.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антони Йорданов.
5: Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на Новак Джокович, като за момента е ясно, че той ще работи със сръбския тенисист по време на Уимбълдън. Стоянов, който също като Джокович живее в Монако, е основател на инвестиционна компания и освен в технологичния сектор, българинът работи като треньор по развитие на върхови постижения на отделни лица и екипи, като предоставя практически знания от бизнеса, лидерството и вземането на решения под напрежение. Джокович съобщи пред журналисти, че е работил с Стоянов и преди 3 години, а техните синове са близки приятели. Григор Димитров ще играе тази вечер срещу Якуб Меншик от Чехия във втория кръг от откритото първенство на Великобритания. Началото на матча е изместено за 19 часа и 10 минути. И още тенис. Димитър Кузманов достигна четвъртфиналите на турнир от сериите Чаленджер в Брашов, Румъния, като елиминира Лука Павлович от Франция с 4 на 6, 6 на 2 и 7 на 6. На същата фаза се класираха още Юлия Стаматова в Куршумлийска баня, Сърбия, Илия Каратанчева в Амстел Вен, Нидерландия. Шампионът в Евролигата и на Гърция по баскетбол Олимпиакос обяви официално първия си трансфер за новия сезон. Това е Коди Милър Макинтайр. 32-годишният американец с български паспорт идва от сръбския Цървена звезда и ще бъде съотборник на Александър Везенко в следващите 3 години.

0: Националките по волейбол за девойки до 18 години победиха тима на Нидерландия с 3 на 1 гейма във втория си мач от европейското първенство в латвийския град Шиаулуяй. В първата среща българките, които са шампионки от миналата година, загубиха от германките с 2 на 3, а утре техен съперник е съставът на Гърция. Футболният Левски обяви програмата си до гостуването в Баня Лука, Босна и Херцеговина на Борец в началния матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига във вторник. Само утре на тренировката от 10 часа първите 15 минути ще бъдат отворени за фенове и представители на медиите, а заниманията в събота и неделя ще бъдат закрити. В Англия бе подобрен трансферен рекорд. След като Елиот Андерсън преминава от Нотингем Форест в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишният халф най-скъпият британски футболист, като надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уестхем. Сделката между Манчестър Сити и Нотингем ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. А на Мондиала тази вечер от 22 часа е срещата от 16-ти на финалите Испания-Австрия.
1: Дежурна синоптика е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес на повече места валежи и гръмотевични бури имаше в източната половина от страната. През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачно

0: Днес на повече места валежи и гръмотевични бури имаше в източната половина от страната. През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Най-късно към сутринта в централна северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. И по Черноморието на много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, след пладне от изток-юго-изток. Максималните температури там ще са 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В събота ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи на повече места в Централна и Източна България. В отделни райони на Централна Северна временно ще са интензивни и значителни по количество с гръмотевици, както и градушки. Вятърът ще е от северо-запад, температурите ще се понижат още. Максималните ще са от 24-25 градуса до 32 на места в Горно-Тракийската низина. В неделя ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Ралица Радева.
2: Движението по автомагистрала Тракия в района на 55 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена временна маркировка. Ограничение на движението за всички моторни превозни средства по автомагистрала Тракия на пътен възел Стара Загора при 208 км посока София поради ремонтни дейности. Ограничен е изхода от автомагистрала Тракия към Стара Загора и Димитровград, както и входа към автомагистрала Тракия от Димитровград към София. Движението се осъществява по обходни маршрути от Бургас към Стара Загора и Димитровград, през пътен възел Дядово, Нова Загора и Стара Загора. От Димитровград към София, Димитровград през Стара Загора и Чирпан. Водачи, спазвайте правилата за движение, поддържайте достатъчно дистанция и управлявайте с съобразена скорост.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 2 юли накратко. Лидерът на ТПС Дарян Певски е летял до Дубай заедно с конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 година. Има ли някакъв тип въздействие, се пита вътрешният министър Иван Демерджиев, който гласи информацията в Народното събрание. Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия, но отбеляза, че във всяка държава комбинацията човек на такава длъжност и санкциониран по Магнитски би породила изключително много въпроси. Певски заяви, че Демерджиев е разследвал незаконно личния му живот, че за разходите му не е използван публичен ресурс и че, цитирам, нито една санкция не работи в България. Част от опозицията настоява Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Парламентът назначи Асен Меджидиев за подуправител на здравната каса. Управляващото мнозинство възложи на Сметната палата одити в Националния осигурителен институт и Социалното министерство, в Министерството на финансите и в Пътната агенция. И управителят на БНБ критикува бюджета на Прогресивна България. Димитър Радев предупреди, че той е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и прокурор заради дисциплинарното производство за съвместни пътувания за граница с Петю Петров Еврото. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Ангел Григоров, Лилия Герчева и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев – Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
2: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров – Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
3: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 19 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Авария затвори плувния басейн в Шумен след интензивната буря в сряда след обед. Проливният дъжд е счупил стъклото на аварийния изход на комплекса и водата е нахлула в двата басейна. Извършено е спешно отводняване. През нощта е почистен големия басейн, а малкия се източва, защото дъждовната вода е повлякла парчета от счупеното стъкло, каза управителя на предприятието Общински жилища и имоти Николай Колев.
2: Изчистим дъното на басейна от замърсяването, което е влязло, и от стъклата, защото все пак има деца, да не се пореже някое дете, което използва басейна, и тези неща ще ги свършим още днес и предполагам в късния следобед ще започнем да го пълним.
1: Огледът днес е показал

0: решаването им бързо и ефективно, каза Маринова.
1: Това е една изключително важна фигура в обществените отношения на всеки един град. За съжаление, в Шумен вече 5 години и повече няма избран обществен посредник, от което страдат предимно гражданите, но не само. Смятам, че и общинската администрация също страда, тъй като липсата на такава посредническа фигура води до множество дела.
0: Втора в класирането е юристът Мариела Митева с оценка 4,12. Двете кандидатури ще бъдат внесени за разглеждане и гласуване от Общинския съвет. За последния етап на конкурса не се явиха другите двама кандидати – Велислава Гюрова и Милен Митев. За да бъде избран обществен посредник, един от кандидатите трябва да получи подкрепата на 2/3 от общинските съветници. Община Русе продължава политиката си за дигитализация на административните услуги, като внедрява електронна система за резервация на граждански брак. Новата платформа ще стартира на 6 юли и ще е достъпна денонощно от всяка точка на света. По този начин двойките, които не са в страната, ще могат да резервират дата за своя ритуал онлайн, без да е необходимо посещение на място. Желаещите да сключат граждански брак ще могат в реално време да проверяват свободните дати, часове и зали, както и да изберат предпочитания вид ритуал. Платформата предлага и няколко начина на плащане с банкова карта онлайн, чрез посттерминал на място или в брой. След резервацията младоженците ще получават на посочен от тях електронен адрес служебна бележка и списък с всички необходими документи, които трябва да бъдат подготвени за сключване на брака. По-модерен и удобен режим на паркиране в Разград въведе от този месец местната администрация. Промените са насочени към по-добра организация на паркирането, по-лесен достъп до свободни места, повече възможности за плащане и по-ефективен контрол върху нарушенията в синхрон с принципите на електронното управление и действащото законодателство. Плащането на синя зона в Лудогорския град ще става чрез SMS и мобилни приложения. Подробна информация за начините на плащане, обхвата на синята зона, цените, пропуските и режима на паркиране ще бъде публикувана в сайта на Община Разград. Започна ремонта на тротуара по северното платно на булевард Априлско въстание в Разград в участъка към изхода за Шумен, съобщават от Общинската администрация. Ще бъдат подменени настилките на около 800 квадратни метра площ, като дейностите ще се извършват поетапно, за да не се затруднява преминаването на пешеходците. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
2: В часовете до полунощ ще продължи развитието на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места се очакват краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са и градушки. След полунощ процесите постепенно ще затихнат. Утре сутринта ще има разкъсана ниска облачност, на места и намалена видимост. Атмосферата остава неустойчива и около и след обяд отново ще има развитие на купесто-дъждовна облачност и отново се очакват краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът ще е слаб, утре след обед умерен от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат от 17 до 22 градуса, за района на Шумен минимална 17. Максималните най-често ще бъдат между 29 и 31 градуса, за района на Шумен 30.
0: Чухте новините в 19 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара идната седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Склад на украинския Червен кръст е бил разрушен при нощната руска ракетно-дронова атака срещу Киев. Това съобщиха от организацията, като уточниха, че е била загубена хуманитарна помощ на стойност 2 милиона долара. Същевременно Зеленски посети Дерницкия район на Киев, който пострада при нападението, и заяви, че ако партньорите на Украина бяха предоставени на време това, което са обещали, щяха да бъдат спасени повече домове и хора. Зеленски уточни, че за свалянето на 70 балистични ракети са необходими поне 140 ракети Patriot. Попитан дали ще бъде нанесен ответен удар по Москва, Зеленски отговори: знаете, че сме за справедлив мир и справедлив край на войната. Докато няма справедлив мир, ще има справедливи отговори. 21 души загинаха и близо 90 бяха ранени при комбинираната руска атака срещу Киев през изминалата нощ, сочат данните на столичната военна администрация. Германската прокуратура публикува същевременно днес изявление, прецизиращо вчерашната информация за обвиненията срещу украинеца Сергей Кузнецов за подводното взривяване на дъното на Балтийско море на 3 от 4-те тръби на газопровода Северен поток през 2022 година. Кузнецов беше арестуван миналото лято в Италия и беше екстрадиран в Германия през ноември. Германската прокуратура определя саботажа на гражданска инфраструктура като военно престъпление. В изявлението и освен това се заявява, че извършването на това престъпление е било наредено от украинските власти. Европейските съюзници в НАТО до голяма степен вече са компенсирали празнотите в отбранителните планове на Алианса на Стария континент, които останаха след решението на администрацията на Доналд Тръмп да намали американските войски, които са на разположение на НАТО. Това заяви пред агенция Reuters върховния

0: то само изражда обсъжданите теми, рисковете от военните кризи в съседство на Европа, повишаването на оперативната съвместимост на българската армия в НАТО, увеличаването на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация на отбраната, ускоряване на внедряването на дронове, по-ефективно използване на финансовите инструменти на Алианса и на Евросъюза в сферата на отбраната. Българското разузнаване търси кадри, като се рекламира пред студенти и чрез обяви за работа, за да реши кадровия си дефицит от над една трета незаети места. Това съобщи единственият кандидат за председател на Държавната агенция разузнаване пред парламентарната комисия за контрол на службите за сигурност. Антоан Гечев е предложен от Прогресивна България за още един 5-годишен мандат. Той съобщи, че масово кандидатите за разузнавачи не отговарят на изискванията.
1: Огромна част от младите хора, особено, те идват с едни дипломи, идват с едни големи претенции и квалификации, а всъщност даже общата им култура далеч не съответства на дипломите и професионалните квалификации, които притежават. Разузнаването има нужда от математици, има нужда от физици, има нужда от инженери, от енергетици, от финансисти. Проблем представлява и здравословното състояние, проблем представлява и психологическата устойчивост.
0: Обществени и сгради, и частни жилищни имоти в Попово са наводнени след разразилата се днес следобед там буря, съобщи и секретарят на общината Христо Белчев пред БТА. Подадени са десетки сигнали и екип на пожарната е евакуирал жена с 4 деца от хипермаркет. Поранният дъжд е наводнил сградата. Водата се оттича бавно и по една от важните улици в града Мара Тасева. Служители на гражданската защита разчистват районите с паднали дървета в Попово. И полезна информация за шофьорите. Възстановено е движението по пътя Русе Велико Търново в района на село Никюб, където паднали дървета наложиха спиране на трафик. Синоптична прогноза от Мариана Попова.
2: През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Най-късно към сутринта в централна северна България. Утре ще остане неустойчиво, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

вашето радио. Legend.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 2 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски с самолети през последните 8 години. Изслушването на министъра беше по повод медийни публикации по темата. Демерджиев съобщи за 227 полета, 181 от които с частни самолети, основно до Истанбул, Дубай и Гърция, които са стрували общо 1 милион 800 хиляди евро, платени не от Пеевски, а от адвокатска фирма Ангелов Андреев и партньори. Общо 81 спътни е имал лидерът на ДПС при тези полети. При един от тях за Дубай преди 2 години в самолета била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
2: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
1: Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия. Тя я положи на 26 януари 2024 и събитието се запомни с това, че тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Министърът на вътрешните работи днес изрази мнение, че комбинацията от конституционен съдия и санкциониран по Магнитски в един самолет поражда изключително много въпроси. Ето как реагира Делян Пеевски.
3: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
1: Адвокатът на Пеевски Хамид Хамид заяви, че справката на ГДБОП, на която се гради днешното изявление на министър Иван Демерджиев, е изфабрикувана лъжа. В достоверността й се усъмниха и от ГЕРБ Костадин Ангелов.
4: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
1: Част от опозицията в парламента настоя Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Реакция от самата Атанасова все още няма. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор.

0: него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането на министъра в 7-дневен срок. Днес то не беше обсъдено. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с гласовете на депутатите от номинировалата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. От Демократична България настояха за отлагане на гласуването, като се аргументираха с предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни схеми в здравеопазването, в които фигурирало името на Меджидиев.
1: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контразнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
0: Това каза Ивайло Мирчев от Демократична България. Ето как се възпротивиха от Прогресивна България Петър Витанов.
2: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
0: Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, а в Агенция пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, отбеляза Димитър Радев в интервю за БТА. Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а бюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Над 20 сигнала за наводнени жилища, мазета, заведения и магазини са постъпили в общината и в пожарната, съобщи дежурният в Общинския съвет за сигурност Николай Неделчев.
3: 53 литра имаме дъжд паднал в рамките на това един час. Имаме сигнали за 4 паднали дървета. Пожарната в Търговище ми казаха, че имат поне 17 сигнала и при мен има 5 или 6 за наводнени жилища. Доста счупени клони имаме в различни части на града и скъсани кабели на доставчици на интернет и на телевизия. Просто самия облак е минал явно през града, защото в околните села на практика в някои дори капчета ни е капнало дъжд.
0: В Попово продължава разчистването на паднали клони и на места там има отнесена асфалтова настилка. Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за надклонение задържане по стража на 53-годишния Енчо Динев, шофьора на ТИР, който миналата сряда премина през две мантинери на магистрала Траки и бъсна лек автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха трима души, две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени. Съдът в британската военновъздушна база в Декелия на остров Кипър повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли. Президентът на Украина Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара идната седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски отправи призива си след масираната руска ракетно-дронова атака по Киев през изминалата нощ, при която бяха убити 23 души, а близо 90 бяха ранени. Попитан дали ще бъде нанесен ответен удар по Москва, Зеленски отговори положително. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украина, за да постигне набелязаните от нея цели. От Антони Йорданов ще чуем спортните новини. Добър вечер.
4: Добър вечер. Григор Димитров играе в момента срещу 15-ти в схемата Якоб Меншик от Чехия във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първия сет с 7-6, а резултатът във втория е 3-2 гейма за Димитров. За третия кръг на Уимбълдън се класира Александър Зверев от Германия, като ще срещне американеца Маркус Хирон, както и миналогодишният полуфиналист Елър Фриц от Съединените щати, който в следващия двубой има за съперник италянеца Лоренцо Сонего. При жените полегинята Ива Шионтек продължава защитата на титлата си в третия кръг срещу Александра Еала от Филипините.

0: Тират се още финалистката от миналата година Аманда Анисимова от Съединените щати, Марта Костюк, Украина, Мари Болскова, Чехия и друга американка Ема Наваро. Шампионът в Евролигата и на Гърция по баскетбол Олимпиакос обяви официално първия си трансфер за новия сезон. Това е Коди Милър Макинтайр. 32-годишният американец с български паспорт идва от сръбският Цървена звезда и ще бъде съотборник на Александър Везенко в следващите 3 години. Националките по волейбол за девойки до 18 години победиха тима на Нидерландия с 3 на 1 гейма във втория си мач от европейското първенство в латвийския град Шиаулияй. В първата среща българките, които са шампионки от миналата година, загубиха от германките с 2 на 3, а утре техен съперник е съставът на Гърция. Черно море привлече 6-ти нов футболист, като подписа с португалеца Дуарте Мигел да Силва Барандаш. Той е на 26 години и през последните два сезона играе в трета португалска лига. А Ботев Пловдив води преговори за продажбата на Уилямс Чимези на елитния френски Оксер. 20-годишният нигериец записа 12 мача за пловдивчани в първа лига през миналата година. В Англия бе подобрен трансферен рекорд, след като Елиот Андерсън преминава от Нотингъм Форест в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишния халф най-скъпият британски футболист, като надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уест Хем. Сделката между Манчестър Сити и Нотингъм ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. На Мондиала тази вечер от 22 часа е срещата от 16-ти на финалите Испания-Австрия.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Кралена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час краткотрайни валежи с гръмотевична дейност има главно в североизточните и в крайните югоизточни райони. Температурите в страната са от 19 градуса в Търговище до 29 в Сандански, а по Черноморието температурите са около 24-25 градуса. В столицата температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца слабо ще се повиши. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и затихната облачността ще се разкъса. Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на много места също ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на

0: на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Със заповед на министра на културата Евтим Милошев е сменен съветът на директорите на НДК. На местата на досегашните членове на съвета са назначени Ия Петкова-Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин и Иванка Веселинова. Те ще вземат новите си постове не повече след... ще заемат постовете си не повече от 6 месеца до провеждането на конкурс. На първото си заседание новият съвет на директорите избрал за изпълнителен директор на Националния дворец на културата Ия Петкова-Ангелова. Тя е била ръководител на направление стратегическо развитие в НДК между 2015-2020 година. Припомням, че предишният изпълнителен директор на НДК Андриана Татарова беше уволнена от министъра на културата в края на миналата седмица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев издал заповед за разформироване на звеното в МВР за подпомагане на министъра. Демерджиев съобщи пред депутатите от ресорната парламентарна комисия, че в структурата има 40 души с изключително големи възнаграждения. Повечето от тях са бивши директори. Министърът отбеляза, че това е една от структурите в министерството, които вече не са нужни и че в кратък срок ще бъдат набелязани други подобни паразитни структури и структури с дублиращи функции. 7 души са задържани за разпространение на рекордно количество райски газ в Созопол. По данни на началника на районното полицейско управление, главен инспектор Ивайло Драгиев, при акция на паркинга на търговски обект е намерен палет с 80 кутии райски газ.

0: Водач на лек автомобил е задържан от полицията след кратко преследване в началото на магистрала Тракия до отбивката за Софийското село Лозен в платното за Пловдив. Мъжът не се е подчинил на сигнал да спре за проверка, колата не е регистрирана на негово име, съобщи Михаил Гергов от пътната полиция.
1: Като по пътя той е влизал с аварийната лента, опита се да засича тежкотоварен камион с лекач. И на това място, точно при разклона за Лозен, успяват да го задържат и да го обезвредят. Оказва се причина при проверката, също е задържан. Впоследствие, при справка се оказва, че защото има много криминални прояви.
0: Задържанията има регистрация за грабеж, както и 11 отказа за даване на проба за наркотици, допълниха от МВР. Министерството на транспорта проверява техническото състояние на тира, който причини катастрофата на магистрала Тракия, при която загинаха 3 души, 2 от които деца. Това съобщи транспортният министър Георги Пеев по време на изслушване в транспортната комисия на парламент. Младите шофьори да се обучават на полигон предлага стратегия, разработвана от министерството. Информира репортера Добрина Карамбалова.
2: Мерки, свързани с пътната безопасност, ще бъдат обсъдени и разработени в новата стратегия, която министерството изготвя. Има постъпили множество предложения, които трябва да се прецизират, каза транспортният министър Георги Пеев. Въпросът ще

0: които смятаме, че не се добиват адекватно по време на така наречените шофьорски курсове.
1: Пред депутатите транспортният министър обясни, че тече проверка на фирмата превозвач и техническото състояние на камиона, причинил тежката катастрофа с 3 жертви на магистрала Тракия.
0: Никаква толерантност към фалшиви проверки, незаконосъобразно издаване на лицензи. След извършване на проверката, лично аз ще настоявам вие да бъдете запознати с резултата. Тя ще бъде комплексна, цялостна.
1: Продължават и проверките на водните атракциони по Черноморието. Пев коментира и тежки инцидент край Ахелой, при който пострадаха 3 младежи.
0: Инцидента стана с нерегламентирано съоръжение. На място, където няма лиценз, няма одобрение. Тоест, това е една нелегална дейност, която някой предоставя, без да са издадени съответните разрешителни.
1: За новините, Добрина Карамболова.
2: Във Варна възрастна жена е обгазена и е в болница, след като в апартамента и на 6-ти етаж в кооперация в района на автогарата е възникнал пожар. Няма други пострадали и районът е силно задимен, но пожарът вече е потушен. Прогноза за времето от Елена Димитрова.
3: През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и затихнат, а облачността ще се разкъса. Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на много места също ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Международният път към граничния пункт Лесово е блокиран в района на Елхово заради катастрофирал тир. Сигнал за происшествието е подаден към 20 часа. Наложило се спасителните екипи да изваждат шофьора от кабината. Леките коли се обхождат мястото през Елхово, а товарните изчакват на място. Междуведомствена комисия, начало с управителя на Хасковска област Тодор Иванов, започна обследване на общинската транспортна мрежа в Хасково, за да набележи участъците, които успешно се нуждаят от ремонт с цел предотвратяване на пътно-транспортни произшествия. Предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
2: Областният управител на Хасково Тодор Иванов лично участва в работата на комисията, която ще продължи да обследва общински пътища в региона всеки петък.
3: Състава на комисията е председател, областен управител, член от Агенция пътна инфраструктура и член от пътна полиция. Комисията е създадена единствено с помощна функция.
2: За работата си комисията съставя протокол с констатираното, който адресира до местната власт в съответната община.
3: Дава предложение на органите за поставяне на подход. Входяща сигнализация, както и за временно отстраняване на неравностите. До момента сме обследвали участъците Малко Изворово, село Славяново, пътя към село Момино, също така пътя до село Елена. Пътната настилка, там има доста дупки, съответно трябва да се осигурят и банкетите.
2: Целта е да бъдат набелязани най-компрометираните пътни участъци, които създават риск за безопасността на движението.
3: Има множество пътни транспортни произшествия, като една голяма част от тях е предизвикана именно от пътната настилка.
2: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: 20 акта за административни нарушения са съставени на родители и настойници на непълнолетни в Сливен при специализирана полицейска операция в района на ЖП Гарат. В един от задържаните непълнолетни са намерени наркотици, информира нашият кореспондент Стоян Радев.
4: Остановените 20 непълнолетни са отведени в полицейското управление, където спрямо родителите им са предприети законови мерки. Уведомени са дирекция социално подпомагане и отдел закрила на детето. Паралелно с това, с част от непълнолетните работят инспектори от детска педагогическа стая. За случая с намереното наркотично вещество е образувано досъдебно производство. В групите на Сливен социалните мрежи от седмица хора, живеещи в района, алармират за игра на футбол от деца, които вдигат шум след 23 часа. Търсена е помощ през телефон 112. От областната дирекция на МВР Сливен уверява, че денонощният контрол ще продължи. От Сливен, Стоян Радев.
1: Националната агенция за приходите установила за 2 дни 45 нарушения в заведения и търговски обекти в Бургаска област. 140 проверки са направили служители на НАП като тайни клиенти, предава Десислава Златева от Радио Бургас.
5: Проверките са част от започналата лятна кампания на Националната агенция. Нарушенията, които бяха установени днес, бяха неиздаване на касова бележка, съобщи Анна Митова, директор дирекция комуникации в агенцията.
6: Това е масовото нарушение, което констатираме за последните 3 дни, откакто тече кампанията. Също така разминаване на наличността в касата и това, което е маркиране на фискалното устройство. Това са двете най-чести нарушения.
5: Какви ще бъдат сега конкретно глобите?
6: За неиздаване на касова бележка глобата може да достигне до 2000 евро при първо нарушение. Вече при второ нарушение е двойна. За несъответствие на наличността

0: За времето утре прогноза от Релена Димитрова.
1: Утре ще остане неустойчиво, отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони, да умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на много места също ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с частни самолети през последните 8 години. По думите на министъра, при един от тях за Дубай преди 2 години, в самолета е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Следват подробностите по тези и други новини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски с самолети през последните 8 години. Изслушването на министъра беше по повод медийни публикации по темата. Демерджиев съобщи за 227 полета, 181 от които с частни самолети, основно до Истанбул, Дубай и Гърция, които са стрували общо 1 милион и 800 хиляди евро, платени не от Пеевски, а от адвокатска фирма Ангелов, Андреев и партньори. Общо 81 спътници е имал лидерът на ДПС при тези полети. При един от тях за Дубай преди 2 години в самолета е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
1: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
0: Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия. Тя я положи на 26 януари 2024 и събитието се запомни с това, че тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Министърът на вътрешните работи изрази мнение, че комбинацията от конституционен съдия и санкциониран по Магнитски в един частен самолет поражда изключително много въпроси. Ето как реагира Делян Пеевски.
2: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
0: Адвокатът на Пеевски Хамид Хамид заяви, че справката на ГДБОП, на която се гради изявлението на министър Иван Демерджиев, е изфабрикувана.

0: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за пътувания зад граница, заедно с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането на министъра в 7-дневен срок. През деня то не беше обсъдено. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с гласовете на депутатите от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. От Демократична България настояха за отлагане на гласуването, като се аргументираха с предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни схеми в здравеопазването, в които фигурирало името на Меджидиев.
1: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контрразузнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
0: Това каза Ивайло Миршев от Демократична България. Ето как се възпротивиха от Прогресивна България Петър Витанов.
2: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
0: Коментира Петър Витанов. Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост. А в Агенция Пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, отбеляза Димитър Радев в интервю за БТА. Според управителя на Българската народна банка, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Над 20 сигнала за наводнени жилища, мазета, заведения и магазини са постъпили в общината и в пожарната, съобщи дежурният в Общинския съвет за сигурност Николай Неделчев.
3: 53 литра имаме дъжд паднал в рамките на това един час. Имаме сигнали за 4 паднали дървета. Пожарната в търговище ми казаха, че имат поне 17 сигнала и при мен има 5 или 6 за наводнени жилища. Доста счупени клони имаме в различни части на града и скъсани кабели на доставчици на интернет и на телевизия. Просто самия облак е минал явно през града, защото в околните села на практика в някои дори капчета ни е капнало дъжд.
0: Продължава разчистването на паднали клони в Попово. На места там има отнесена асфалтова настилка. Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража на 53-годишния Енчо Динев, шофьора на тира, който миналата сряда премина през две мантинели на магистрала Тракия и блъсна лек автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха трима души, две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени. Съдът в британската военновъздушна база в Декелия на остров Кипър повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли. Президентът на Украина Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара идната седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски отправи призива си след масираната руска ракетно-дронова атака по Киев през изминалата нощ, при която бяха убити 23 души, а близо 90 бяха ранени. Попитан дали ще бъде нанесен ответен удар по Москва, Зеленски отговори положително. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украина, за да постигне целите си. Актьорът Йосиф Сърчеджиев е починал на 1 юли на 81 годишна възраст. Опелото му е било вчера в тесен семеен кръг. От съюза на

0: артистите съобщават, че това е било неговото изрично желание, за да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в културния живот на България. Йосиф Сърчеджиев имаше над 50 години активна творческа дейност. За нея разказва репортерът Светослава Кузманова.
1: Той има над 60 роли на театралната сцена, повече от 50 в киното, 30 телевизионни постановки и близо 100 радиопредавания. Първите театрални прояви на Йосиф Сърчеджиев са в организирани от него и двамата му братия Богдан и Николай домашен театър 101 дубки. За първи път се качва на сцената през 1960-та и то в Народния театър, когато е само на 15 години, в представлението «Сирано дю Бержерак», режисирано от баща му професор Стефан Сърчеджиев. Сам израсъл в артистично семейство, завършва актьорско майсторство 10 години по-късно и играе в театър Българска армия, 199, Бургаския театър и още много сцени. Едно от последните му участия в театъра беше преди 2 години на сцената на Ловешкия театър, където режисира постановката «Асансьора» на писателя-дисидент Георги Марков. Тогава пред БНР Йосиф Сърчеджиев заяви.
2: На кой от нас не се е случвало да има среща с някого, в която се оближават душите ни. Срещата ни ни дава такава чудесни усещане за света, усещане за добрия човек, за другия. Дали ще по време на пътуване с влак, с самолет или автобус на спирка, или в един заседнал асансьор, тази среща няма да промени хода на живота ни, но тя резонира в нас завинаги.
1: За своя изключителен принос към българската култура и изкуство Йосиф Сърчеджиев е отличаван с множество престижни награди, сред които Златен век, Аскер, както и от Съюза на артистите в България. Поклон пред паметта му.
0: Следва спорт с Антони Йорданов.
3: Григор Димитров постигна впечатляваща победа във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис, като елиминира 15-ти в схемата Якоб Менших от Чехия с 7 на 6, 4 на 6, 7 на 5 и 6 на 3. Срещата бе прекъсната след третия сет за около 15 минути за затваряне на подвижния покрив, а Димитров реагира гневно на това решение на организаторите. Същото стана и миналата година в мача на българина с Яник Синер, след което Григор се контузи много тежко. В следващия кръг той ще играе срещу италянеца Матео Беретини, който отстрани французина Артур Филс с 3 на 1 сета. Отборът на Испания победи Австрия с 3 на 0 в мач от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Головете вкараха Микел Оярсабал в 36-та и 89-та минута и Педро Поро в 66-та. В осми на финалите испанците ще срещнат победителя от двубоя Португалия-Хърватия, който започва в 2 часа, а в 6 часа е началото на срещата Швейцария-Алжир. Срещу Световната футболна централа и нейния президент Джани Инфантино е заведен съдебен иск в Федералния съд в Бостън, Съединените щати, на стойност около 850 милиона евро заради отпадането на националния отбор на Иран от Мондиала. Жалбата е подадена от Лотфола Каве Афрасиаби, ирано-американски граждани от името на 91 милиона иранци. Основният акцент на обвинението е отменения гол на Шоджае Халил Заде срещу Египет, който според ищеца би осигурил победата на Иран и класирането за следващата фаза. Голът бе отменен заради засада след намеса на ВАР. Афрасиаби е на 68 години и е анализатор на международни въпроси, бивш професор в Харвардския университет и бивш съветник на иранския екип за ядрени преговори по времето на администрацията на президента Барак Обама. В Англия бе подобрен трансферен рекорд, след като Елиот Андерсън преминава от Нотингъм Форест в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишния халф най-скъпият британски футболист, който надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уест Хем. Сделката между Манчестър Сити и Нотингъм ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. У нас Черно море привлече 6-ти нов футболист, като подписа с португалеца Дуарте Мигел да Силва Барандаш. Той е на 26 години и през последните два сезона играе в трета португалска лига. Работе в Пловдив, води преговори за продажбата на Уилямс Чимези на елитния френски Оксер. 20-годишният нигериец записа 12 мача за пловдивчани в първа лига през миналата година.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час краткотрайни превалявания в отделни райони с гръмотевична дейност има главно на отделни места в Южна България и Североизточните райони.

0: дни. Температурите са от 18 градуса в Габрово и Перник до 26 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 24 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко до средното за месеца, слабо ще се повиши. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и затихнат, а облачността ще се разкъса. Ще духа слаб западен вятър. През деня отново ще е неустойчиво, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони, умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух и максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. И по Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението и в двете посоки към граничния пункт Лесово. Поради катастрофа на тежкотоварен автомобил, трафикът беше блокиран за повече от 2 часа. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костова. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с частни самолети през последните 8 години. По думите на министъра, при един от тях за Дубай преди 2 години, в самолета е била и Десислава Танасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниел Савова и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.